0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Орлин Павлов. Това е най-новата ми песен сам по БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Теди Кацарова, а това е най-новата ни песен с Бене Бенд, нов сценарий по БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Жени Лечева. Това е новата ми песен «Само за нас». Весело лято с БГ Радио.

съвета по контрол на настоящето взеха решение обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система.

0: звезди.
1: Бега радио, само българска музика. Добро утро след хотел Две звезди на Руши в 7 часа и 4 минути. Това е сутрешното шоу Стартер. Не може да си представите колко съм щастлив, колко съм замаян от щастие, бих казал дори.
0: Замаян от щастие. Мале, защото замаян след... ходи тука, не го събирам.
1: Да, защото след толкова седмици...
0: Една седмица.
1: Безотешно, а и преди това още две като ме нямаше.
0: Да. Събрахме се!
1: Безотешно плакане и така нататък. Наистина, дами и господа, нека ви представя прочутата Богдана, която се върна в ефир.
0: Прочутата Богдан.
1: Еми всички ме питат, ти наистина ли работиш с боги?
0: И мен така ме питат. Ама
1: да.
0: Симо как е, ама какво яде,
1: да.
0: Ама как да. Вода пие ли, колко.
1: Като Путин всичко... съм, като хода до туалетната, по голяма нужда ми събира това, за да не може никой да не, ме, да не види здравословното ми състояние.
0: Симеон, стига глупости, говори.
1: Така.
0: Ето за това не се бях затъжила. Да, хубаво ни е, когато се съберем заедно в ефира. Хубаво ни е, когато се съберем и с вас заедно в ефира. Рано сутринта. Пожелаваме ви добро утро, прекрасен ден. Топличко ще е днес.
1: Нищо.
0: Ще ви кажем повече за времето след малко.
1: Нищо.
0: Сега прегръдки и целувки по радиото. Извинявай.
1: Не пустата, де!
0: Представих си слушателите.
1: Са...
0: Спокойно.
1: Ами, обществото се промени. Не можеш който си искаш да го хванеш и да го целуваш така страстно.
0: Ти не си който си искаш.
1: Ами, не
0: ти
1: съм
0: си
1: колко...
0: моето Симо!
1: Са... Причиняваш ми болка!
0: Но те обичам!
1: Видяй, щупи ми ребрата! Е, гати!
2: Златните песни на България... Събрани на едно място. БГ Радио.

0: Мега радио, само българска музика. Добро утро след Тангра и нашия град. Здравейте, съкровища, в 7:10 от сутрешното шоу Стартер.
1: Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
2: Днес времето ще бъде слънчево, след обяд ще е и горещо. В планинските райони ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. Вятърът ще се ориентира от изток-югоисток, в източните райони ще е доумерен, а максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 31. 35 в Благоевград, Плевен и Велико Търново, 36 в Пловдив и Русе, 28 във Варна, 29 в Бургас.
3: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.

0: Радио, само българска музика. Ени нас, след Нина Николина и песента Ти. Здравейте в 7.19 от Чичови и Лелеви стартер.
1: Топ
0: 5. Днешния топ 5 ще открием 5 причини да пиеш кафето си с 5 лъжички захар. Номер 1.
2: Значи ти започна да правиш кекс.
0: Така.
2: Сложи захар,
0: да.
2: Сложи кафе.
0: Така, и...
2: Еми, то се оказа, че ти нямаш другите продукти. Нямаш брашно, масло, набухватели, там бак, пулвери,
0: всичко останало. Е, как се оказа, че ти от всичко нямаш, дет се казва, нищо?
2: Еми, има и такива хора, бе, си ме малко по-разсеяни.
0: Мислят, абе, как
2: си,
0: разсеяни?
2: Ами, не можех всички да бъдат войници, германци и машини като теб. Някои са по-хаотични, започват нещо, но се оказва, че нямат пълна готовност да го довършват. Не е драматично.
0: Айде, не е драматично.
2: И сега, като си сложила захар и кафе във формата за кекс, какво? Да го изхвърлям ли? Еми няма, пия го. Голяма работа, малко по-сладичко кафенце. Еми нищо.
0: А защо слагаш кафе в кекса? То така се слага ли?
2: Ми не е задължително, просто кекс е с кафе.
0: Аха.
2: За да има аромат на кафе.
0: А стиктас какво е?
2: Какво?
0: Секса с какво е? Добавяме ли кафе на секса?
2: На секса?
0: Да!
2: Кафе?
0: Ми да! Ми за да те ободри малко!
2: При мен обикновено е след това.
0: Така ли?
2: Да.
0: Е като е вечерта?
2: Аз съм си достатъчно... като е вечерта не пия кафе.
0: А в днешния топ 5?
2: Карам го на...
0: На натурално!
2: Гол секс!
0: В днешния топ 5 причини да пиеш кафето си с 5 лъжички захар. Номер 2. Значи лекара ми каза да не пия силно кафе, вика. Не дай да пиеш силно кафе, че нещо там ми ставало на сърцето, разтропало ми се, не знам. Той човекът ти го е казал както трябва да го каже, но аз не го разбирам, защото е лекар. И си казвам, добре, дай да го разтворя малко това сърце, това кафе искам да кажа, малко да по-разтовара сърцето, ще му сложа кафенце,
2: захар. Извинявай, ще прекъсвам, не се прави така.
0: Що?
2: Ти така го правиш още по-опасно това кафе. То не само, че си е силно,
0: да,
2: но става и по-сладко, а това не е хубаво.
0: Айде, ти да не си доктор! Не си доктор. Си пия кафето както си искам. Писна ми обществото да ми казва как да си пия кафето.
3: Не трябвало да е с захар, трябвало да е натурално, трябвало да е чисто, трябвало да е горчиво.
2: Доктора каза, че не трябва да е силно.
0: Ма той не каза да не го пия с 5 лъжички захар.
2: Добре.
0: Днешното пет. 5 причини да пиеш кафето си с 5 лъжички захар. Номер 3.
2: Ами на тебе прякорът ти е захарчето. Как да не си пиеш кафето с 5 лъжички захар? То оттам ти тръгна прякора.
0: Да.
2: Защото като си слагаш... Не сладурче.
0: Захарче.
2: Захарчето.
0: Да.
2: Слагаш си захарче, захарче, захарче, захарче.
0: Ей, захарче.
4: Чакай, бе, какво правиш, бе, захарче?
2: Еми, аз купия по-сладичко.
5: И оттам захарче, захарче. Еми, ти си купиеш 5 захарче.
6: Ей, захарче.
2: Да.
0: Това е много хубаво. Ей, захарче. Днешния топ 5. 5 причини да пиеш кафето си с 5 лъжички захар. Номер 4.
2: Ти влагаш много сериозен контекст към това кафе. Понеже си чувал, че се пие горчиво, силно, с характер.
0: И ти си казваш, не искам па да го пия така. Не искам просто. Живота ми и без това е горчив, силен, с характер. Удря ме в петите всяка сутрин. Ми искам па кафето да ми е сладко, па нека дори да ми е по-сладко, нека да е сладникаво. Защото, нали, сладникаво е превъзходна форма на сладко, можем така да го кажем.
2: Еми,
0: ако някой фием е сладък, ти е готин, ама като е сладника, вече, нали, е съвсем по-сладък.
2: Байгън.
0: Байгън, да. Еми, искам па да ви е малко байгън в този живот кафето. И без това то ми е сурово и гадно. Нека лъжичката ми стои изправена в чашата, нека ми лепне. Нека си лепа страниците на книгата.
2: Стига.
0: Абе, чакай, измисли го. Нека лепа страниците на романа на живота си с сладко кафе. Добре го измислих, нали?
2: Невероятно.
0: В днешния топ 5. 5 причини да пиеш кафето си с 5 лъжички захар. Номер 5.
2: Ти имаш странно усещане за парите и богатство.
0: Така?
2: Мислиш си, че хората си слагат малко захар, защото им е скъпо.
0: Е, не е ли?
2: Според теб,
0: да,
2: слагат и малко кафе, защото им е скъпо.
0: Е, не е ли така?
2: Ами не, просто някой го обичат да не е толкова силно, да не е толкова сладко. Не, но ти си мислиш, че това е защото се опитват да им е по-евтино, а ти искаш да ти е скъпо.
0: Ми да.
2: И затова дай! Дай!
0: Ми да.
2: Дай!
0: Ми да. Аз винаги така. Ние тук.
2: Ще си угаждаме!
0: Аз съм ти... Да, не, ние не викаме, Богдана. Ние тук си угаждаме. По-мазничко да. Пиеме кафето си с 5 лъжички захар. Тай от кафявата, от скъпата дай. А, така. Когато си купуваш кафе, пак си баровец. Дай от скъпото там кафенце, да. Дай, служи там, моля ти, служи. Айде, моля ти се да не се таком. Служи двойно там, тройно, нямаме проблеми с парите. Сипвай, ти казвам, един път се живее. Нека се пукат душманите и мишоците, дето пият кафенце, колкото една капачица такава една. Къс, го пиеме така с баки на бидони, защото можем да си го позволим. Имам пари, огаждам се. Аз си го пия в литър и половина бутилка.
2: С колко захар?
0: Цялата захар слагам. Кокосова, скъпата, от тея биомагазините, да.
2: Аз не съм чувала за кокосова захар.
0: Каква беше?
2: Тръстико.
0: Тръстикова захар също слагаме. Която е по-скъпа, тази слагаме. Просто работим, угаждаме си. За ти, ако не можеш да го позволиш, не дей.
1: Днешното пет. Пет причини да пиеш кафето си с пет лъжички захар.
6: Топ 5. БГ Радио. Само българска музика.

0: Бъга радио, само българска музика. Бъга радио, казва Васко Василев.
1: Да, знам. Много е хубаво.
0: Да, той, ами той е учил и в Русия. И там дълго време. И то там е завършил и да, така да, академията.
1: Да, да. Ама толкова очарователно
0: ами, да,
1: звучи.
0: Бъга радио.
1: Като
0: да.
1: Чуя Бъга радио и знам, че става дума за да. Васко Василев. Васко, ако случайно от някъде ни слушаш или някой, който ти е близък, слуша в момента, да знаеш, че те обичаме и те поздравявам.
0: Чудесна идея да го кажем. Добро утро, съкровище от Стартер.
2: Времето с БГ Радио.
1: Днес времето ще бъде слънчево, след обяд ще е и горещо. В планинските райони ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. Вятърът ще се ориентира от изток и югоизток, в източните райони ще е доумерен, а максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 31. 35 в Благоевград, Плевен и Велико Търново, 36 в Пловдив и Русе, 28 във Варна, 29 в Бургас.
2: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: Лег радио, само българска музика. Здравейте, след уморени крила на Дони и Момчил, и тази песен направи повече от 30 години. Никога няма да я... Тоест, това, с което я свързваме, с първия албум на Дони и Момчил, който се казваше първия.
1: Албумът.
0: Албумът. Или албумът. Първия ли беше? Албумът, може би. Да, точно така. Това беше първата оригинална касетка, която си купих. Защото преди това по пазарите, нашите млади слушатели, продаваха пиратски, за полевче там, това, онова, и те пиратски, но тая моята беше с целофанче, от оригинален магазин. Не мога да повярвам, че тя бяха много и по-скъпи, разбира се. И това ми беше ценност, да събера пари, защото ти събираш пари за касетки тогава.
1: Естествено.
0: И си я купих. Там. Добро утро от Стартер.
2: Прекъсваме програмата за важно съобщение. Лято е! БГ Радио, официалната радиостанция на българското лято.
3: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: БГ Радио, само българска музика и нина след Васил и Междучасие. Здравейте в 7.42.
1: БГ Радио, най-новата българска музика и златните български песни.

0: Бега радио, само българска музика. Добро утро, Съкровищан, след Лили Иванова. Его, 7.45.
1: Аз искам преди да чуем сега информацията за пътищата, която е изключително полезна в пътешественически сезон, сме както се казва. Но за тези, които са останали в София и не са отишли на морето, тази вечер едно прекрасно представление, което искам да ви поканя, заедно с моята приятелка Стефания Колева. Тази вечер в рамките на София Summer Fest ще изиграем представлението Извънредно любовно. С истински любовни истории, взети от живота, ще ви ги разкажем всичките, които са събрани в това чудесно представление. Каним ви любезно да заповядате на входа, то от 8 часа представлението, малко по-рано се отива, за да може да си купиш количка, биричка, който каквото обича, защото обстановката предполага. Да, заповядайте тази вечер в рамките на София Summer Fest Извънредно любовно.
2: За пътищата. Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване със стил.
0: Интензивен трафик, свързан с придвижването на турците, които работят в Западна Европа и се прибират в родината си, за да си там почиват вероятно през лятото. След няколко седмици ще бъде и обратното движение, но в момента трафика в посока Турция е сериозно засилен между двете граници, между България и Сърбия и България и Турция. На някои места от Хемус, Тракия и Струма имаме време на пътна организация. На Тракия бъдете внимателни между 22 и 29 км, както и от 33 до 39 посока Бургас. Също така и между 55 и 60 и 208 и 229 посока София. На Хемус бъдете внимателни в първите 8 км, където също имаме ограничение на скоростта. Разбира се и движението пътен възел Боаза, пътен възел Дерманци. Това е новия участък от магистралата. 87 и 98 км е ограничено за МПС-та над 12 тона и половина. В област Шумен 350 и 363 също имаме ограничения. На Струма бъдете внимателни между 19 и 62 км, където участъка е сигнализиран с пътни знаци и се движим с повишено внимание. Лек път!
2: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха приложението Radio Play. С Radio Play BG Radio е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между BG Radio, BG Estrada и още 19 канала за всеки вкус. Хаус, Chill Out, R&B, Pop Folk, Rock, най-новите хитове или пък новини. Radio Play е навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay или Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
3: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
4: Ох, ще се умъжа в колата!
3: Или просто отиди на едно място.
4: Къде?
3: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките са с отстъпка.
4: Край на драмата. Отивам веднага.
3: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
5: Хей, аз съм Мия. В моята кухня от Мьомакс всеки съд си има характер. Тенджерата е като строг диригент, солницата като палав актьор, а ножът като точен хирург.
6: Ела в Мьомакс от 20.

0: 27 юли до 9 август и гръбни до минус 40% за кухни и съдове и прибори за готвене и хранене. Създай своя кулинарна приказка с супер изгодните предложения от Мьомакс. Не пропускай и отстъпката до 40% за трапезни маси и столове. Виж повече на Мьомакс.бг.
1: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.
2: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
3: Щупен протектор. Пак и пак. С Кейсо Протект Плюс забравяш за това. Безплатен протектор. Минус 50% на всеки следващ. Отстъпки и сервиз. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.

0: България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт-карта и участвай. Научи повече на Shell.bg.
1: BG Radio. Само българска музика.

0: БГ Радио, само българска музика и минаваш през мен на Каризма. 7 часа и 54 минути е. Добро утро! Ето я и детската ни песен.
1: Рано пиле, рано пее!

0: Звездите казват какво казват звездите.
1: Тази седмица с мен, Андрея Банда Банда. Овен, направете компромис с някого днес. Телец, ще видите ясно какво ви пречи в личен и професионален план. Обърнете му внимание. Близнаци, неочаквано запознанство и приятелство ви очаква днес. Рак, задайте въпросите, които отдавна искате да зададете. Ще получите яснота. Лъв, не разчитайте на одобрението на други днес. Може да решите и сами. Дева, рационалността ви ще ви от полза днес. Запазете добрия тон и отношение.
0: Звездите казват какво казват звездите.
1: Тази седмица с мен, Андрея Банда Банда. Везни, днес ще усетите ефекта от усилията си в миналото. Скорпион, днешният ден ще тества умението ви да запазите хладнокръвие. Не действайте емоционално. Стрелец, дайте възможност на другите да ви опознаят по-добре. Козирог, не се предавайте, скоро ще видите успехът от усилията си. Водолей, днес гонете възможностите, нямате време за губене. Риби, бъдете смирени, не реагирайте остро и рязко.
0: Звездите казват какво казват звездите.
1: Тази седмица с мен, Андрея Банда Банда.
0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
2: Здравейте, аз съм Любо Киров, а това е най-новата ми песен Там. Весело лято с БГ Радио.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Депутатите ще обсъдят проект на решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за управител и подуправител на Националната здравноосигурителна каса. Представянето и публичното оповестяване на документите, изслушването на кандидатите в Комисията по здравеопазване, както и процедурата за избирането им от Народното събрание. До 12 август е срока, до който могат да бъдат предлагани кандидатури за управител и подуправител на Здравната каса. Парламентът ще обсъжда на второ четене и промени в закона за енергията от възобновяеми източници, които са насочени към намаляване на административната тежест. Законодателната програма на Министерския съвет за периода юли-декември ще обсъди правителството на заседанието си днес. В дневния ред е включено и предсрочно освобождаване на заместник-председателя на Държавна агенция национална сигурност. Кабинетът ще обсъди и предложение до парламента за ратифициране на промени по договорите за придобиване на бойни машини Страйкър, управляеми противотанкови ракети и боеприпаси за машините. Русия и Украина съобщават за взаимни атаки с дронове. Руски дронове поразиха две бензиностанции в Сумска област. През нощта това обяви началника на областната военна администрация. По първоначални данни няма пострадали. Междувременно губернатора на руската Рязанска област съобщи за пожар в промишлено предприятие след украинска атака с дронове. Той не уточни какво се произвежда в този обект. В Рязанска област обаче се намират големи индустриални комплекси, сред които нефтопреработвателен завод и логистичен център. В Съединените щати Сената придвижи всеобхватен законопроект в памет на покойния сенатор-републиканец Линдзи Греъм за енергийни санкции срещу Русия. Това се случи в деня на погребението му, съобщава Reuters, цитиран от БТА. 86 сенатори гласуваха за задвижване на процедурата на законопроекта, който има за цел да наложи санкции на руски длъжностни лица и да разреши високи мита за вноса от Китай, Индия и други страни, за да ги принуди да намалят зависимостта си от руски петрол и газ. Ако закона бъде приет, той ще позволи на американския президент да налага мита до 100% на държави, които са основни потребители на руска енергия. Сред тях и Япония и някои държави в Европейския съюз. Жертвите на земетресението с магнитуд 7,1, което разлюля южния японски остров Кюшу вчера, вече са най-малко 13, обяви министър-председателя на Япония Санае Такаичи. Потвърдени са значителни разрушения, срутвания на сгради, пожари и щети по пътната инфраструктура, заяви тя на брифинг пред репортери. Все още има хора в неизвестност, след като в префектура Кумамото се срути търговски център и бе разрушена фабрика за хартия.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Времето с БГ Радио.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Времето днес ще бъде слънчево, следобед горещо. В планинските райони ще има временно увеличение на облачността, но не се очакват валежи. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36, София около 31, Пловдив 36, във Варна и Бургас около 29. Температурата на морската вода днес ще се колебае между 20 и 24 градуса.
4: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.
5: Стартер. Сутрешният блок на БГ Радио с Симо и Богдана продължава.

0: БГ Радио, само българска музика, и да започнем от начало на Орлин Горанов. 8 часа и 7 минути е. Добро утро, мили момичета и момчета. През лятото си припомняме забележителни срещи с нашите гости в 5 въпроса. И сега ще си припомним от тази безценна реколта още две прекрасни интервюта. Ще започнем с Рене Карабаш. Писателката Рене Карабаш.
1: Стартер. Специална реколта. Най-доброто от сутрешното шоу. 5 въпроса в стартер.
2: Рене Карабаш отговаря на 5 въпроса. Кое е по-лошо? Да не знаеш какво искаш или да искаш нещо невъзможно?
3: Ами може би да не знаеш какво искаш. Защото да искаш нещо невъзможно, не мисля, че съществува. Защото всичко е възможно. Стига наистина да го искаш с здравата си част. Аз, между другото, имам даже татуировка на гръбнака, на която пише «Защити ме от това, което искам». Тоест, нас има двама човека и двамата искат, но един от тях само иска правилното. Другия винаги иска грешното, деструктивното, токсичното. Да, но винаги е добре да знаеш какво искаш. Аз самата знам винаги какво
0: дори
3: искам.
0: Дори невъзможното.
3: Благодаря на Бог, че ми се случва. Тоест, знам какво искам и знам какво не искам. Това също е важно. Така че да не се притесняват хората, ако не знаят какво искат, ако не знаят какво не искат, пак е добре.
2: Рене Карабаш е на гости в сутрешното шоу Стартер. Кое е по-добре? Да бъдем малко повече войници в делника си или да бъдем малко повече творци в делника си?
3: Творци, разбира се. Айде, стига сме били войници. Имам едно стихотворение. Изморих се от толкова много войни. Остана ми само един син, който да ми повтаря всеки ден: няма нужда да оцеляваш, няма нужда да оцеляваш, няма нужда да оцеляваш.
2: Рене Карабаш на гости в 5 въпроса. Какво ще разкажеш и как ще похвалиш България на чужденци, които не я познават?
3: Не съм се замислила. Имаме с какво.
0: Имаме.
3: Може би ще им кажа, че имаме 4 сезона. Имаме на много близко разстояние едно от друго. И планина, и море. Тоест, природата ни е невероятна. И също хората, които ни прославят извън България. И в творчеството, и в спорта, в науката. Има с какво да много хора да ни прославят. И сега аз се радвам, че имам тази възможност през литературата, което е нещо,
0: да,
3: нещо велико. Тоест сега много повече ни обръщат внимание специално на литературата. Вече е, мога да кажа, че е на литературната световна карта.
2: А Рене Карабаш е на гости в сутрешното шоу Стартер. Трябва ли силните да демонстрират силата си?
3: Зависи по какъв начин. Защото силата, аз го свързвам с мъжката енергия, която може да бъде много градивна и много деструктивна.
0: И едното, и другото.
3: Да, и е хубаво човек да има сила. Важно е да има сила. Но силата да не разрушава, а да гради.
0: И тогава се демонстрира. Демонстриране на воля.
3: Да, точно воля, нея. Вяра, сила за мен са на една плоскост.
0: Да.
3: И даже, нали, имаме една такава приказка: този много си е повярвал.
0: Да.
3: Което е, нали, негативно. Ма няма лошо човек да си вярва. Но ние го използваме в един друг контекст.
0: Да, да,
3: но
0: да.
3: Е много важно човек да си вярва. Защото ние създаваме нашата реалност всъщност.
2: А деструктивно ли е, когато силния унищожи лошия? Кой ще обвини полицая, който е набил човек, който току-що откраднал или нагрубил някой, или налича и повече?
3: Баща ми е полицай, той се пенсионира. Разбира се, трябва да има хора, които да се борят с злите сили.
2: Рене Карабаш е в 5 въпроса. Какво прави един човек готин човек?
3: Мисля, че един човек, това, което го прави готин човек, е да бъде добър човек. За жалост, много хора възприемат добрите хора като смотани. Тоест, ти ако си
2: наивни.
3: Наивни и смотани, да. Ако направиш на някой добро, те или си мислят, този нещо иска от мене, или е гати смотаняка, само да е добър и да...
0: Да, да, да.
3: Мисля, че това са готините хора. И хората, които се чувстват готини също. Защото ти, колкото и хубаво да се облечеш, ако се чувстваш смотан, няма как да стане. Но дори да се облечеш с най-тъпите си дрехи, ако се чувстваш велик и готин, ще бъдеш готин и ще усетят хората.
0: Точно така е.
2: Рене Карабаш.
3: Може ли да споделя още нещо? Свързано с тялото и това, кой как се чувства? Знам една история, бях чела за една жена, която има вътрешна травма, която е свързана с това как изглежда. Тя имала малки гърди. Да.
2: Не е лошо. Добре,
3: и отива, то няма лошо, някои жени искат да имат малки гърди.
0: Много харесвам малки гърди.
2: Давай, и?
3: И отива и си прави големи гърди. И отива при терапевт, който е терапевт, който много усеща, енергиен. И преди терапевтката да си обърне главата към вратата, когато влиза жената, тя вижда жена с малки гърди. И когато я поглежда, вижда едни големи, нали,
0: гърди.
3: Пишни гърди. Обаче, т.е. ти продължаваш да си носиш енергията, ако в главата си не си го преодолял това нещо. Тази травма продължаваш да имаш. И може би заради това се случват и тези големи деформации с жени, които прекаляват с ботокс, с филъри и така нататък. Защото за тях никога не е достатъчно. Те все още продължават да се виждат некрасиви и по...
2: Ма има и такива, които не прекаляват.
3: Да, има. Да.
2: Рене Карабаш на гости в сутрешното шоу Стартер. Рене, много ти благодарим за това, че ни отдели от времето си.
3: Благодаря.
1: Най-доброто от Стартер през годината. Всяка сутрин от 7 до 10. Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: заклех се.
1: БГ Радио, само българска музика и златната ни песен Клетва, клетва на Кирил Маричков. Вече е 8 часа и 17 минути. Пожелаваме добро утро на всички, които ни слушат, и продължаваме с вълнуващите срещи от годината, изминалата година, изминалия сезон, по-точно в 5 въпроса. Соня Йончева, оперната прима, също беше с нас в 5 въпроса. Нека си припомним.
2: Стартер. Подбрани, отлежали моменти. Най-доброто от сутрешното шоу. 5 въпроса в стартер.
3: Соня Йончева отговаря на 5 въпроса. Можем ли да постигнем големи дела, ако сме обикновени дребнави хора?
4: Не, не можем. Защото нрава и характер на един човек винаги изплува на повърхността.
3: Соня Йончева на гости в сутрешното шоу Стартер. Можем ли да имаме претенции, че сме добри, ако се наложи да станем малко зли в името на това да победим по-голямото зло?
4: Интересно. Не мога да преценя дали да бъдеш зъл само за един малък момент, но това би помогнало.
3: Цената е да победим по-лошото зло, по-голямото зло.
4: Може би понякога да се наложи, но аз съм актриса. Понякога мога да бъда зла, но не вярвам в тази злоба. Тоест,
3: вие сте зла на сцената, и трябва да бъдете убедително зла.
4: Абсолютно.
3: Да.
4: Така че да победя злия човек пред мен. Така че да, бих могла да стане и такава в живота за 5 минути, ако трябва, да бъда много-много остра и свирепа, но за да постигне нещо, което да позволи на други хора да са по-щастливи, да.
3: Соня Йончева на гости в 5 въпроса. Кое избирате? Утопичен идеализъм или суров реализъм?
4: О, Господи!
3: Пинец,
4: суров реализъм.
3: Е, затова сте моите момиче. Затова.
4: Измислихме го.
3: Да, пинете водичка.
4: Да,
3: разбира се.
4: Пия.
3: Няма страшно. Ние
4: суров реализъм, абсолютно. Аз съм много реалист човек. Да.
3: Добре, но утопичният идеализъм, ако трябва да използваме водни боички, за да го нарисуваме, ще бъде с по-меки тонове, по-светли. Суровия реализъм ще бъде милитари нещо с прави ъгли.
4: Абсолютно.
3: Вие сте артист. Не ви ли притеснява, че има нещо, което се бие във същността ви да сте
4: суров реалист?
3: Артист и суров реалист.
4: Не, аз обичам да ходя по земята. Главата ми е в облаците. Приземяваме. Моята професия е много опасна. Може човек да се изгуби във всички тези характери, всички тези жени, които изпълнявам на сцената. Ако човек е свръхчувствителен до такава степен, че това да преминава през сърцето му, може да те убие дори. Това са много тежки превъплъщения понякога. Спомням си, когато играех Медея, например, която трябва да убие двете си деца. Аз не бях на себе си, продължение на няколко месеца. И за мен да ходя по земята, да бъда този суров реалист, да видя децата ми вкъщи, сина ми да ми каже, че не си е написал домашната, или да ме вкара веднага в ежедневието, това за мен беше от изключителна важност.
3: Какво да правим с децата, които ни казват, че не са си написали домашните?
4: Аз съм много либерална в това отношение, защото не искам на тях да им налагам някакви догми, системи, граници.
3: Добре, поне един зад врата.
4: Не.
3: Провокира ми, разбира.
4: Два
3: става. Соня Йончева е на гости в сутрешното шоу Стартер. Кои са най-големите ви учители, които дълго време сте подценявала?
4: Това е много интересен въпрос. Може би мъжа ми. Трябва да кажа.
3: Да, винаги има един герой, който е най-близо, и той някак си е абониран да търпи, да прави всичко, а
4: точно.
3: Това не е така.
4: Да, това не е така. Първо, защото ми е съпруг, и второ, защото наш живот малко ни избута в една ситуация такава, която веднага трябваше да бъдем родители, и ние се оженихме за броени месеци просто. И нямах време да го опозная и да знам, че това, което той ми каза, всъщност не защото иска да ми прави навъпреки, както се казва на български, ами защото наистина го е грижа за мен. И с години наред, сега вече, след като сме толкова време заедно, наистина разбрах символа на неговите думи и ми харесва да бъда партньор с него.
3: И моят живот това ме е научил, че най-често го правим от грижа.
4: Да.
3: Или казано пак по-български, щот ми пука бе пиле.
4: Щот ми пука бе пиле. Да. Точно, точно.
3: Соня Йончева е на гости в сутрешното шоу Стартер. Има ли жизноутвърждаваща история, която винаги си спомняте с кеф?
4: Да, има. Има много, между другото. Целият ми живот е като един филм. Дори в един момент сигурно ще искам да го разкажа. Защото това са неща, които въпреки мен самата са се случили, без аз да ги търся. И винаги съм се чудила откъде идва тази сила. И когато един такъв момент ми се случи, той за мен е точно такъв момент, който вие казахте.
3: Соня Йончева е на гости в 5 въпроса. А какво прави един човек готин човек? На какви критерии трябва да отговаря, за да е готин?
4: Да е искрен. Номер едно качество за мен. Другото не ме интересува, между другото. Обвивки, кой как е облечен, какви. Това са толкова повърхности и неща, които няма къде да ги носим със себе си.
3: Ема, Соня, важно е. Не ходим голи, не случайно.
4: Не, да, ли? Разбира се. Как се представяш е важно. Да, това е много, много важно. Но не е най-важното. Най-важното за мен е била искреността. И говоря дори за истината, която понякога не е толкова лесна да приемем също. Да я чуеш, да я видиш, да я съзреш. Това е много важно, да има някой до теб, който да ти каже тази истина.
3: Соня Йончева на гости в сутрешното шоу Стартер. Соня, беше истинско удоволствие за мен.
4: Благодаря.
3: Много ви благодаря.
4: И за мен също.
3: Добре, айде лата да ви целуна и прегърна.
4: Айде, идва.
3: Айде.
2: Най-доброто от Стартер през годината. Всяка сутрин от 7 до 10.

0: Мега радио, само българска музика и Диана Експрес. Добро утро след утре. В момента вече 8.26, това е стартер.
1: За пътищата. Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване със стил.
0: София, продължаваме с отпускарския трафик. Ще го повтарям, докато не се засили трафика. Защото е готино дори да си го помислиш, дори да го скажеш, да го споделиш, е лепа да го преживееш. Остават и местата с време на пътна организация. До 15 август остават ограниченията по Владимир Вазов между Поп Груйо и поручик Георги Кюмюрджиев, като там движението се осъществява двупосочно в свободното пътно платно на Владимир Вазов. Остават ограниченията по локалното на Цариградско между Димитър Молов и Йерусалим. Да добавим още веднъж, че около спирка Окръжна болница и двете локални са с така специфики на придвижване заради изграждането на метрото. Остава забраната и за Гео Милев между Елисавета Багряна и Николай Коперник, както и за част от Елисавета Багряна. В Пловдив затворени остават части от булевард Никола Вапцаров, както и от доктор Геме Димитров, където е спряно движението между Цар Асен I и Авксенти и Валешки. Затворени остават и части от Калиакра, Генерал Колев, Нестор Абаджиев и Пепелаша. Във Варна остават ограниченията по части от Петко Стайнов, Атанас Липчев, Алфатар, Виница, Сергей Антонов и Деветашка пещера. В Бургас Крайморие, квартал Крайморие и улица Гларус, която остава с ограничение между Христо Арнудов и Сирена, както и Оборище, която е затворена между Пео Яворов и Алеко Богорис.
2: Насладете се на своето външно пространство с страхотни предложения от Юск. Ще откриете богат избор от градински мебели, чадъри, мебели за релакс, градински възглавници и много други. Юск. Scandinavian Sleeping and Living. Подарете

0: басейна, 7 детски площадки, спорт и забавления за цялото семейство. Пирин Голф енд Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg.
1: 80 години ДЗИ. 80 дни с награди. Това се казва рожден ден. Включи Каско Плюс или комфорт за дома от ДЗИ с отстъпка до 18 септември и участвай! Виж повече на DZI.bg.
2: Ведра изпраза вас.
3: Бебчо е кисел. Има пожар в пелените. Когато кожата е под тревога, няма време за губене. Терезал ББ крем гаси огъня в областта на пелените с силата на натуралните екстракти. Вече съм пожарникар с Терезал ББ крем. Терезал ББ крем. Експертът в спешните случаи.
4: 3 години и 9 месеца по-късно.
5: Повтаряй след мен. Български шперплат.
6: Български шперплат.
5: Със страхотно качество.
6: Със страхотно качество.
5: Боже, ти си като майка си. При Велде Лесо Център.
6: Съднес 6.
7: Аз съм подсъдим. Не ми остава време до делото. Животът ми, бъдещето ми, кой знае. А тя е толкова красива и очарователна и секси. Не искам да я нараня, но не мога да стоя на страна. Търсете Вяра от кралицата на българската романтика Люси Елеазар. Хартиена, електронна и аудиокнига. Вяра. Люси Елеазар.
8: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Откриете хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
9: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. Солзека за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. Озека за страховане. Достъпната сигурност.
10: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
11: Здравейте, аз съм Дара Екимова. Представям ви най-смелия и личен музикален свят, който съм създавала досега. Това е Сетива, моят втори студиен албум.

0: медийното съдействие на БГ Радио.
1: Бим, бим, бим.
2: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg – магазин за авточасти.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Linex за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Linex. Увереност отвътре.

0: Времето с БГ Радио.
1: Днес времето ще бъде слънчево, след обяд ще е и горещо. В планинските райони ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. Вятърът ще се ориентира от изток-югоисток, в източните райони ще е доумерен, а максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 31. 35 в Благоевград, Плевен и Велико Търново, 36 в Пловдив и Русе, 28 във Варна, 29 в Бургас.
0: Така звучи България през лятото по БГ Радио. Официалната радиостанция на българското лято.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
3: Тече, всичко тече, времето няма бряг и не влече, няма как. И тъй всяко момче всъщност е бъдещ мъж, поет или моряк.

0: БГ Радио, само българска музика и точно тази песен. Здравейте в 8.35 от сутрешното шоу Стартер.
1: Мини дебат Стартер.
2: Темата на мини дебата тази сутрин, мили момичета и момчета, събрахме се в спора на сутринта, както се казва. И така, ще загуби ли авторитет пред теб шефът ти, ако видиш, че има профил в популярна платформа за запознанства? Виждаш профил на шефа в популярната платформа, ей, ще му рухне ли авторитета или не?
0: С 300. Не настоявам да съм прав, но за мен авторитета е състояние, доближаващо се до определена изключителност. Авторитетът трябва да ме превъзхожда. Това превъзходство се измерва с някаква изключителност. Тази изключителност изключва много действия, които бихме определили като човещинка. За мен авторитета е една многокомпонентна система от качества, които дотолкова те впечатляват, че си приел да ги следваш по убеждения, а не по принуда. Аз самия не бих се пуснал в такава платформа за запознанства, защото си представям процеса. Аз с всичките си претенции съм се пуснал в една платформа, защото това е думата, пуснал си се в една платформа, където разни мацки, дай Боже да са повече мацки, разбира се, скроват и се закачат за снимката ми, не знаят нищо за мен и просто се закачат и започват да се закачат. Или аз правя същото. Аз стоя на пусия, стоя пасивно, не правя нищо. Просто съм се поснал, търся си нещо по най-малкото съпротивление. Егати авторитета, егати класата. И ако нещо стане, какво става? Ще бъда обекта в устата на някоя дама, която да каже на маса: кой бе, той е Симо ли бе? Па съм го, дали такова той е. И не е нищо особено. За последното със сигурно се права жената. Но извън шигичката ти става ясно защо съм против. И дадох пример със себе си. Камо ли с моя шеф? Ефтино ми е, дребно ми е, много ми е семпличко в лошата конотация на думата и грам не ми е смело. Мина, очаквам това от шефа си. Благодаря.
2: Моля ти се, той трябва да получи писмо от английската кралица, някоя английска кралица, нали не така, в която да се пише, че много иска да се запознае с него и тогава вече авторитетът му е на ниво. Бе, я моля ти се, не ми говори глупости. Така. Ще загуби ли авторитет пред теб шефа ти, ако видиш, че има профил в популярна платформа за запознанства? Не, това няма да събори авторитета му по никакъв начин. Това, което е изградил като авторитет, е неговите професионални качества и личностните му екипни умения да води, да обединява, да вдъхновява. Това е свършил човека, той ме е вдъхновил, харесала съм го и имам... Абсолютно изпитвам авторитет към него. Това го прави истински добър шеф. Но като такъв, този човек е нормален човек. Хърка, яде дюнери, капе си ризата, ходи до туалетна. Да, съжалявам. Извинявай, че те разочаровах, но да, той ходи и до туалетната. И за Бога, пишка! И не пишка вода с аромат на жасмини пачули, ами просто... Съвсем обикновено, както се казва. Абе, моля ти се, това е човек-човек. Защо да няма нужда от това да си потърси близост в платформа за запознанства? Още повече, тези платформи се налагат точно защото хората са толкова ангажирани и толкова заети с работа, че не им остава време да се запознаят с някой. И защо да не правиш нищо като се запознаш? Какво е му е лесното? Пускаш се, запознаваш се и оттам нататък действаш. Излизате, виждате се, правите каквото трябва и каквото желаете да се случи между вас. И така действаш. Платформите за запознанства са това да се ходи напред-назад, да се запознава с този онзи за това-онова.
0: Кажете, какво мислите вие? Телефона звъни. Ало!
3: Добро утро, приятели.
0: Добро утро, Стан. Дами и господа, Стан.
2: Значи Стан го срещам в италиански магазин.
0: Опа.
2: Да пазарува вкусни неща. Бората, мората. Стоя си зад него на опашката. Нула внимание, хора, нула.
3: Ужас. Ле, Симо, може ли да се е случило това или се шегува?
0: Не, шегува се, защото тя не може да се види от охраната, която е около нея. Така че
2: значи, съвсем стоях си кротко зад него, пълнеше си турбата и не обърна внимание на женичката зад него.
3: Ужас, не мога да повярвам, обикновено красиви дами не ги пропускам, но пък мога да правим. Слушай,
2: какво ще кажеш за дебата, приятелю?
3: Ами, първо, какво правя аз там в тази платформа, че знам за шефа ми, не знам.
0: Това е другото. Това е другото, не искам да го запомням. Да го започна. Да,
2: търсиш си запознанство.
3: Да кажем, че някой ми е казал. Ами да, ще ми падне много сериозно, ще падне авторитета в моите очи, защото той е шеф. И очаквам от него да е шеф и извън работното си.
0: Някаква базова недостъпност.
3: Точно така. Някак си той трябва и в живота да дава крачка напред. Много е неприятно, за съжаление, последните няколко години е случвам на шефове с по-нисък авторитет от мене и това доста ги е притеснявало. Знам, че е неприятно, за съжаление е така. И да, ще пропадне жестоко Боги, защото това, че той е обикновен човек, аз го знам. Само, че той трябва да е шеф. А той е шеф.
2: Ама той е шеф на работното си място.
3: Точно така. Обаче пагоните тежат и извън работното ти място. Тоест, за да имаш авторитет като шеф, трябва да имаш авторитет и в живота.
0: Да.
3: Поне аз така разбирам скромно нещата и семпо.
0: Пагоните тежат, Стан, крадем ти го това и много ти благодарим за обаждането. Бъди здрав и хубав ден от нас. Телефона ни е 02-951-5535 или нашия Фейсбук.
2: Корица пише, да. Добро утро, шефът не би си загубил авторитетът пред мен при тази ситуация. Свободни хора сме, не бих го съдила, не е моя работа. Даже бих и слушала и помогнала, ако има нужда. Прекрасен летен ден, приятел.
0: Ало!
4: Добро утро!
0: Добро!
4: Тина от Пловдив се обажда.
0: Здравей, Тина!
4: Аз съм 100% за Боги и ще ти кажа, Симе, защо. Авторитета на този мой шеф би паднал, ако видя, че той е употребявал наркотици, ако е се е държал примерно непристойно, пиян, шофира неадекватно и така нататък. Това много би му сринал авторитета. Но той, ако е в някоя социална мрежа, ма той е човек, той е човешко същество. Мен какво му интересува, какво прави извън работа с личния си живот принципно.
2: Точно мен така.
4: Мен ме интересува да ми даде някакви указания, да си свърша работата, да получа някакви компенсации за това какво съм направила аз на работното си място. Оттам нататък

0: Викаме, ама той сигурно има и такива случаи.
1: Имате и такива случаи.
0: Абе, боги бе, нали говоря през цялото време, 25 години, че съм германски възпитаник и ме бяха поканили на френска марка кола там с големи отстъпки, така,
1: добре,
0: така, така.
1: Общо има
0: и аз си казах, защото ние сме повече от хора като цяло. И застанах си казвам, сега как да съм човека, който това го прави, въпреки че това е срещу моето... можех да спечеля от тая работа, която ми бяха предложили.
1: Ама това се
0: ама
1: нарича принципност. Това
0: и си
1: се нарича
0: казвам,
1: принципност.
0: Не мога да изляза от...
1: А това да отидеш в платформа за запознанства не ти нарушава принципността на човек.
0: Е, колко ще ти е готино да ме видиш да... Абе, бегай!
1: Ма какво като си в платформа за запознанства? Ти да не би да нямаш нужда от жена до себе си, бе, човек. Ма какви са тия схоластики, тези абсолютни глупости, които говориш? Любен Любенов гласува за теб. Отделно всички работодатели преглеждат профилите на кандидатите. Логично е да се случва и обратното. Иван Тодоров, глас за Богдана.
0: Добре, чакай, че телефона звъни и после се връщам към тебе. Ало!
2: Здравейте, добро утро, Боряна е.
0: Здравейте, Боряна, заповядайте.
2: По-категорична, за Боги, може би никога не съм била.
0: Добре,
2: да
0: защото?
2: Имам дори едно такова съмнение. Ами защото кой по-прати и в личното си време си е негова работа. Някакси съм се научила в годините да ги разграничавам.
1: Браво.
2: Много нещата, даже се сещам за такива ситуации в младежките си години, разбира се, когато съм имала по-различна работа и поне толкова ангажираща, но съм имали ситуации, в които на теория съм живяла с шефа си. Например, в Щатите, като живях, моя приятелка беше жена на шефа и ми даваше квартира, ние живяхме в тях и извън работа бяхме много близки и нон-стоп джъткахме насам натам, но в работа си беше абсолютно същия гадняр, какъвто си беше с всички останали.
1: Не е бил, нали, приятелчето, дето си джитката заедно.
2: Не. Определено съм свикнала много във времето да разпределям нещата и да ги разграничавам и после, в последствие в вече сегашната ми работа, съм изисквала същото и от хората около мен и с хората, с които работим, сме много близък екип. Буквално навсякъде ходим заедно при възможност, тимбилдинзи, измисляме си причини да ходим някакъв тимбилдинг и така нататък, но когато сме в работата, иерархията си е иерархия, всеки си има неговите ангажименти и съответно си спазва неговите задачи.
0: Пишем го, гласа.
2: Да сметам тези неща.
0: Добре.
1: Борянче, благодаря ти.
0: Бъди здрава и хубав ден от нас.
2: Хубав ден.
0: Чао. БГ Радио, добро утро.
3: Здравейте, Симо, Боги, Владо се обаждам.
0: Здрасти, Владо.
3: Много интересна тема днес, която, извинявай, Симо, обаче е доста показателна за мисленето ни в България относно, как да кажа, възприятията на хората, които са над нас. Представи си случая, ако отидеш с шефа ти на стриптиз бар.
1: Така.
3: Случвало се това нещо на 90% от хората, които така си забавлявали с шефовете си, нали, тимбилдинги и така нататък. Ако видиш този човек да си тръгва с някоя девойка от този бар, това ще ти смъкне ли авторитета?
1: Мисъл, да, на Симеон, да.
3: Добре, според мен на 90% от хората няма да се, няма така да има промяна в възприятията. Защото тук вече стои въпроса за избора. Кой прави избора? В единия случай шефът ти избира. Нали? Това е нещо повече от тебе. Той може да избере. Той решава. А в другия случай възприятието е, той се е публикувал там и него го избират. Значи той не е никакъв шеф. Не е това нещо, което аз искам да бъде и да се стремя. Което за мен е лека снобария в мисленето.
1: Благодаря ти за проявената деликатност, Владо. Лека снобария. Ма моля ти се, Симеон, той е много специален.
0: Не, еми, по-добре така, но виж, живеем в общество, в което дори имаме толкова много хора около нас, които имат едно делнично лицемерие. Той те гледа по политическите ти пристрастия, не работите заедно дори и така нататък, и вече има мнение за тебе. И сега изведнъж аз казвам, че на мене шефа ми ще ми падне в очите, ако го видя в такова положение. Край! Не! Трябва да е лично, лично, да той си нормален човек.
1: Ами да, нормален е.
0: Ма
1: защо?
0: Ако кажеш, ще гласувам за Еди, кой си? Как? Не може, не
1: ма
0: може!
1: Това
0: се,
1: значи объркваш нещата, глупости. Абсолютно ги бъркаш нещата.
0: Владо, нали не ги бъркам?
3: Ами, не знам дали ги бъркаш, гласа ми е за Боги.
0: Пишеме го гласа за Боги, със сигурност, да.
3: В случая ясен. Бих подкрепил нейната тема, защото този човек, той е човек и решава къде и с кого.

0: да излиза. И имайки предвид пък ежедневието, в което живеем вече, това за мен са доста така нормални неща. Всичко е през телефоните, всичко е през социалните мрежи. Не казвам, че е най-доброто нещо на света, но това е реалността, в която
1: съществуваме. Точно така.
2: Вало, аз съм малцинство, аз се гръмна, макар че щом съм малцинство е добре, защото имам всички права на света. Мога правя каквото си искам, щом съм малцинство.
1: Симеоне, абсолютно, абсолютно смесваш нещата постоянно, което е ужасно. Значи,
2: виж, никой не мисли
1: политическата,
2: като мен.
1: Политическите пристрастия се определят начина на мислене и жизнената философия. Това е нещо коренно различно.
2: Значи там не трябва да има човещинка.
1: Не! И там има човещинка. Да. Аз и тебе те приемам с начина, по който мислиш и гласуваш. И те обичам по този начин. Нали?
2: Е, боги ти.
1: Защо да не те вида в приложение за запознанства? Ми ще кажа, човека има нужда от една-две бързи срещи, що пък не.
2: Телефона ни е 02-951-5535. Слушам те много внимателно, обаче
1: няма
2: вече
1: да
2: е без 10.
1: Няма да ми паднеш
2: в очите. Вече в... Проблема с падането е на друго място, Богдана, не в очите. И аз го имам този проблем. Но както и де, 9 без 10, след малко продължаваме.
3: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
4: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
5: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
6: BG Music Festival 2026. 1 август, 20 часа, Кюстендил. Парк пред Драматичен театър. С участието на Цвети Радойчева, Рали Спасова, Божидара Симеонова, Иве, Антон Котъс, Минна, Елица Наумова, Морено и Беатрис, Борис Илиев, Дует Експоуз и New X Dance Group. Зелена светлина за българската музика. BG Music Festival. Зелена светлина за българската музика. 1 август, 20 часа, град Кюстендил.
7: Повече място понякога не означава просто повече квадратни метри, а повече пространство, в което да преоткривам себе си, да закача първата си китара на стената или пък да сгубя първата си музикална въртележка. С DSK Home откривам моя нов дом и правя първите стъпки към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с DSK Home.
8: Гладни ли сте за нещо специално? Ресторант Gato Negro, храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца, с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
9: Евелин 29.
10: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
11: Добре, тогава какво още чакам?
10: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
12: Аз съм Мартин Чой и те каня на едно от най-зрелищите стезания за мотори – Булдор. Зареди поне 25 литра гориво в бензиностанция ЕКО за поне 25 евро с регистрирана ЕКО Смайл карта и може да спечелиш двоен билет за световния шампионат за издръжливост във Франция с самолетни билети, трансфери и хотел и още много награди. А премиум горивата ти носят двоен шанс. Очаквам те на писта Пол Рикард, но първо в ЕКО. Виж повече на ecosmile.bg.
13: От режисьора Кристофър Нолан. Филм номер едно в света. Грандиозен и разтърсващ. Одисея. Вече в кината.
14: Вашата почивка започва от книжарници Сиела. Искате идеалната ваканция? Ние имаме точното решение. Книга, романи и пътеводители, детски книжки на български и чужд език. Всичко на едно място. Заповядайте при нас и открийте следващото литературно приключение. Книжарници Сиела и Сиела.com. Вашият приятел в света на книгите и забавленията.
9: Те не могат да кажат къде ги боли.
15: Но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
16: Ветеринарна клиника Физио Княжево. До минералната вода. И на itavet.com.
17: Представяме новите зарядни устройства Keiso Energy, създадени да зареждат бързо и да щадят батерията ти, за да използваш телефона си по-дълго. Keiso Energy – силата на бързото зареждане.

0: Мини дебат. Стартер.
1: Добро утро, съкровища, в 9 без 5. Темата.
2: Ще загуби ли авторитет пред теб шефът ти, ако видиш, че има профил в популярна платформа за запознанства?
1: Ало!
3: Ало, здравейте!
1: Здравейте!
3: Мария се обажда.
1: Здравей, Мария, заповядай.
3: Ами, моя глас е 100% за Боги.
1: Добре, защото...
3: И сега ще се аргументирам защо. За мен на работното място, ако шефа си върши работата, той си има авторитета. Извън работното място, каквото иска това да прави. Сега да не е на работното място, винаги ще си има авторитет пред мен.
1: Добре, пишем го гласа за Бога и ти благодарим за обаждането, Мими.
3: Благодаря.
1: Чао, чао.
3: На вас. Чао, чао.
1: Чакай още веднъж дигаме. Ало!
4: Здравейте!
1: Здраве желаем. Кой се обажда?
4: Ерослав се обажда от София. Искам да кажа, че аз съм твърдо за твоето мнение, което го имате. Поради причината, че ако всички хора имат това мислене, един вид го докарахме до това положение в момента, което сме, разбирате ли. Това е нормално, другото е нормално, да се развеждаш е нормално и би трябвало шефът ти да има авторитет и да държи положение и извън работата, разбираш. Не е нормално да имаш такива, според мен, не е нормално да имаш такива странични работи от работата, ти разбираш.
2: Защо?
4: Ами, защото ти ако имаш авторитет на работа, пък извън нея си мисъл...
1: Къвто си, да.
4: Е. Mm-hmm. Да, и мисъл с годините, които назад искам да кажа, това е нормално, другото е нормално и навлиза тази вълна от хората, защото ти, реално са и младите подрастващите.
1: Искаш да кажеш, че ни падат критериите и почваме да приемаме, бе, той щом си е на работното място,
2: ама
1: другото
2: това
1: каквото
2: е
1: идея
2: така?
1: Да прави. Добре, добре, добре, окей.
4: Не, идеята ми е, че с годините, в които, нали, минават и се настъпва се новата вълна и нещата, някои неща не стават все по-нормални, като да се разведеш. Като...
2: Е, добре, чакай малко, извиняй, понеже го споменаваш два пъти, това с развеждането е не е ли нормално, пък като не се разбирате да се разведеш? Или трябва да търпиш и да стоиш в тая двойка, защото хората да не си кажат нещо?
1: Чакай, това не го е казал човек.
4: Защо го казвам? В Америка може би сигурно 70-80% от разводите стават точно заради социалните, и не заради социалните, а заради такива сайтове за запознанства. Защото те в повечето случаи хората са свикнали на тях да си намират нещо, за което да е за по-бърза ситуация, нали?
1: Достъпно да е. Нещо, прекалено и... достъпно е, да.
4: Да. Намираш си нещо, свършиш работа, приключва и си, разбираш ли, те в един момент, като им омръзна от жена им, примерно, или мъже, или мъже, или жената, реално, си търсят веднага план Б от такива, точно такива сайтове, разбирате ли?
2: Ами, виж сега, в случая не е сайта или платформата проблема, а проблема е малко предходната дума, омръзнало ти от жена ти или мъжа ти. Значи, за да ти омръзна от жена ти и мъжа ти, нещо в тая връзка куца. Може би си ти, може би е другия, може би сте и двамата.
1: Липсата на усилия, защото човек си казва
2: зарязан, защото
1: е леко. Полагай
2: усилия, бе, човек. Полагай усилия.
4: Много лесно си намираш точно заради такива и аз според мен би трябвало, а мен лично ме е срам да си направя там профил и никога не бих си стропосал снимките да ме гледат хората и да ме видят като стока се едно.
2: Ама виж сега, никой не те задължава.
4: Да, да, аз това казвам, но просто това реално улеснява всичките тия простоти, които могат да се случат. В...
1: Улекваш, просто улекваш.
2: Ама
1: в
2: защо да улекваш,
1: бе? Бре, бе, така
2: бе
1: си мисля аз, Боги.
2: Човека си търси запознанство, какво, с какво улеква?
1: Боги,
2: аз не разбирам
1: хората
2: тази
1: холастика. Хората масово гласуват за тебе и всичко е наред.
2: Слава
1: една,
2: Богу.
1: Две, дай една, две, един-два фейса и готово.
2: Скептична съм, пише Веселина, към хората, които играят твърде морални. Прекаленият светец и Богу не е драг. Интересното от коментарите, пише Майя Майя, че явно жените и мъжете различно възприемат сайтовете за запознанства. Ще го преземи да, но не и да падне в очите. Тоест, ще бъде приземен, няма да е някакъв химеричен там образ.
1: Да, еми,
2: но
1: достатъчно.
2: Да.
1: Добре,
2: да.
1: Време за финалните резултати.
0: Победител в мини-дебата днес е Богдана.
2: Ще го видя някой ден в сайта или платформа за запознанства и ще ви го докладвам. Ще ви кажа. Ето го, дето говореше, се изтипосал. И на всичкото отгоре с гол потиранти. Аз съм сигурна каква снимка ще си сложи. Или с една от многото му книги, които е написал.
1: Няма да спечеля като писател. Дай това с тирантите.
0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
5: Министерският съвет обсъжда днес законодателната си програма до края на годината, както и предложение до Народното събрание за ратифициране на промени по договорите за придобиване на бойни машини Страйкър, управляеми противотанкови ракети и боеприпаси за машините. Предвижда се и разглеждане на предпроектно проучване за изграждане на тръбопровод за горива в България по програмата на НАТО за инвестиции в сигурността, както и промени в тарифата за таксите за ползване на републиканската пътна мрежа. Очаква се също така Министерският съвет да освободи предсрочно един от двамата заместник-председатели на ДАНС. Програмата на Народното събрание е включено обсъждане на правилата за предлагане, изслушване и избор на управител и подуправител на Националната здравноосигурителна каса. Кандидатури ще могат да се внасят до 12 август. В програмата на депутатите са включени още промени в закона за държавния служител. Предложенията предвиждат конкурсите да се провеждат на два етапа, а също така да се въведат проверки за почтеност за длъжности с висок корупционен риск. Народните представители ще обсъждат и промени в правилата за дейностите с нефт и нефтени продукти и откриване на филиал на Бургаския държавен университет в Добрич. Промените в законодателството за нефтените продукти включват предложения за допълнителни антикорупционни механизми и за съдебен контрол при назначаването на особен търговски управител, както и ограничаване на срока на неговите правомощия. Съвета за сигурност на ООН ще проведе първия кръг от неофициални закрити гласувания за 7-те кандидати за генерален секретар на Световната организация. Гласуването е тайно и необвързващо, а при липса на ясно изразен фаворит могат да последват още няколко кръга. Сред кандидатите са ръководителя на Международната агенция за атомна енергия Рафаел Гроси и бившия президент на Сенегал Маки Сал. Настоящия генерален секретар на ООН Антонио Гутереш приключва втория си мандат в края на годината. Неговия наследник трябва да получи най-малко 9 гласа в Съвета за сигурност и да не бъде блокиран с вето от постоянен член преди кандидатурата да бъде одобрена от Общото събрание на организацията. Съединените щати забраниха вноса на нови китайски хуманоидни роботи заради съображения за националната сигурност и необходимостта от защита на американската верига за доставки в областта на изкуствения интелект. Това съобщават световните информационни агенции, цитирани от БТА. Мерките бяха обявени от Федералната комисия по комуникациите и влизат в сила незабавно. Те се отнасят само за модели, които все още не са получили разрешение за продажба в Съединените щати. Вече одобрените устройства могат да продължат да бъдат внасяни и използвани, но комисията запазва правото си да отнема издадените разрешения.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
5: Времето днес ще бъде слънчево, следобед горещо. В планинските райони ще има временно увеличение на облачността, но не се очакват валежи. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36, София около 31, в Пловдив 36, във Варна и Бургас около 29. Температурата на морската вода днес ще се колебае между 20 и 24 градуса.
6: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.
0: Стартер. Сутрешният блок на БГ Радио с Симо и Богдана продължава.
7: Само още един час.

0: Летният звук на БГ Радио с още един от големите български летни хитове.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: БГ Радио, само българска музика. Здравейте след Фанданго в 9:10. Това е сутрешното шоу Стартер.
1: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме D2 и това е новата ни песен «Свобода».
2: С участието на Део, само по БГ Радио.
3: Хайде, момченце, кажи ми числата. Аз ако ги знаеш, тях да щупа вратата, да хвърля сакото и да кажа довиждане. А ето

0: Радио само българска музика и свобода на D2IDEO. Гледах и между другото и клипа. Много готин клип, много готина песен. Едно хубаво жадувано завръщане на комбинацията D2IDEO. Здравейте в 9.22.
1: Тази събота отвори вратите на дома си за истинска звезда. Истинска звезда ще седне на дивана в твоя хол и ще разказва за себе си, за своите преживявания и за своите любими 10 български песни. Ето кой ще ти гостува тази събота.
2: Тази седмица моите 10 любими български песни ще представя аз, Бойко Петков от Клас. Очаквам те в събота от 11 часа по БГ Радио.
3: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
4: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 27 юли до 2 август в Лидъл. Български пъпеш галия за 65 цента килограма. И български нектарини за евро и 29 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
5: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
6: Аз съм Мия. В моята кухня от Мьомакс всеки съд си има характер. Тенджерата е като строг диригент, солницата като палав актьор, а ножът като точен хирург.
7: Ела в Мьомакс от 27 юли до 9 август и гръбни до минус 40% за кухни и съдове и прибори за готвене и хранене. Създай своя кулинарна приказка с супер изгодните предложения от Мьомакс. Не пропускай и отстъпката до 40% за трапезни маси и столове. Виж повече на Мьомакс.бг.
8: Български шпеплът строх ходно качество при Белделесо център.
9: Много добре. В днешния урок две хубави очи не искат и не обещават те.
8: Обещавам.
9: Моля?
8: И аз ви харесвам.
9: А, не, а това е стихотворение на Яворов.
8: Да, бе.
9: Отлично.
10: Седмица на Born Winner в Фантастико. От 30 юли до 5 август открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специална цена. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
11: Бим, бим! Бим!
12: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
13: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
14: Мечтаете за море? Хотел Антея в Созопол ви очаква с панорамна морска гледка, приказан изглед към стария град и плаж само на крачки. Перфектното място за романтична почивка или семейна ваканция. С включени закуски и вечери. Хотел Антея. Почувствайте магията на Созопол.
15: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
16: Дървото не е просто материал. Той е основа. Стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
17: Аз съм подсъдим. Не ми остава време до делото. Животът ми, бъдещето ми, кой знае. А тя е толкова красива и очарователна и секси. Не искам да я нараня, но не мога да стоя на страна. Търсете Вяра от кралицата на българската романтика Люси Елеазар. Хартиена, електронна и аудиокнига. Вяра. Люси Елеазар.
18: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.
19: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Откриете хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. mebeli.bg. Лесно е.
20: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.

златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: Бег радио, само българска музика. Здравейте след Джанго Зе. Ейни в 9.37. Това е сутрешното шоу Стартер.
1: Топ
2: 5. Днешният топ 5 ще открием 5 причини да пиеш кафето си с 5 лъжички захар. Номер 1.
3: Значи ти започна да правиш кекс.
2: Така.
3: Сложи захар, да. Сложи кафе.
2: Така, и?
3: Еми, то се оказа, че ти нямаш другите продукти. Нямаш брашно, масло, набухватели там, бак, пулвери,
2: всичко останало. Е, как се оказа, че ти от всичко нямаш, дет се казва, нищо?
3: Еми, има и такива хора, бе, си ме малко по-разсеяни.
2: Мислят, абе, как
3: си,
2: разсеяни?
3: Ами, не можех всички да бъдат войници, германци и машини като теб. Някои са по-хаотични, започват нещо, но се оказва, че нямат пълна готовност да го довършват. Не е драматично.
2: Айде, не е драматично.
3: И сега, като си сложила захар и кафе във формата за кес, какво? Да го изхвърлям ли? Еми няма, пия го. Голяма работа, малко по-сладичко кафенце. Еми нищо.
2: А защо слагаш кафе в кекса? То така се слага ли?
3: Ми не е задължително, просто кекс е с кафе.
2: Аха.
3: За да има аромат на кафе.
2: А секса с какво е?
3: Какво?
2: Секса с какво е? Добавяме ли кафе на секса?
3: На секса?
2: Да!
3: Кафе?
2: Ми да! Ми за да те ободри малко.
3: При мен обикновено е след това.
2: Така ли?
3: Да.
2: Е, като е вечерта.
3: Аз съм си достатъчно като е вечерта, не пия кафе.
2: А в днешния топ 5.
3: Карам го
2: на натурално.
3: Гол секс.
2: В днешния топ 5 причини да пиеш кафето си с 5 лъжички захар. Номер 2. Значи лекара ми каза да не пия силно кафе. Вика, не дай да пиеш силно кафе, че нещо там ми ставало на сърцето, разтропало ми се, не знам. Той човекът ти го е казал както трябва да го каже, но аз не го разбирам, защото е лекар. И си казвам, добре, дай да го разтворя малко това сърце, това кафе искам да кажа, малко да разтовара сърцето, ще му сложа кафе,
3: захарче. Извинявай, като не се прави така.
2: Що?
3: Ти така го правиш още по-опасно това кафе. То не само, че си е силно,
2: да,
3: но става и по-сладко, а това не е хубаво.
2: Айде, ти да не си доктор. Не си доктор. Си пия кафето както си искам. Писна ми обществото да ми казва как да си пия кафето.
4: Не трябвало да е с захар, трябвало да е натурално, трябвало да е чисто, трябвало да е горчиво.
3: Доктора каза, че не трябва да е силно.
2: Ма той не каза да не го пия с 5 лъжички захар.
3: Като доктор, добре.
2: Аз имам автори. Днешният опет, 5 причини да пиеш кафето си с 5 лъжички захар, номер 3.
3: Ами на тебе прякора ти е захарчето. Как да не си пиеш кафето с 5 лъжички захар? То оттам ти тръгна прякора. Защото като си слагаш, не сладурче,
2: захарчето. Да.
3: Слагаш си захарче.
2: Ей, захарче.
5: Чакай, бе, какво правиш, бе, захарче?
3: Еми, аз купия по-сладичко.
6: И оттам захарче. Еми, ти си купиеш 5 захарче.
5: Ей, захарче.
3: Да.
2: Това е много хубаво. Ей, захарче. Днешният топ 5. 5 причини да пиеш кафето си с 5 лъжички захар. Номер 4.
3: Ти влагаш много сериозен контекст към това кафе. Понеже си чувал, че се пие горчиво, силно, с характер.
2: И ти си казваш, не искам па да го пия така. Не искам просто. Живота ми и без това е горчив, силен, с характер. Удряме в петите всяка сутрин. Ми искам па кафето да ми е сладко. Па нека дори да ми е по-сладко. Нека да е сладникаво. Защото нали сладникаво е превъзходна форма на сладко. Можем така да го кажем.
3: Еми,
2: ако някой фим е сладък, ти е готин. Ама като е сладника, вече нали е съвсем па сладък. Байган, да. Еми, искам па да ми е малко байган в този живот кафето. И без това то ми е сурово и гадно. Нека лъжичката ми стои изправена в чашата. Нека ми лепне. Нека си лепа страниците на книгата.
3: Стига.
2: Абе, чакай,
3: стига.
2: Измисли го. Нека лепа страниците на романа на живота си с сладко кафе. Добре го измислих, дали?
3: Невероятно.
2: В днешния топ 5. 5 причини да пиеш кафето си с 5 лъжички захар. Номер 5.
3: Ти имаш странно усещане за парите и богатство.
2: Така?
3: Мислиш си, че хората си слагат малко захар, защото им е скъп.
2: Е, не е ли?
3: Според теб,
2: да,
3: слагат и малко кафе, защото им е скъп.
2: Е, не е ли така?
3: Ами не, просто някой го обичат да не е толкова силно, да не е толкова сладко. Не, но ти си мислиш, че това е защото се опитват да им е по-евтино, а ти искаш да ти е скъп.
2: Ми да.
3: И затова дай! Дай!
2: Ми да.
3: Дай!
2: Ми да. Аз винаги така. Ние тук.
3: Ще си угаждаме!
2: Аз съм ти. Да, не, ние не викаме Богдана. Ние тук си угаждаме. По-мазничко така. Пиеме кафето си с 5 лъжички захар. Тай от кафявата, от скъпата дай. А, така. Когато си купуваш кафе, пак си баровец. Дай от скъпото там кафенце, да. Дай, служи там, моля ти, служи. Айде, моля ти се да не се таком. Служи двойно там, тройно, нямаме проблеми с парите. Сипвай, ти казвам, един път се живее. Нека се пукат душманите и мишоците, дето пият. кафенце, колкото една капачица такава една. Тук го пиеме така с баки на бидони, защото можем да си го позволиме. Имам пари, огаждам се. Аз си го пия в литър и половина бутилка.
3: С колко захар?
2: Цялата захар слагам. Кокосова, скъпата, от тези биомагазините, да.
3: Аз не съм чувала за кокосова захар.
2: Каква беше?
3: Тръстиков.
2: Тръстикова захар също слагаме. Която е по-скъпа, тази слагаме. Просто работим, угаждаме си. За ти, ако не можеш да го позволиш, не дей.
0: Днешният топ 5. 5 причини да пиеш кафето си с 5 лъжички захар.
1: Топ
7: 5. Аз съм Славчо Бетер и ценя оригинала.
8: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
7: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
8: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
7: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
8: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
7: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
8: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
9: Днес кафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
10: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Линекс преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт.

0: значи езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
1: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.

0: кухня. Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца, с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
1: Щупен протектор. Пак и пак. С Кейсо Протект Плюс забравяш за това. Безплатен протектор. Минус 50% на всеки следващ. Отстъпки и сервиз. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.

0: Сечети се бе.
1: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям региони... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля Диталия. Директно от Пуля, всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта, прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля... Не. Магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Констески водопад 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
2: Музиката е моята страст, но знам, че освен време трябва да й отделя и средства. С потребителски кредит от банка ДСК няма нужда да чакам. Кандидатствам в ДСК Мобайл и получавам отговор до 5 минути. И... барабаните, които искам, вече са мои. Тук и сега. Моите цели са възможни с потребителски кредит от банка ДСК.
3: Лято. Път. Любима музика. И една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди, карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
4: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев. С участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, Дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Яргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фондацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви. Режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и EPay Go.
5: Дай ми първия милион, да си обзавеждам то.

0: БГ Радио, само българска музика. Добро утро след Поли Генова. В 9 часа и 55 минути. Времето, в което си казваме, това беше всичко от нас за тази сутрин. Очаквайте ни отново утре. Поправителната сесия Боги е в 7 часа сутринта.
1: Защо всеки път казваш поправителната сесия? Смяташ, че днес сме се провалили ли?
0: Не. Смятам, че тези, които очакват очарователен разказ, ще останат разочаровани. Тези, които очакват интрига, ще бъдат убити. Това го е казал Марк Твен.
1: Боже.
0: Или Достоевски. Или...
1: Излагацията започва. Или Ван Гог, да. Така, мисли,
0: чакай, Ван Гог не беше ли...
1: Прав си за поправителен сме.
0: Орова момчето с ушите. Да.
1: Ушинцето, да.
0: Да. Така, мисълта ми е, че това, което днес не сте чули, ще го чуете отново утре в 7 часа, защото то е едно и също всеки ден. Сами на себе си сме си писнали, но пък за сметка на това ви държим част от тази голяма вахханалия. Добро утро, съкровища, и хубав ден!
2: БГ Радио. Само българска музика.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Президента Илияна Йотова ще направи днес следобед изявление във връзка с закона за държавния бюджет за 2026 година. Вчера от Продължаваме промяната внесоха в президентството подписка на над 32 000 граждани с призив държавния глава да наложи вето. От партията заявиха, че ще сезират Конституционния съд, ако закона не бъде върнат за ново обсъждане. От ГЕРБ СДС също обявиха, че ще внесат жалба след обнародването на бюджета в Държавен вестник. Закона беше окончателно прият в парламента на 24 юли. Той предвижда дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт, минимална работна заплата от 620 евро и 20 цента и възможност за нов държавен дълг до 10 милиарда и 100 милиона евро. През миналото денонощие противопожарните служби у нас са реагирали на 189 сигнала за произшествия и са ликвидирали 136 пожара. Това съобщават от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението на МВР. Извършени са и 42 спасителни дейности, помощни операции, има и лъжливи повиквания, те са 11. Регионалната инспекция по конта среда и водите в София отчита повече сигнали за намерени, пострадали или бедстващи диви животни от началото на лятото в сравнение с същия период на миналата година. От началото на май до сега в регионалната инспекция са постъпили 232 сигнала. Увеличението вероятно се дължи и на по-широкото разпространение на информацията в социалните мрежи и на по-лесния достъп на гражданите до указания към кого да се обърнат при подобни случаи. От инспекцията уточнява, че част от сигнали Сигналите са били неоснователни, но при всички случаи осъществен контакт с гражданите. Делото за железопътната катастрофа в Гърция през 2023, при която загинаха 57 души, е отложено за септември, след като прокуратурата официално представи обвиненията срещу 36 подсъдими. След подновяването на процеса, съдът се очаква да започне разглеждането на доказателства и разпитите на свидетелите на обвинението. Според обвинителния акт, подсъдимите са били наясно със сериозни пропуски в системата за безопасност по железопътния участък. Прокуратурата твърди, че системите за сигнализация, дистанционно управление и автоматична защита на влаковете не са работили от 2019, а железопътната радиокомуникация е функционирала само частично от 2018. Подсъдимите са обвинени в тежко нарушение на безопасността на ЖП транспорта в Гърция, за което може да бъде наложена доживотна присъда. Срещу тях има и обвинение за причиняване на смърт и телесни повреди по непредпазливост. Катастрофата през февруари 2023 е най-смъртоносният железопътен инцидент в историята на Гърция и предизвика масови протести и обвинения към властите за забавено въвеждане на системите за безопасност.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: Времето днес ще бъде слънчево, следобед горещо. В планинските райони ще има временно увеличение на облачността, но не се очакват валежи. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36, София около 31. В Пловдив 36, във Варна и Бургас около 29. Температурата на морската вода днес ще се колебае между 20 и 24 градуса.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.
2: Ауродомус, Ауродомус.bg. Твоето място за сделки с злато.

стария було, смееше се много. Публиката вечер на издяланата кукла.

Арлекин. Арлекино гледа всяка вечер плахо стария буа с молищи очи. Той едно сърце него да издяла, за да може да се влюби в мен.

0: значение дали потегляте или се завръщате, дали изпреварвате или ви изпреварват, пътувайте с любимата българска песен и полезна информация за най-важното по пътя. Любими песни зад волана. Какво се случва на пътя и какво се случва по пътя, казвате вие. Всяка неделя от 4 след обед в Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Часът на OMV Max Motion и Любими песни зад волана по БГ Радио. Музиката, която те води напред.
2: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
3: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
5: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
6: Аз съм Мия. В моята кухня от Мьомакс всеки съд си има характер. Тенджерата е като строг диригент, солницата като палав актьор, а ножът като точен хирург.
7: Ела в Мьомакс от 27 юли до 9 август и гръбни до минус 40% за кухни и съдове и прибори за готвене и хранене. Създай своя кулинарна приказка с супер изгодните предложения от Мьомакс. Не пропускай и отстъпката до 40% за трапезни маси и столове. Виж повече на Мьомакс.бг.
8: Разпродажбата Фюск приключва с страхотни предложения. От 29 юли до 5 август спестете до 70% на избрани завеси, чаршафи с ластик и надматрачни постелки. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Ниме, да седем на почашка. Махни тези антибиотици.
10: Петре, само се бъркаш в неща, дето не разбираш.
11: Вземи HBOTA Digest при прием на антибиотици.
9: Ниме, стига тъпка детето с тоя пробиотик.
10: Петре, иди да изгладиш прането. Занимавай се само с нещата, за които съм те учила.
11: HBOTA Colicare подпомага нормалното развитие на детето през първите 3 години. HBOTA. Защото помага.
12: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
13: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
14: Хайде на топлата тънка брошура, моля! Офертите в нея направо парят на човече! 20% отстъпка на храни Hill Science Plan за кучета и котки, както и до цели 40% на летни продукти за нечовеци, басейни, играчки, охлаждащи постелки, хранителни добавки и какво ли още не! Пазарувай от 23 юли до 5 август на зоомагазин EU или в нечовешките магазини.
15: 366.
16: Здраве на 6! Лице и кожа на 6! Аптеки 36 и 6! Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и Бодър Дух! Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
17: Елдон подарява една година допълнителна гаранция. От 15 юни до 15 август. Избрани модели бойлери идват с една година допълнителна гаранция. Купи промоционален бойлер, регистрирай го до 30 календарни дни и се възползвай от общо 6 години пълна гаранция. За повече информация посети сайта на Елдон. Елдон. Във всеки дом.
18: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
19: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там, всеки ден, всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0700 20 222. LG.
15: Премени през менопаузата с Манхаем менопауза. Естествен продукт без хормони. Манхаем менопауза. За менопауза без горещи вълни. Манхаем менопауза. Търсете в аптеките и на bilvita.bg.
20: И на плажа се работи добре с Plasico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plasico.bg. Техника за офиса и гейминга.

0: Най-новата лятна българска музика
1: и златните български песни за лятото.
0: БГ Радио. Официалното радио на българското лято.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха приложението Radio Play. С Radio Play BG Radio е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между BG Radio, BG Estrada и още 19 канала за всеки вкус. House, Chill Out, R&B, Pop Folk, Rock, най-новите хитове или пък новини. Radio Play е навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay или Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри. Гейминг и периферия. Смарт устройства. Уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт. Нова енергия. Ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
2: Щупен протектор. Пак и пак. С Кейсо Протект Плюс забравяш за това. Безплатен протектор. Минус 50% на всеки следващ. Отстъпки и сервис. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
3: Хотел Алба Слънчев бряг. Идеалното място за мечта на All Inclusive ваканция. Подарете на малките си приключенци аквапързалки и безкрайни забавления с нашите аниматори. alba-hotel.com.
4: Кожата помни всичко. Слънце, вятър, ежедневие.
5: Дай грижата, която заслужава.
4: Джинджира Пантенол спрей. Луксозна екстремна хидратация за всеки тип кожа и за цялото семейство.
5: Джинджира Пантенол спрей. Всеки ден. И когато имаш най-голяма нужда.
4: Търси Джинджира Пантенол спрей в аптеките и на momo.bg.
6: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
7: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
8: Не.
7: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
8: С баща ти пътувахме на стоп.
7: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
8: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
7: За морето!
9: Димитри, какво правиш, бе? Защо поливаш кафа в банята? Е, байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като райграс. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събираш в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитри, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
10: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
11: Дядо, обичам те!
12: Какво?
11: Казах, обичам те!
13: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
14: Това лято офисът ти има нов адрес – плажът. С лаптопите на Изот Computers работиш откъдето искаш, когато искаш и по колкото искаш. Изот Computers

0: Компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
1: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
2: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Ммм, Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.
3: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
4: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
5: Добре, тогава какво още чакам?
4: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
6: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, сваляка смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
7: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!
8: Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Резервирай на 0877 333 323.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, аз съм Роби и искам да пожелая честит 25-ти рожден ден на БГ Радио. За мен БГ Радио е подкрепа, вдъхновение. Най-яркият ми спомен е през 2024 година на наградите на БГ Радио, когато дойдох за пръв път и спечелих наградата за дебют. И видях цялата емоция, колко се вълнуват хората, каква общност имате, колко доброта излъчвате и жизнерадостност и каква подкрепа давате на младите артисти. Вие сте пример, че просто една хубава песен трябва на артист, за да достигне до по-голямата аудитория. Вие сте пример, че не трябва да познаваш някой конкретен човек или хора от индустрията, просто трябва да правиш хубава музика, да си упорит и да търсиш различното. Вие сте подкрепа, благодаря ви и можете да разчитате на мен. Честит рожден ден БГ Радио, много успехи ви пожелавам, никога да не ви омръзва, да получавате все повече и повече нова хубава българска музика.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Президентските избори ще се проведат на 25 октомври и стана ясно след редовния председателски съвет на ръководителите на парламентарните групи в Народното събрание, съобщава Българската национална телевизия. Ако се стигне до балотаж, той ще бъде на 1 ноември. По конституция парламента насрочва изборите за президент. Вота се произвежда не по-рано от 3 месеца и не по-късно от 2 месеца, преди изтичане на срока на пълномощията на действащия държавен глава. Мандата на настоящия български президент изтича на 22 януари 2027. Руското външно министерство обяви снощи, че твърденията на Румъния, че руски дронове са нарушили въздушното и пространство, са неоснователни и обеща да отговори на експулсирането на руски дипломат от Букурещ, съобщават Reuters и ТАСС. Понеделник на руския посланник в Букурещ официално беше връчена нота, с която той бе уведомен, че служител на мисията на Руската федерация в Букурещ се обявява за персона нон грата в Румъния и е длъжен да напусне територията на страната в срок от 5 дни. Между 24 и 26 юли румънските въоръжени сили са свалили 3 дрона, навлезли във въздушното пространство на страната без разрешение, според информация на Министерството на външните работи на Румъния. Междувременно Русия и Украина продължават с взаимните атаки с дронове. Руски дронове поразиха 2 бензиностанции в украинската Сумска област, а в същото време губернатора на руската Рязанска област съобщи за пожар в промишлено предприятие след украинска атака с дронове. Йорданските военни заявиха, че противовъздушната отбрана на страната прехванала 5 ракети, изстреляни от Иран днес, предадоха световните агенции, не се съобщава за жертви. По-рано Съединените щати обявиха, че са противодействали на ирански ракетен обстрел и заедно с Саудитска Арабия са нанесли удари по обекти на подкрепяни от Иран групировки в Ирак. При тези удари са убити най-малко 10 души, съобщава Франс Прес. Иранският корпус на гвардейците на Ислямската революция съобщи в същото време, че ударил и спрял 3 петролни танкера, които са пренебрегнали отправени предупреждения в Ормузския проток. Техеран заяви също, че отхвърля предложение на Оман двете страни съвместно да управляват протока, като посочи, че идеята няма шансове за успех. Над 9000 души са подслонени във временни убежища след мощното земетресение, разтърсило Япония, предава Франс Прес, цитирана от БДА. За сега властите съобщават за 13 загинали, най-малко 7 сериозно ранени и 29 души с по-леки травми в резултат на труса. Катастрофа между тир и камион затвори северната скоростна тангента край София. Инцидентът е станал около 5 часа и 30 минути в участъка след разклона за Кубратово в посока Пловдив. По първоначална информация тирът е застигнал и блъснал отзад и отляво движещия се пред него камион. Следва удар в мантинелата, при което кабината се отделя от ремаркето, а то се обръща на пътното платно.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: Времето днес ще бъде слънчево, следобед горещо. В планинските райони ще има временно увеличение на облачността, но не се очакват валежи. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36, София около 31. В Пловдив 36, във Варна и Бургас около 29. Температурата на морската вода днес ще се колебае между 20 и 24 градуса.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.
2: Ауродомус, Ауродомус, Ауродомус.бг. Твоето място за сделки с злато.

0: БГ Радио, само българска музика. Заедно се насладихме на четирите златни любими песни в началото на 11-та преди обед. Здравейте от лятното студио на БГ Радио в София. Продължаваме с още лятно настроение в следващите минути. Ще бъдем в компанията на Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени и по-полека.
1: Леко закъснение.
2: Лека почерпка.
1: Лека скатавка.
2: Лека и доходна.
1: Леко ти е.
2: Лято е.
1: С БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Маги Джанаварова. Това е новата ми песен «Лудост».

0: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 30 юли до 2 август в Лидъл. Факлички от свински гърди XXL за 5 евро и 99 цента. Филе Елена за 3 евро и 83 цента. Два броя по литър и половина Кока-Кола за 2 евро и 4 цента. Български зелени чушки за евро и 39 цента килограма. И домати на клонка за 99 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
2: Ведра изпраза вас. Гол!

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал Орал за здраво гърло на цялото семейство.
1: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Откриете хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
2: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям региони... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля Диталия. Директно от Пуля всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта, прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля... Не. Магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Констески водопад 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
3: Знаеш ли колко километра са от север до Южния полюс? 20 000.
2: Еха, смятай!
3: С гъвкавите лепила Teraflex са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранито грес, керамика.
2: Това е еднолентов път от северния до Южния полюс.
3: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
2: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
3: Гъвкави лепила за настилки Teraflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
2: Teraflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
3: Довери се.
4: Ново от Елдом. Вентилаторите Елдом Бриз. Създадени да носят комфорт през горещите летни дни. Те съчетават ефективна работа, удобство и модерен дизайн. Елдом Бриз. Свежият избор за дома или офиса. Елдом. Във всеки дом.
5: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
6: 366.
7: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
8: Хайде на топлата тънка брошура, моля! Офертите в нея направо парят на човече! 20% отстъпка на храни Hill Science Plan за кучета и котки, както и до цели 40% на летни продукти за нечовеци, басейни, играчки, охлаждащи постелки, хранителни добавки и какво ли още не! Пазарувай от 23 юли до 5 август на зоомагазин EU или в нечовешките магазини.
9: Седмица на Born Winner в Фантастико. От 30 юли до 5 август открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специална цена. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
10: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
11: Дай ми първия милион, да си обзавеждам то.

0: Феником. Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: Как се казваше новата игра на внук?
2: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
1: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
3: BG Radio. Само българска музика.

0: Леки дрехи.
1: Лек бриз.
0: Лек обяд.
1: Лека дрямка.
0: Леко ти е.
1: Лято е с БГ Радио.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Рия. Слушате най-новата ми песен I Don't Wanna Lose You по БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика, слушахме Рия и I Don't Wanna Lose You. Още от най-новата музика в ефира на БГ Радио очаквайте и в новия брой на нашите 10, класацията, в която ви представяме най-новата музика в ефира на БГ Радио. Тази събота е нови епизод на класацията с начало 6 след обед. Повторението на нашите 10 е в неделя от 11 преди обед. А последния епизод на нашите 10 ще откриете все още на bgradio.bg. Тази седмица първото място е за Бетер и Любо Киров и песента им ще бъда там.
1: Да вземеш двойно повече на същата цена. Заслужава си. От 27 юли до 2 август в Лидъл. 2 броя тесто за пица за евро и 22 цента. 6 броя трапезна вода за 96 цента. И 2 броя сладолед във вафлена чашка за 29 цента. Лидъл. Заслужава си.
2: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, зваляка смел, успел.

0: Но мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събере в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
1: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
0: Проблема, Димитрие, кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
1: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
2: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
3: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
4: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
5: Не знаем коя е вашата любима семейна дестинация за почивка, но знаем кой е любимият ви куфар за нея. Samsonite Nexis. Готов да побере всички ваши летни спомени на едно място. Samsonite Nexis. Куфарът, който ще ви даде спокойствието и сигурността, от която се нуждаете на път. Samsonite Nexis. Безкомпромисна здравина и 10 години световна гаранция.
6: Насладете се на своето външно пространство с страхотни предложения от Юск. Ще откриете богат избор от градински мебели, чадъри, мебели за релакс, градински възглавници и много други. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
7: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
8: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички мебели за баня, Рока и летогледала са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
9: Аз съм Мия. В моята кухня от Мьомакс всеки съд си има характер. Тенджерата е като строг диригент, солницата като палав актьор, а ножът като точен хирург.
10: Ела в Мьомакс от 27 юли до 9 август и гръбни до минус 40% за кухни и съдове и прибори за готвене и хранене. Създай своя кулинарна приказка с супер изгодните предложения от Мьомакс. Не пропускай и отстъпката до 40% за трапезни маси и столове. Виж повече на Мьомакс.бг.
11: Днешният урок малко по-сложни думички. Повтаряй след мен.
12: Добре.
11: Български шперплат.
12: Български шперплат.
11: Със страхотно качество.
12: Със страхотно качество.
11: Привел де Лесо център.
12: Привел де Лесо център.
11: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
12: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
11: За днес 4.
13: БГ Радио. Само българска музика.

преживя, ако всяка мечта ставаше в миг твоя светла съм.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Президентските избори ще се проведат на 25 октомври, а евентуалният балотаж на 1 ноември. Това стана ясно след редовния председателски съвет на ръководителите на парламентарните групи в Народното събрание. Очаква се гласуването за насрочване на вота да бъде още тази седмица. По конституция парламента насрочва изборите за президент. Вота се произвежда не по-рано от 3 месеца и не по-късно от 2 месеца, преди изтичане на срока на пълномощията на действащия президент. Мандата на настоящия държавен глава на България изтича на 22 януари 2027. Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за енергията от възобновяеми източници и в Закона за енергетиката, предложени от Прогресивна България. Срока на валидност на становището за присъединяване на производители на вятърна енергия се удължава от 3 на 9 месеца. Промяната е свързана с изпълнението на мярка по плана за възстановяване и устойчивост. С други изменения се улеснява лицензирането на дейността по разпределение на електрическата енергия в мрежи, които обслужват интегрирани енергийни обекти и не са самостоятелно свързани към електрическата мрежа. Целта е да се намали административната тежест и да се стимулира производството на енергия. Съвета за сигурност на ООН ще проведе първия кръг от неофициални закрити гласувания за 7-те кандидати за генерален секретар на Световната организация. Гласуването е тайно и необвързващо, а при липса на ясно изразен фаворит могат да последват още няколко кръга. Сред кандидатите са ръководителя на Международната агенция за атомна енергия Рафаел Гроси и бившият президент на Сенегал Маки Сал. Настоящия генерален секретар на ООН Антонио Гутереш приключва втория си мандат в края на годината. Неговия наследник трябва да получи най-малко 9 гласа в Съвета за сигурност и да не бъде блокиран с вето от постоянен член, преди кандидатурата да бъде одобрена от Общото събрание на организацията. Жертвите на земетресението с магнитуд 7,1, което разлюля южния японски остров Кюшу вчера, вече са най-малко 13, обяви министър-председателя на Япония Санае Такаичи. Потвърдени са значителни разрушения, срутвания на сгради, пожари и щети по пътната инфраструктура, заяви тя на брифинг пред репортери. Все още има хора в неизвестност, след като в префектура Кумамото се срути търговски център и бе разрушена фабрика за хартия. Съединените щати забраниха вноса на нови китайски хуманоидни роботи заради съображения за националната сигурност и необходимостта от защита на американската верига за доставки в областта на изкуствения интелект. Това съобщават световните информационни агенции, цитирани от БТА. Мерките бяха обявени от Федералната комисия по комуникациите и влизат в сила незабавно. Те се отнасят само за модели, които все още не са получили разрешение за продажба в Съединените щати. Вече одобрените устройства могат да продължат да бъдат внасяни и използвани, но комисията запазва правото си да отнема издадените разрешения.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Времето с БГ Радио.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Времето днес ще бъде слънчево, следобед горещо. В планинските райони ще има временно увеличение на облачността, но не се очакват валежи. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36, София около 31. В Пловдив 36, във Варна и Бургас около 29. Температурата на морската вода днес ще се колебае между 20 и 24 градуса.
4: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.
4: Аурудомус, Аурудомус, Аурудомус.бг. Твоето място за сделки с злато.

0: БГ Радио, само българска музика, заедно се насладихме на четирите златни и любими песни в началото на 12-та пообед. В разгара на лятото сме и всяка сутрин в 5 въпроса в стартер ви припомняме най-доброто от този сезон. А сега се връщаме към лятното настроение в ефира на БГ Радио в компанията на D2 и Песен Тайм. Аз и ти.
1: Прекъсваме програмата за важно съобщение. Лято е! БГ Радио, официалната радиостанция на българското лято.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Жени Лечева. Това е новата ми песен «Само за нас». Весело лято с БГ Радио.

0: любовта.
1: Без значение дали потегляте или се завръщате, дали изпреварвате или ви изпреварват, пътувайте с любимата българска песен и полезна информация за най-важното по пътя. Любими песни зад волана. Какво се случва на пътя и какво се случва по пътя, казвате вие. Всяка неделя от 4 след обед. Любими песни зад волана по БГ Радио.
2: Часът на OMV Max Motion и любими песни зад волана по БГ Радио. Музиката, която те води напред.
3: Никой не знае какво ще бъде времето това лято, но в Изида Керамика знаем, че високите градуси носят горещи промоции. Само до края на август получавате 7 колекции гранитогрес с размер 60 на 120 см само за 11,99 евро. Повече информация на изидакерамика.com. Изида Керамика – здраво стъпили на земята.
4: Ведра избра.

0: когато се налага. Теразал винаги помага. Хъпни спокойно с Теразал Гастро.
1: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри, гейминг и периферия, смарт устройства, уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт, нова енергия, ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
2: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
3: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
4: Красива баня.
3: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
5: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
6: Кожата помни всичко. Слънце, вятър, ежедневие.
7: Дай грижата, която заслужава.
6: Джинджира Пантенол спрей. Луксозна екстремна хидратация за всеки тип кожа и за цялото семейство.
7: Джинджира Пантенол спрей. Всеки ден. И когато имаш най-голяма нужда.
6: Търси Джинджира Пантенол спрей в аптеките и на momo.bg.
8: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
9: Време е да се погрижите за себе си. Каменград Хотел енд Спа в Панагюрище ви очаква. 8 басейна с минерална вода, термална зона с иновативни технологии, насочени към превенция и здраве, включени закуски и вечери. Каменград. Повече от почивка. Истинско презареждане.
10: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.
11: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
12: Представяме новите зарядни устройства Keiso Energy, създадени да зареждат бързо и да щадят батерията ти, за да използваш телефона си по-дълго. Keiso Energy – силата на бързото зареждане.
13: Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Резервирай на 0877-333-323.
14: Хайде на топлата тънка брошура, моля! Офертите в нея направо парят на човече! 20% отстъпка на храни Hill Science Plan за кучета и котки, както и до цели 40% на летни продукти за нечовеци, басейни, играчки, охлаждащи постелки, хранителни добавки и какво ли още не! Пазарувай от 23 юли до 5 август на Зоомагазин EU или в нечовешките магазини.
15: Мили дами, Менодин е с ново име. Манхае менопауза. Без горещи вълни с Манхае менопауза.
16: Летният звук на БГ Радио с още един от големите български летни хитове.

0: вече. Леги радио, само българска музика, слушахме Рошави и щастливи дни на дует Ритон. В София се провежда седмото издание на София Summer Fest до 13 септември на добре познатата ни локация Fusion Park 2 зад музей Земята и хората. Тази вечер екипа на БГ Радио ще има силно присъствие на София Summer Fest заедно с Стефания Колева и Боги Трифонова от Стартър. Сутрешното шоу на БГ Радио ще преживеем ново извънредно положение, този път извънредно любовно. Комедийният стендъп спектакъл е създаден по 8 реални любовни истории. Всички те са разказани, изиграни и станцувани на сцената от двете актриси Стефания Колева и Богдана Трифонова. А сценаристите Здрава Каменова, Богдана Трифонова и Светослав Томов събират и описват по оригинален начин истински любовни истории, които със сигурност ще разпознае всеки един от вас. Пък за музиката се погрижи тон режисьора на БГ Радио Иво Спасов. Не пропускайте да се посмеете тази вечер на София Summer Fest. Началото на стендъп комедийното шоу е 8 вечерта, Южен парк 2, зад музей Земята и хората.
1: Всяка сряда вечер в студиото на БГ Радио влиза една легенда.
2: Танчо Стълбицата.
1: Танчо Стълбицата по БГ Радио с много музика и звездни гости. Танчо, какво си ни приготвил за тази седмица?
3: Тази сряда мой специален гост в Данчо Стълбицата по БГ Радио ще бъде известният български композитор, музикант и продуцент Красимир Гюлмезов, който ще сподели подробности за новите си песни, студийни и сценични проекти и изяви. Той ще е при мен, Данчо Стълбицата, на 29 юли от 21 с повторение в неделя, 2 август от 20 часа по БГ Радио.
1: Очаквайте Данчо Стълбицата сряда от 9 вечерта по БГ Радио.
4: Аз съм Мартин Чой и те каня на едно от най-зрелищите стезания за мотори Булдор. Зареди поне 25 литра гориво в бензиностанция Еко за поне 25 евро с регистрирана Еко Смайл карта и може да спечелиш двоен билет за световния шампионат за издръжливост във Франция с самолетни билети, трансфери и хотел и още много награди. А премиум горивата ти носят двоен шанс. Очаквам те на писта Пол Рикард, но първо в Еко. Виж повече на ecosmile.bg.
5: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. СОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.

0: на едно място. Samsonite Nexis. Куфарът, който ще ви даде спокойствието и сигурността, от която се нуждаете на път. Samsonite Nexis. Безкомпромисна здравина и 10 години световна гаранция.
1: Вашата почивка започва от книжарници Сиела. Искате идеалната ваканция? Ние имаме точното решение. Книга, романи и пътеводители, детски книжки на български и чужд език. Всичко на едно място. Заповядайте при нас и открийте следващото литературно приключение. Книжарници Сиела и Сиела.com. Вашият приятел в света на книгите и забавленията.
2: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
3: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. В шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
4: Медискин – репелент против охапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата, за игри на открито, за пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс. За здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
5: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
6: Седмица на Born Winner в Фантастико. От 30 юли до 5 август открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специална цена. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
7: Те не могат да кажат къде ги боли,
8: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
9: Ветеринарна клиника Физио Княжево. До минералната вода. И на itavet.com.
10: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарткарта и участвай. Научи повече на Shell BG.
11: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там, всеки ден, всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
12: BG Радио. Само българска музика.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Очаква се по-късно президента Илияна Йотова да направи изявление във връзка с закона за държавния бюджет за 2026 година. След като от Продължаваме промяната внесоха подписка на над 32 000 граждани с искане за вето. От партията предупредиха, че при обнародване на закона ще съзират Конституционния съд. Подобно намерение обявиха и от ГЕРБ СДС. Закона беше окончателно приет в парламента на 24 юли. Той предвижда дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт, минимална работна заплата от 620 евро и 20 цента и възможност за нов държавен дълг до 10 милиарда и 100 милиона евро. Няма пострадали при катастрофата с два камиона на северната тангента в София. Това съобщи главен инспектор Лъчезар Близнаков от дирекция Национална полиция. Единият шофьор е задържан. Инцидентът е станал в 5:30 сутринта. Движението беше възстановено малко след 11 часа. През август в рамките на инициативата Лято на паветата, булевард Цар Освободител в София ще бъде пешеходна зона през всички съботи и недели. Автомобилното движение ще бъде спирано от 6 часа събота до 22 часа в неделя в участъка между улица Княз Александър I и булевард Васил Левски. Мобилна станция ще измерва в реално време концентрациите на фини прахови частици и азотен диоксид. Данните ще бъдат публични и ще покажат как ограничаването на автомобилния трафик влияе върху въздуха, шума и градската среда, отбелязват от Столична община. Ледоразбивача Arctic Sunrise на природозащитната организация Greenpeace пристига във Варна като част от кампания в защита на Черно море, океаните и климата. Корабът ще бъде отворен за посетители на 7 и 8 август. Гостите ще могат да се срещнат с капитана и част от международния екипаж и да научат повече за природозащитните кампании на Greenpeace. От Варна организацията дава начало на инициативата Градове без газ, която насърчава общините да инвестират в енергийната ефективност и местните възобновяеми източници. Екстремна суша застрашава земеделските посеви в няколко части на Румъния, където валежите са оскъдни, съобщават местни медии. Напоителните системи са спрени от повече от две седмици заради изключително ниското ниво на река Дунав. От Националната администрация Румънски води предупреждава, че в началото на август дебита на Дунав може да бъде три пъти по-нисък от средния за периода и да се доближи до исторически нива от 1985 година. Руската федерална служба за сигурност повдигна обвинение срещу съоснователя и ръководител на Телеграм Павел Дуров за подпомагане на терористична дейност. Той е обявен за международно издирване, съобщава руската информационна агенция ТАСС. Според федералната служба за сигурност, приложението не е премахнало канали, чатове и ботове, за които руските власти твърдят, че са използвани от украинските разузнавателни служби, терористични и екстремистски организации за подготовка на атаки и други престъпления.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: Времето днес ще бъде слънчево, следобед горещо. Планинските райони ще има временно увеличение на облачността, но не се очакват валежи. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36, София около 31. Пловдив 36, във Варна и Бургас около 29. Температурата на морската вода днес ще се колебае между 20 и 24 градуса.
0: БГ Радио. Само българска музика.
2: Здравейте от лятното студио на БГ Радио. В края на седмицата в ефира на БГ Радио ще ни гостува Бойко Петков от Клас, който ще ни представи своите 10 любими български песни. Чуйте как звучи неговото подреждане тази събота с начало 11 преди обед и с повторение на любимите 10 в компанията на Бойко Петков от група Клас, неделя от 3 след обед. А сега посрещаме началото на един следобед с музика от Чисто злато. В следващите минути ще бъдем в компанията на песни като Любов на сигнал, Карай Джони на спешен случай, Богатство на Тангра и Ти ужасно закъсня на Георги Станчев.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.
3: Ауродомус, ауродомус.bg. Твоето място за сделки с злато.

0: Беге радио, само българска музика с 4 златни любими песни в началото на един следобед. Любо Киров представи новия си сингъл Там, една от най-харесваните песни от албума му Футурофония. Премиерата на Там идва в разгара на националното турне Футурофония. Очаквайте го в Бургас на 3 август. Турнето продължава в Плевен 18 август, Габрово 24 август, Сандански 9 септември, Пазарджик 5 ноември, Хасково 6 ноември и две поредни дати в зала 1 на НДК София 13 и 14 ноември, а финал е в Богоевград на 19 ноември. Специален гост на турнето Футурофония на Любо Киров е Мона. Освен във всички дигитални музикални платформи, албумът Футурофония вече е наличен и на винил, колекционерско издание, което допълва музикалното преживяване за най-големите фенове на Любо Киров. Продължаваме с още лятно настроение в ефира на БГ Радио. Ще бъдем в компанията на Джендема и Водно колело.
1: Лека скара, лека бира, лек обяд, лека дрямка. Леко ти е, лято е с БГ Радио.

0: Тази събота отвори вратите на дома си за истинска звезда. Истинска звезда ще седне на дивана в твоя хол и ще разказва за себе си, за своите преживявания и за своите любими 10 български песни. Ето кой ще ти гостува тази събота.
1: Тази седмица моите 10 любими български песни ще представя аз, Бойко Петков от Клас. Очаквам те в събота от 11 часа по БГ Радио.
2: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
3: Здравейте, аз съм Любо Киров, а това е най-новата ми песен Там. Весело лято с БГ Радио.

0: Аз съм Славчо от БТР и ценя оригинала.
1: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
0: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
1: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
0: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
1: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
0: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
1: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
2: Нескафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
3: Заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 27 юли до 2 август в Лидъл. Български пъпеш галия за 65 цента килограма. И български нектарини за евро и 29 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
4: Никой не знае какво ще бъде времето това лято, но в Изида Керамика знаем, че високите градуси носят горещи промоции. Само до края на август получавате 7 колекции гранитогрес с размер 60 на 120 см само за 11,99 евро. Повече информация на изидакерамика.com. Изида Керамика. Здраво стъпили на земята.
5: Бим, бим! Бим!
6: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
7: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
8: Ох, ще се умъжа в колата!
9: Или просто отиди на едно място.
8: Къде?
9: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките са с отстъпка.
8: Край на драмата. Отивам веднага.
9: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
10: Представяме новите зарядни устройства Keiso Energy, създадени да зареждат бързо и да щадят батерията ти, за да използваш телефона си по-дълго. Keiso Energy – силата на бързото зареждане.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
2: Премени през менопаузата с Манхаем Менопауза. Естествен продукт без хормони. Манхаем Менопауза. За менопауза без горещи вълни. Манхаем Менопауза. Търсете в аптеките и на biovita.bg.
3: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям регионе... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля Диталия. Директно от Пуля, всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта, прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля... Не. Магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Констенски водопада 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
4: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички мебели за баня Рока и летогледала са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
5: Лято, път, любима музика и една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди, карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
6: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на екомикс.бг. С Екомикс лесно се строи.
7: Ведра избира.

0: Когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал спрей. Грижа на която кожата ти вярва.
1: Хайде на топлата тънка брошура, моля! Офертите в нея направо парят на човече! 20% отстъпка на храни Hill Science Plan за кучета и котки, както и до цели 40% на летни продукти за нечовеци, басейни, играчки, охлаждащи постелки, хранителни добавки и какво ли още не. Пазарувай от 23 юли до 5 август на Зоомагазин EU или в нечовешките магазини.
2: Най-новата лятна българска музика и златните български песни за лятото. БГ Радио. Официалното радио на българското лято.
3: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме D2 и това е новата ни песен Свобода.
2: С участието на Део само по БГ Радио.
3: Хайде, момченце!

0: БГ Радио, само българска музика. Чухме най-новата песен на Deadway и Дел, Свобода, в финал на днешната ни среща в ефира на БГ Радио. Аз съм Деси и ви желая щастлив следобед. За още усмивки и добро настроение останете в компанията на любимата българска музика.
1: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 27 юли до 2 август в Лидъл. Прясна пилешка под бедрица XXL за 2,99 евро килограма. Хляб Сан Франциско с квас за 1,99 евро с Лидъл Плюс. Два броя панагюрска луканка за 3,35 евро. 4 броя лютеница за 3,38 евро. И 12 броя бира Пиринско за 6,29 евро. Лидъл. Заслужава си.
2: BG Music Festival 2026. 1 август, 20 часа, Кюстендил. Парк пред Драматичен театър. С участието на Цвети Радойчева, Рали Спасова, Божидара Симеонова, Иве, Антон Котъс, Минна, Елица Наумова, Морено и Беатрис, Борис Илиев, Дует Експоуз и New X Dance Group. Зелена светлина за българската музика. BG Music Festival. Зелена светлина за българската музика. 1 август, 20 часа, град Кюстендил.
3: С мебели.bg освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е.
4: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
5: Те не могат да кажат къде.

0: персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
1: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
2: Как се казваше новата игра на внук?
3: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
2: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
4: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
5: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
4: Довери ни се.
6: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
7: Аз съм Мартин Чой и те каня на едно от най-зрелищите стезания за мотори – Булдор. Зареди поне 25 литра гориво в бензиностанция ЕКО за поне 25 евро с регистрирана ЕКО Смайл карта и може да спечелиш двоен билет за световния шампионат за издръжливост във Франция с самолетни билети, трансфери и хотел и още много награди. А премиум горивата ти носят двоен шанс. Очаквам те на писта Пол Рикард, но първо в ЕКО. Виж повече на ecosmile.bg.
8: Аз съм подсъдим. Не ми остава време до делото. Животът ми, бъдещето ми, кой знае. А тя е толкова красива и очарователна и секси. Не искам да я нараня, но не мога да стоя на страна. Търсете Вяра от кралицата на българската романтика Люси Елеазар. Хартия на електронна и аудиокнига. Вяра. Люси Елеазар.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Резервирай на 0877-333-323.
2: БГ Радио. Само българска музика.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Президентските избори ще се проведат на 25 октомври. Това стана ясно след редовния председателски съвет на ръководителите на парламентарните групи в Народното събрание. Ако се стигне до балотаж, то той ще се проведе на 1 ноември. По Конституция парламента насрочва изборите за президент. Вота се произвежда не по-рано от 3 месеца и не по-късно от 2 месеца преди изтичане на срока на пълномощията на действащия президент. Припомням, мандата на настоящия държавен глава изтича на 22 януари 2027 година. Депутатите приеха проект за процедурни правила за предлагане и избор на кандидати за управител и втори подуправител на Националната здравноосигурителна каса. Припомням, единия подуправител бе избран от парламента. Това е бившият служебен министър на здравеопазването Асен Меджидиев. Стигна се до избор на ново ръководство, след като в началото на месец юли предишното ръководство бе освободено. До 12 август трябва да бъдат предложени кандидатите. Многопрофилната болница за активно лечение на детски болести Света Анастасия в Бургас получи разрешение за осъществяване на лечебна дейност. Новината съобщи днес кмета на града Димитър Николов. Разрешителното за дейност е издадено от министъра на здравеопазването след проверка на готовността на лечебното заведение да извършва заявените медицински дейности. Заявлението бе подадено през регионалната здравна инспекция в Бургас през месец март. Получаването на разрешението бе последното основно административно условие преди сключването на договор с регионалната здравноосигурителна каса. След приключването и на тази процедура болницата ще може да започне да приема пациенти. Детската болница в Бургас разполага с 142 легла, разпределени в общо 26 клиники, сред които педиатрия, детска хирургия, ортопедия, гастроентерология и ендокринология. Белгия изпраща техника и огнеборци към Франция за борба с пожарите в района на Бордо. Това съобщи белгийският министър на отбраната Тео Франкен. Той уточни, че ще бъдат предоставени противопожарни автомобили с екипажи и водоноски. Горските пожари във Франция и на други места са ужасни за човека и природата, коментира Франкен с пост в социалните мрежи. Той изрази възхищение от работата на пожарникарите, военните и спасителите, които работят в особено трудни условия, за да защитят хората от стихията. По неговите думи, белгийската подкрепа ще бъде значителна и се осигурява от Министерството на отбраната. Винаги ще помагаме на нашите френски приятели, добави той и пожела смелост на засегнатите от бедствието.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: До края на деня остава слънчево и горещо. Над планините са възможни времени увеличения на облачността, но без валежи. Духа слаб в източните райони до умерен югоизточен вятър. Максималните температури днес са между 31 и 36 градуса, в София около 31 градуса, Плевен и Велико Търново 35, Пловдив и Сандански 36 градуса.
2: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.
3: Второто кафе с цвети.
4: БГ Радио, само българска музика. Здравейте от мен, Цвети. Ако вече сте си наляли второто кафе, значи сте на точното място. Лятото си върви с пълна сила, но точно тези следобедни часове са идеални да си подарим малко музика, хубави идеи за свободното време и още повече настроение в работните дни. До 17 часа във второто кафе ще си говорим за всичко най-интересно, което предстои през следващите месеци. Ще ви подготвим за тематичния ни уикенд с песните на бургаските изпълнители, защото този уикенд Бургас отново ще живее с конкурса Бургас и морето, а ние ще му отдадем заслужено внимание с музиката на Тони Димитрова, Краси Гюлмезов, Мери Бойс Бенд, Фанданго, Пламен Ставрев, Стефан Илчев, Стефан Лапчев, Георги Дюгеров и още много любими гласове, родени край морето. Ще ви припомним и двата специални музикални повода в началото на август. На 3 август празнуваме рождения ден на Руши, ден по-късно този на Веселин Маринов. Така че и песните на Руши и на Веселин Маринов ще звучат по-често в ефира на БГ Радио. През следващите 3 часа ще надникнем и в програмата на София Summer Fest с най-интересните театрални спектакли и концерти. Ще се пренесем и в Банско, където започва един от най-големите джаз фестивали у нас, а също ще си поговорим и за летните турнета на едни от най-обичаните български изпълнители Д2, Графа и Любо Киров. Останете с второто кафе, което започва в първите минути на 2 след обед с златните песни «Де влюбен този свят» на Камелия Тодорова. Ще чуем и Силвия на Братя Аргирови.
3: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.
5: Ауродомус, Ауродомус, Ауродомус.bg. Твоето място за сделки с злато.

0: Така звучи България през лятото по БГ Радио. Официалната радиостанция на българското лято.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Второто кафе с Цвети.
1: БГ Радио, само българска музика. Това беше песента «Има път» на фондацията Васил Найденов, Веселин Маринов, графа Роби Нети, Михаел Маринова и Елизабет. Малко преди да стане 2:30, ние вече лека по лека навлизаме в месеца, в който започваме да поздравяваме всички с зодията Лъв. Ако сте представители на зодията Лъв, честито, казват, че вие обичате сцената, светлината, на прожекторите, големите жестове и никога не правите нещата наполовина. Честно казано, това ми звучи доста като много от любимите ни български артисти. И точно за това, още от сега си отбелязваме две специални дати в календара на БГ Радио. На 3 август ще празнуваме рождения ден на Руши, ден по-късно на Веселин Маринов. Както винаги ще направим това по най-хубавия начин с едни от най-обичаните им песни, които ще звучат през целия ден в ефира на БГ Радио. Междувременно София също не спира да ни дава поводи да излизаме вечер. София Summer Fest вече е в разгара си и ако още не сте си запазили някоя лятна вечер, сега е момента. До края на седмицата в програмата има от всичко по малко. Комедията «Извънредно любовно», «Съвършени натрапници», в петък Иво Димчев ще събере публиката за концерт и прожекция на документалния филм «Фада Сиво». Ако пък сте с деца, през уикенда отново има куклен театър и прожекции на детски филми под откритото небе. След малко оставаме на концертна вълна, защото това лято май няма град в България, който да не бъде спирка на някое голямо турне. Ще си поговорим за графа, за Любо Киров и Д2 и къде можете да ги гледате съвсем скоро на живо. А сега продължаваме с Стефан Вълдобрев и песента «Едно».
0: Това е второто кафе с Цвети по БГ Радио.

0: басейна, 7 детски площадки, спорт и забавления за цялото семейство. Пирин Голф енд Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg.
1: Ведра изпразна вас. Гол!

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал Орал за здраво гърло на цялото семейство.
1: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
2: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев. С участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, Дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, Брати Аргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фондацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви. Режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
3: Чупен протектор, пак и пак. С Кейсо Протект Плюс забравяш за това. Безплатен протектор, минус 50% на всеки следващ, отстъпки и сервис. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
4: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там, всеки ден, всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 1. 0720-222 LG
5: 366.
6: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас. Хотел Алба Слънчев бряг – идеалното място за мечта на all-inclusive ваканция. Подарете на малките си приключенци аквапързалки и безкрайни забавления с нашите аниматори. alba-hotel.com.
7: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
8: Не.
7: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
8: С баща ти пътувахме на стоп.
7: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
8: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
7: За морето!
9: Никой не знае какво ще бъде времето това лято, но в Изида Керамика знаем, че високите градуси носят горещи промоции. Само до края на август получавате 7 колекции гранитогрес с размер 60 на 120 см само за 11,99 евро. Повече информация на izidakeramika.com. Изида Керамика – здраво стъпили на земята.
10: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. SleekZone BG. Лаптопи и компютри, гейминг и периферия, смарт устройства, уреди за лична грижа. SleekZone BG. Нов сайт, нова енергия, ново изживяване. SleekZone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. SleekZone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
11: Дай ми първия милион.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на encom.bg.
2: Премени през менопаузата с Манхаем Менопауза. Естествен продукт без хормони. Манхаем Менопауза. За менопауза без горещи вълни. Манхаем Менопауза. Търсете в аптеките и на biovita.bg.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват топ летни оферти като 2 литри половина Pepsi, Mirinda или 7-Up за 1 евро и 17 цента и сладолетна клечка Милка Орео или Тоблерон. Различни вкусове за 1 евро и 69 цента. Kaufland.
4: BG Radio. Само българска музика.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Светла Иванова. Това е най-новата ми песен Думи 2 по БГ Радио.

0: Второто кафе с Цвети.
1: БГ Радио, само българска музика. След обеда продължава. Чухме Светла Иванова и песента Думи 2. Понякога само две думи са достатъчни, за да ни върнат куп спомени. В случая те са Дичо и Д2. Да, това вече е факт. Групата тръгва на национално турне 100 години, а на сцената отново ще видим Дичо като фронтмен на Д2. Заедно с Митко Кърнев, Александър Обретенов, Васил Вутев, Краси Тодоров и Радостин Василев обещават концерти, които ще съберат едни от най-обичаните песни на Д2 и ще ни върнат към онези години, в които тези парчета звучаха от всякъде. 100 години турне ще бъде на 15 август в Летния театър в Бургас, продължава на 9 септември в Пловдив, 10 септември в Стара Загора, 12 септември в Варна и завършва на 22 октомври в София. Изглежда, че тази есен ще има доста поводи да си припомним любимите песни на Д2. А ние няма да чакаме чак до август, продължаваме с още хубава българска музика, посрещаме Латино Сеньорита на Михайла Филева и Тото Ейч.
0: Това е Второто кафе с Цвети по БГ Радио. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Здравейте, аз съм Дара Екимова и пожелавам честит 25-ти рожден ден на БГ Радио. Най-яркият ми спомен с БГ Радио може би е това, че през 2024-та песента ми Дишам спечели песен на годината. Заедно с това имах и честа да спечеля наградата за БГ изпълнителка. И изобщо, наистина, вълнението е нещо незабравимо, което изживях тогава, по време на церемонията на годишните музикални награди през 2024-та. С БГ Радио ме свързва много дългогодишна музикална топла връзка, когато с мама сме се возили в колата и тя се чуваше с Наско, докато той беше в ефир за любими песни и за любими хора и поръчваше любимата си песен, най-често естествено Сленг. Това ми е много също топъл и мил спомен. За мен БГ Радио е уют. За 25 години БГ Радио успя да създаде един неповторим свят на българската музика, който събира най-прекрасните български песни и някакси дава наистина на своите слушатели, на своята публика дом. Винаги ще съм благодарна на БГ Радио за това, че са били част от живота ми, дори без да знаят, израствайки през годините. Сега имам възможността да бъда тук и да представям музиката си и винаги БГ Радио е с отворени ръце към мен. Винаги ще съм благодарна и много обич за БГ Радио. Честит рожден ден, БГ Радио!
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
3: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 30 юли до 2 август в Лидъл. Факлички от свински гърди XXL за 5 евро и 99 цента. Филе Елена за 3 евро и 83 цента. Два броя по литър и половина Кока-Кола за 2 евро и 4 цента. Български зелени чушки за 1 евро и 39 цента килограма. И домати на клонка за 99 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
4: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в

0: Добре, тогава какво още чакам?
1: Не го отлагай. Влез в evelyn29.com и запази безплатна консултация.
2: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
3: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят.
4: Дървото не е просто материал. Той е основа. Стил. Усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
5: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
6: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички мебели за баня Рока и летогледала са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
7: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
8: Слънце грей, разпръсквай лъчи, а ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън за всеки тип кожа. Леганца Сън – перфектната защита за слънчеви усмивки.
9: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
10: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. Секомикс. Лесно се строи.
11: Не знаем коя е вашата любима семейна дестинация за почивка, но знаем кой е любимият ви куфър за нея. Samsonite Nexis. Готов да побере всички ваши летни спомени на едно място. Samsonite Nexis. Куфърът, който ще ви даде спокойствието и сигурността, от която се нуждаете на път. Samsonite Nexis. Безкомпромисна здравина и 10 години световна гаранция.
12: Леко закъснение.
13: Лека почерпка.
12: Лека скатавка.
13: Лека и доходна.
12: Леко ти е.
13: Лято е.
12: С БГ Радио.
14: Пасели, пасели!

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: В този час се очаква президента Иляна Йотова да направи изявление във връзка с закона за държавния бюджет за 2026 година. Това се случва след като от Продължаваме промяната внесоха подписка на над 32 000 граждани с искане за вето. От партията предупредиха, че при обнародване на закона ще сезират Конституционния съд. Подобно намерение обявиха и от ГЕРБ СДС. Парламента прие окончателно бюджета на 24 юли. В него са заложени дефицит от 5,7 на 100, минимална заплата от 620 евро и 20 евроцента и нов държавен дълг до 10 милиарда и 100 милиона евро. Министерски съвет взе решение за приемане на план за действие за спасяване на средствата по оперативна програма развитие на регионите 2021-2027 година. Това съобщи на брифинг вицепремиера Атанас Пеканов след заседанието на кабинета. Пеканов отбеляза, че става въпрос за ресурс от над 3 милиарда евро, по който не е имало кой знае какъв напредък последните години. Той заяви, че пред правителството стои опасността този ресурс да бъде безвъзвратно изгубен заради липсата на визии и действия от предишни кабинети. Ключово за днешното решение са стъпките им заедно с министър Иван Шишков за прекратяване на една опорочена процедура за насърчаване на малки и средни предприятия в Стара Загора, допълни още Пеканов. Става въпрос за процедура, по която има ясни индикации, че е била нагласена, като са манипулирани оценките и критериите, по които са оценявани проектите по време на кабинета Желязков. По думите му, това е било съобщено на новия кабинет през месец май от Европейската комисия. Той добави, че това е процедура за 127 милиона евро. Пеканов благодари на бизнеса за конструктивния диалог по тази тема. Той увери, че ще има нова процедура по правилни и обективни критерии. Жертвите на мощното земетресение с магнитуд от 7,1 по скалата на Рихтер, което разтърси южната част на Япония, вече са най-малко 18. Това обяви премиера Саная Такаичи, като добави, че спасителите се надпреварват с времето, за да открият оцелели. Най-малко 62-ма са ранени, а 6-ма от тях в сериозно състояние. Ще се мобилизират целия наличен ресурс на място, за да се спасят колкото може повече хора. Правителството работи с пълна сила за възстановяване на инфраструктурата, включително електро- и водоснабдяването, съобщи още Такаичи. Много хора са затрупани в търговския център в Кумамото, чийто втори етаж се срути. Петима души са загинали в хартиена фабрика. Земетресението остави хиляди домакинства без ток и нанесе щети по пътищата в целия регион. Пълният мащаб на бедствието все още се установява. Платформата Netflix изпревари BBC по гледаемост във Великобритания. Това съобщи днес медийният регулатор Ofcom. Според него 26% от зрителите се насочват първо към американската стриминг услуга в сравнение с 25% за BBC. ITV е първият избор за 15% от зрителите, което показва нарастваща конкуренция за аудитория от стриминг и онлайн видеоплатформи. Гледането на стриминг услуги, собственост на телевизионни оператори, се увеличило с 9% на годишна база, което ги прави най-бързо развиващата се категория телевизионна услуга.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: До края на деня остава слънчево и горещо. Над планините са възможни времени увеличения на облачността, но без валежи. Духа слаб в източните райони до умерен югоизточен вятър. Максималните температури днес са между 31 и 36 градуса, в София около 31 градуса, Плевен и Велико Търново 35, Пловдив и Сандански 36 градуса.
0: Второто кафе с Цвети.
2: БГ Радио, само българска музика. Срещаме се в първите минути на 3 след обед в един от най-горещите дни на месец юли. Ако лятото за вас не е само море, но и музика под откритото небе, имам една идея за следващото ви бягство. След броени дни Банско отново ще се превърне в джаз столицата на България. От 31 юли до 9 август града ще живее в ритъма на джаза. Не само с вечерни концерти, а с изложби, срещи срещи, джем-сешени и събития буквално през целия ден. Сред големите имена тази година са легендарният барабанист Били Ковъм, американската вокалистка Морган Джеймс, британският саксофонист Тим Гарланд и израелският тромпетист Авишай Коен с проекта си Big Vicious. Фестивалът започва на 31 юли с концерта на Били Ковъм, а финала на 9 август обещава истинско музикално приключение с Авишай Коен и Big Vicious. Ако пък си търсите причина да направите една разходка до Банско това лято, ето ви я – Банско Джаз Фест. Билетите за седящите места вече са в продажба в Eventim, а правостоящата зона остава със свободен достъп. Ние продължаваме с още хубава българска музика тук във второто кафе, посрещаме златните песни, приятели на група Фактор, ще чуем и големи и малки на Тодор Колев и Хилда Казасян.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.
3: Аурудомус, Аурудомус, Аурудомус.бг. Твоето място за сделки с злато.

0: всичките неща.
1: Да, да, така.
0: И че само при големите идва любовта.
1: Любовта. При тях завинаги остава тя, остава тя. И в плен са всичките неща.

0: Всичко е за малките, всичко е за Даун.
1: Всичко е за тях.
2: БГ Радио. Само българска музика. И 4 златни български песни в началото на всеки час.

0: Леки дрехи.
1: Лек бриз.
0: Лек обяд.
1: Лека дрямка.
0: Леко ти е.
1: Лято е с БГ Радио.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Второто кафе с Цвети.
1: БГ Радио, само българска музика. Чухме група Frontman и песента им Непобедим. Сега ще ви срещна с още едно от събитията в летния календар. Море, вечерен бриз, сцена под откритото небе и усещането, че след залеза тепърва започва най-хубавата част от деня. Точно такова е и едно от най-обичаните културни събития у нас – Аполония. От 27 август до 6 септември Созопол отново ще се превърне в място, на което музиката, театъра, киното, литературата и изобразителното изкуство си дават среща. Музикалната програма тази година определено си заслужава. Началото на фестивала Аполония ще постави Нина Николина с концерта Кръстопът на културите, след което на сцената ще видим Орлин Павлов, Иво Димчев, Графа, Д2, БТР, а последната фестивална вечер, както повелява традицията, ще бъде поверена на фондацията. И това е само част от програмата. През 10 фестивални дни ще има още класически концерти, джаз вечери, театрални спектакли, литературни срещи, премиери на български филми, изложби. И всъщност, точно това е магията на фестивала Аполония. Можеш да започнеш деня на плажа и да го завършиш с концерт или театър под звездите. Ако отдавна си мислите за едно морско бягство в края на август, може би току-що намерихте още една добра причина. Билетите за Аполония вече са в продажба в мрежата на Ивентим. А сега се връщаме към музиката в следобеда, посрещаме Веднъж се живее на Тони Димитрова.
0: Това е Второто кафе с Цвети по БГ Радио. Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха приложението Radio Play. С Radio Play, БГ Радио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между БГ Радио, БГ Естрада и още 19 канала за всеки вкус. Хаус, чилаут, R&B, поп, фолк, рок, най-новите хитове или пък новини. Radio Play е навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay или Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

0: Виенска кухня.
1: Седмица на Born Winner в Фантастико. От 30 юли до 5 август открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специална цена. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
2: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
3: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
4: Бим, бим! Бим!
5: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
6: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца, с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Гато Негро. Спомен за истински вкус.
7: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довели се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен. От Ботаник.
8: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
9: Щупен протектор, пак и пак, с Кейсо Протект Плюс забравяш за това. Безплатен протектор, минус 50% на всеки следващ, отстъпки и сервиз. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
10: 366.
11: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
12: Хотел Алба Слънчев бряг – идеалното място за мечта на all-inclusive ваканция. Подарете на малките си приключенци аквапързалки и безкрайни забавления с нашите аниматори. alba-hotel.com.
13: Хайде на топлата тънка брошура, моля! Офертите в нея направо парят на човече! 20% отстъпка на храни Hill Science Plan за кучета и котки, както и до цели 40% на летни продукти за нечовеци, басейни, играчки, охлаждащи постелки, хранителни добавки и какво ли още не! Пазарувай от 23 юли до 5 август на зоомагазин EU или в нечовешките магазини!
14: Мили дами, Менодин е с ново име. Манхае менопауза. Без горещи вълни с Манхае менопауза.
15: Решил! Прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, зваляка смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
16: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!
17: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Откриете хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е!
18: Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Аз съм Поли Генова, а това е новата ми песен Спомени по БГ Радио.

0: Второто кафе с Цвети.
1: БГ Радио, само българска музика. Чухме Поли Генова и най-новата й песен, която носи името Спомени. Има изпълнители, които не просто правят концерти, а създават усещане за лято. И ако това лято сте решили да си подарите поне една музикална вечер под откритото небе, графа определено ви дава няколко добри възможности. Лятното му турне започна на 23 юли в крепостта Туида в Сливен, след което продължава в Летния театър в Бургас, Варна, а финал е на 8 август на сцената на Античния театър в Пловдив. Новата концертна програма обещава да мине през всички емоции. Началото на концертите е по-интимно, само с глас, пиано и китара, а след това постепенно се включват цялата банда и идват песни, които всички чакаме, като Слънце в очите ти, Невидим, Крадена любов, Никой, Давам всичко за теб и още много любими хитове. А ако сте от хората, които обичат да си тръгват от концерт не само с емоция, но и с спомен, по време на турнето ще можете да открием и книгата «Графа Лайф», в която той разказва историите зад сцената, концертите и музиката. А сега ние тук допиваме второто кафе в последните минути на 3 след обед. Компанията в следващите минути е още една лятна песен – «Допинг тест» на Абсурд и Дичо.
0: Това е второто кафе с Цвети по БГ Радио.
2: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Линекс преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Линекс. Увереност отвътре за цялото семейство.
3: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Сънувах, че съм в магазина и виждам ясно всички етикети. После бях с хубавите слънчеви очила, които ми подари за Коледа преди 5 години. Нали се сещаш, дето не мога да ги нося заради диоптрите?
2: Ох, скъпа! С новия лазер на очна клиника Пентаграм това не е сън. При късогледство, далекогледство или астигматизъм се консултирай на 0700-91-191 или запази час онлайн. Очна клиника Пентаграм.
3: Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес – хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес – хотел Адрес Равда. Резервирай на 0877-333-323.
4: Елдом подарява една година допълнителна гаранция. От 15 юни до 15 август избрани модели бойлери идват с една година допълнителна гаранция. Купи промоционален бойлер, регистрирай го до 30 календарни дни и се възползвай от общо 6 години пълна гаранция. За повече информация посети сайта на Елдом. Елдом – във всеки дом. Обичаш да оставаш насаме с мислите си. Обичаш да усещаш нежността и хармонията. Твоето място за теб самия. Твоята баня от Джесика. Създадена, за да се чувстваш добре. Джесика. Твоята баня.
5: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по-колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
6: Време е за лятно прочистване на организма с Диоренал Детокс. Натурален продукт, който

0: стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Без странични ефекти. С Диоренал Детокс ще се справите успешно с отоците и целулита. Диоренал Детокс – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
1: Мечтаете за море? Хотел Антея в Созопол ви очаква с панорамна морска гледка, приказан изглед към Стария град и плаж само на крачки. Перфектното място за романтична почивка или семейна ваканция. С включени закуски и вечери. Хотел Антея. Почувствайте магията на Созопол.
2: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
3: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твой дом.
4: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри. Гейминг и периферия. Смарт устройства. Уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт. Нова енергия. Ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
5: Кожата помни всичко. Слънце, вятър, ежедневие.
6: Дай грижата, която заслужава.
5: Джинджира Пантенол спрей. Луксозна екстремна хидратация за всеки тип кожа и за цялото семейство.
6: Джинджира Пантенол спрей. Всеки ден. И когато имаш най-голяма нужда.
5: Търси Джинджира Пантенол спрей в аптеките и на momo.bg.

Прекъсваме програмата за важно съобщение. Лято е! БГ Радио, официалната радиостанция на българското лято.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Президент Иляна Йотова съобщи в изявление, че обнародва законопроекта за държавния бюджет за тази година. Това означава, че няма да наложи вето на фискалната рамка. Бюджета се обнародва с указ на президента в Държавен вестник, за да влезе в сила. Процесът включва гласуване от парламента, издаване на указ и публикуване. Йотова допълни, че президентската институция не може да допусне повече институционална и финансова несигурност на държавата. По думите на Йотова, в президентската институция от приемането на бюджета в Народното събрание до този момент са постъпили 69 становища на политически партии, синдикати и граждански организации. В 4 от тях са предложени мотивирани искания за връщане на закона за ново обсъждане и налагане на вето. От президентството внимателно са се запознали с всяко становище. Разбираеми са опасенията, свързани с бюджетния дефицит. Президентът допълни, че 7 месеца България работи в условията на два пъти удължен бюджет за 2025 година, изработен и действащ в лев. От 1 януари тази година обаче България е приела еврото. Над 3 милиарда евро не са разплатени, около 1 милиард няма да влязат в приходната част на бюджета, тъй като авансово вече са прибрани. Тези 3 милиарда се включват задължени проекти в предишни години, но не разплатени до този момент. Настъпи момента за плащане на старите сметки, заяви държавния глава. Българската държава ще продължи да упражнява оперативен контрол върху Лукойл България чрез Института на особения търговски управител. Едновременно с това ще гарантира спазването на санкционните режими на Европейския съюз, Съединените щати и Великобритания. Това обяви министъра на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев. По думите му, правителството е предприело необходимите действия, за да не се стигне до връщане на оперативния контрол върху дружеството на руските собственици и мениджъри след влизането в сила на решението на Конституционния съд. Това означава санкции, затваряне на рафинерията, сътресение на пазара на горивата и на българските потребители, обяви Пулев. Той съобщи, че на закрито заседание Министерски съвет е предприел действия две дружества от групата на Лукойл да бъдат обявени за обекти, свързани с националната сигурност на България. Ниското ниво на река Дунав доведе до спиране на ферибота Оряхово-Бекет. Той не се движи от 20 дни, съобщи BTV. До 10 юли се използва малкия ферибот. Големият е спрян още преди 2 месеца. Очакванията са ферибота да тръгне най-рано в средата на месец август. Вчера заради ниското ниво на Дунав, круизен кораб заседна в български участък на реката край Видин. Наложи се евакуация на пътниците. Ниското ниво на Дунав създава проблеми на всички страни по нейното поречие. В Сърбия за днес е свикан републиканския щаб за извънредни ситуации. Иран отхвърли предложението на Оман за съвместно управление на Ормузкия проток и заяви, че обстрелвал кораби в пролива и американски бази в Йордания. Йеменските хути обмислят налагането на транзитни такси за преминаването през протока Баб Ал-Мандеб. Това съобщи Reuters. Очаква се китайските кораби да бъдат освободени от плащане. Съединените щати и Саудитска Арабия нанесоха съвместни удари срещу подкрепени от Иран въоръжени групировки в Ирак. За първи път след като президентът Тръмп прекрати бомбардировките срещу Иран миналата седмица. Подновените удари повишиха цените на петрола за първи път от миналата седмица, като суровия петрол Брент се търгува за почти 88 долара за барел.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Утре ще бъде слънчево, ще духа слаб в източните райони до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, София около 31 градуса.
2: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.
0: Второто кафе с цвети.
3: БГ Радио, само българска музика. Чухме Поли Генова и най-новата й песен, която носи името Спомени. Има изпълнители, които не просто правят концерти, а създават усещане за лято. И ако това лято сте решили да си подарите поне една музикална вечер под откритото небе, графа определено ви дава няколко добри възможности. Лятното му турне започна на 23 юли в крепостта Туида в Сливен, след което продължава в Летния театър в Бургас, Варна, а финал е на 8 август на сцената на Античния театър в Пловдив. Новата концертна програма обещава да мине през всички емоции. Началото на концертите е по-интимно, само с глас, пиано и китара, а след това постепенно се включват цялата банда и идват песни, които всички чакаме, като Слънце в очите ти, Невидим, Крадена любов, Никой, Давам всичко за теб и още много любими хитове. А ако сте от хората, които обичат да си тръгват от концерт не само с емоция, но и с спомен, по време на турнето ще можете да откриете и книгата «Графа Лайф», в която той разказва историите зад сцената, концертите и музиката. А сега ние тук допиваме второто кафе в последните минути на 3 след обед. Компанията в следващите минути е още една лятна песен – «Допинг тест» на Абсурд и Дичо.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.
2: Аурудомус, Аурудомус, Аурудомус.бг. Твоето място за сделки с злато.

Не посрещай зората без обич за мен. Не посрещай светът е за двама. Пак ще грее в очите ти приказен ден. Даже мен, даже мен.

0: Лека бира. Лек обяд. Лека дрямка. Леко ти е. Лято е. С БГ Радио.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Прея, а това е най-новата ми песен. Кожа по БГ Радио.

0: Второто кафе с Цвети.
1: БГ Радио, само българска музика, чухме Прея и песента и Кожа, а сега е време за добрата новина.
0: Добрата новина.
1: С началото на новата учебна година все повече организации обединяват усилия, за да помогнат на деца в нужда. Една от тях е Сдружение Милосърдие за теб във Варна, което събира учебни материали за над 150 ученици, за да могат да започнат училище спокойни и подготвени. Най-необходими са тетрадки, химикали, подвързи, чертожни комплекти, скицници, блокове за рисуване, бои и други основни пособия. Даренията се приемат до 9 септември, а всяка подкрепа ще помогне на тези деца да направят по-уверено първата крачка към новата учебна година. Ако искате да се включите в кампанията, повече подробности можете да откриете в платформата на Time Heroes.
0: Второто кафе с добра новина. Всяка сряда вечер в студиото на БГ Радио влиза една легенда.
2: Танчо Стълбицата.
0: Танчо Стълбицата по БГ Радио с много музика и звездни гости. Танчо, какво си ни приготвил за тази седмица?
3: Тази сряда мой специален гост в Данчо Стълбицата по БГ Радио ще бъде известният български композитор, музикант и продуцент Красимир Гюлмезов, който ще сподели подробности за новите си песни, студийни и сценични проекти и изяви. Той ще е при мен, Данчо Стълбицата, на 29 юли от 21 с повторение в неделя, 2 август от 20 часа по БГ Радио.
0: Очаквайте Данчо Стълбицата в сряда от 9 вечерта по БГ Радио.
4: Питат ме дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
5: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
6: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
7: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
8: Аз съм подсъдим. Не ми остава време до делото. Животът ми, бъдещето ми, кой знае. А тя е толкова красива и очарователна и секси. Не искам да я нараня, но не мога да стоя на страна. Търсете Вяра от кралицата на българската романтика Люси Елеазар. Хартиена, електронна и аудиокнига. Вяра. Люси Елеазар.
9: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
10: Как се казваше новата игра на внук?
11: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
10: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
12: Щупен протектор. Пак и пак. С Кейсо Протект Плюс забравяш за това. Безплатен протектор. Минус 50% на всеки следващ. Отстъпки и сервис. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
13: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
14: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
15: Мамо!
2: едно време имаше ли Ровентранс, дето доставя коли?
15: Не.
2: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
15: С баща ти пътувахме на стоп.
2: А сега и децата знаем телефона на Ровентранс. 0876-3008.
15: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровентранс.
2: За морето!
16: Заповядайте в Спа Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на Спа Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. Спа Хотел Хисар. Къс от рая.
17: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
18: Ох, ще се омъжа в колата!
17: Или просто отиди на едно място.
18: Къде?
17: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
18: Край на драмата. Отивам веднага.
17: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
19: 366.
20: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
21: Димитре, какво правиш, бе? Защо поляш кафа в банята? Е, Байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ? Мога да си го поливам като Райграс. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събере в пиралнята. Може даж да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
22: Петре, обичаш ли ме?
23: Да, миме.
24: Щом ти ям манджите?
25: Вземи HBO-та и 3.1 за спокоен стомах.
23: Миме, стягай багажа за морето.
26: Петре, пак съм с температура.
25: Не забелязахте ли, че вирусите вече не са само през зимата? Взимай превантивно HBO-та AB21 и през лятото. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
26: Петре, притеснявам се да влизам във водата.
23: Докато беше жабче, принцески моя, не се страхуваше.
25: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве. HBO-та. Защото помага.
0: BG Radio. Само българска музика.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Разкажи ми приказка, в която сте пак ще

0: Аз съм Славчо Бетер и ценя оригинала.
1: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
0: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
1: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
0: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
1: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
0: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
1: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
2: Нескафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
3: Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Резервирай на 0877-333-323.
4: И на плажа се работи добре. С Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
5: Никой не знае какво ще бъде времето това лято, но в Изида Керамика знаем, че високите градуси носят горещи промоции. Само до края на август получавате 7 колекции гранитогрес с размер 60 на 120 см само за 11,99 евро. Повече информация на izidakeramika.com. Изида Керамика – здраво стъпили на земята.
6: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
7: Дай ми първия милион да

0: Не е нужно да си милионер с топ отстъпките за мебели в Anycom този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
2: Сънувах, че съм в магазина и виждам ясно всички етикети. После бях с хубавите слънчеви очила, които ми подари за Коледа преди 5 години. Нали се сещаш, дето не мога да ги нося заради диоптрите?
3: Ох, скъпа! С новия лазер на очна клиника Пентаграм това не е сън. При късогледство, далекогледство или астигматизъм се консултирай на 0700-91-191 или запази час онлайн. Очна клиника Пентаграм.
4: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, сваляка смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
5: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!
6: Здравейте, житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
7: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
8: Кафе преди къщата да се е събудила. Или вечеря, която да изненада всички. Всичко, което обичате да правите, се случва в кухнята. Джесика. Кухнята, която познава твоите желания. Jessica.bg. Мястото на добрите идеи.
9: Повече място понякога не означава просто повече квадратни метри, а повече пространство, в което да преоткривам себе си. Да закача първата си китара на стената или пък да сглобя първата си музикална въртележка. С DSK Home откривам моя нов дом и правя първите стъпки към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с DSK Home.
10: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
11: Кожата помни всичко. Слънце, вятър, ежедневие.
12: Дай грижата, която заслужава.
11: Джинджира Пантенол спрей. Луксозна екстракция.

0: Наследствени действия. Ограничението важи от пътен възел Симитли до пътен възел Брежани. Трафика ще се пренасочва по обходен маршрут от път 1-1 през пътен възел Симитли, през град Симитли, по път 3007 през село Черниче до пътен възел Брежани и обратно на пътя Благоевград Кулата. От 22 часа до 23 часа и 30 минути пък ще бъде ограничено движението от пътен възел Благоевград юг до пътен възел Симитли по пътя Благоевград Кулата. Трафика ще се пренасочва по обходен маршрут по път 1-1 през пътен възел Благоевград юг по автомагистрала Струма до пътен възел Симитли и обратно на пътя Благоевград Кулата. На автомагистрала Тракия движението при 55 км в посока София се извършва с повишено внимание и ограничение на скоростта до 100 км в час поради положена временна маркировка. На автомагистрала Хемус движението между 1 и 8 км в посока Варна се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 90 км в час. Моторните превозни средства с тегло на 12 тона се движат само в аварийната лента. Бъдете внимателни!
1: БГ Радио. Само българска музика.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Проектът за изграждането на национална детска болница ще бъде рестартиран, а отговорността за него ще бъде поета изцяло от Министерството на здравеопазването. Това обяви след правителственото заседание министра на здравеопазването Катя Ивкова. По думите и въпреки, че здравната инвестиционна компания е създадена още през 2020 година, до момента няма избран проектант, издадено разрешение за строеж и реално изградена детска болница. Ивкова посочи, че не е започнала работа и по процедурата за изготвяне на комплексна оценка за функционирането на лечебното заведение. Документите за това трябва да бъдат подадени до Изпълнителна агенция Медицински надзор по реда на Закона за лечебните заведения. Заради националното значение на проекта предстои да бъде сформиран междуведомствен съвет с участието на министри от различни ведомства. Ивкова ще бъде негов председател. Министерството на образованието и науката публикува третото класиране за прием в 8-ми клас. Ученици и родители могат да направят справка в системата с входящ номер и идентификационен код. Записването на класираните ученици ще е на 30 юли, а на следващия ден ще бъдат обявени свободните места за четвъртото класиране. На 3 и 4 август се подават заявления за участие в четвъртия етап на класиране. Националната здравноосигурителна каса започва кампания за активиране на мобилното приложение Е-здраве от днес. Цялата страна вече са разкрити изнесени пунктове на районните здравноосигурителни каси, където гражданите могат бързо и лесно да получат съдействие за активиране на приложението на мобилното си устройство. Кампанията се провежда паралелно с инициативата на Министерството на здравеопазването за лесен достъп до електронното здравно досие. Информацията за конкретните места е публикувана на официалната интернет страница на Здравната каса в рубрика Е-здраве. Приложението дава възможност на всеки здравноосигурен в реално време да проследи информацията в своето електронно здравно досие. Турция ще бъде домакин на 49-та сесия на Комитета за световно наследство на ЮНЕСКО, която ще се проведе в Истанбул от 27 юни до 7 юли следващата година. Решението бе взето единодушно по време на 48-та сесия на Комитета, която приключва днес в Пусан, Южна Корея. Страните членки единодушно взеха решение също така да извадят историческия център на Виена от червения списък на застрашеното световно културно наследство. Виена попадна в него през 2017 година заради градоустройствени промени. Кметът на града Михаел Лудвиг приветства решението като признание за предприетите от градската управа мерки. От общината посочиха, че работата по опазване на историческия център ще продължи и след отпадането на статута. В историческия център попадат катедралата Свети Стефан, дворцовия комплекс Хофбург, барокови дворци, както и ансамбълът около прочутата улица Рингштрасе.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: Утре ще бъде слънчево, ще духа слаб в източните райони до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, София около 31 градуса.
0: Започват любими песни за любими хора. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Facebook.

0: Любими песни за любими хора.
1: След второто кафе винаги идват любими песни за любими хора. От лятното студио на БГ Радио, здравейте, казвам, аз съм Надежда. Идва онази част от деня, в която музиката на БГ Радио избирате вие с обажданията ви на телефон 02-951-5535. Обещаваме на Деница от Разград, че ще чуем Бангаранга на Дара, на Светлето от Чирпан обещаваме Богатство на Тангра, ще изпълним и желанието на Добри от Казанлък, който много иска да чуем госпожа Емилия на група Клас. Началото на любими песни за любими хора тази вечер поставям с песента на Руши «Без багаж».

0: Така звучи България през лятото по БГ Радио. Официалната радиостанция на българското лято.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Любими песни за любими хора.
1: 7:30 тази вечер в студиото на БГ Радио и Любими песни за любими хора ще ни гостуват Д2, за да представят най-новата им песен «Свобода». Една песен, която е със специалното участие на Део. Сега обаче ние се пренасяме с следващата песен в Хасково, където ни слуша Светослава. Нейното желание е да поздравим баща и Огнян, който днес има рожден ден. Светослава му желая да е много здрав, много щастлив. Поздравът е от нея и от цялата фамилия. Това е Балада за Пловдив и Диана Експрес.

0: златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.
1: Млечни продукти Алфатар. Вкусът на здравето.

0: Аз съм Мия. В моята кухня от Мьомакс всеки съд си има характер. Тенджерата е като строг диригент, солницата като палав актьор, а ножът като точен хирург.
1: Ела в Мьомакс от 27 юли до 9 август и гръбни до минус 40% за кухни и съдове и прибори за готвене и хранене. Създай своя кулинарна приказка с супер изгодните предложения от Мьомакс. Не пропускай и отстъпката до 40% за трапезни маси и столове. Виж повече на Мьомакс.бг.
2: Здравейте, аз съм Дара Екимова. Представям ви най-смелия и личен музикален свят, който съм създавала досега. Това е Сетива, моят втори студиен албум.

0: Търсете сетива в Music Mall от Virginia Records.
1: С медийното съдействие на BG Radio.
2: Представяме новите зарядни устройства Keiso Energy, създадени да зареждат бързо и да щадят батерията ти, за да използваш телефона си по-дълго. Keiso Energy – силата на бързото зареждане.
3: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям региони... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пулия Диталия. Директно от Пулия, всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пулия. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта, прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пулия... Не. Магазини Пулия в Младост 2, в блок 272 и улица Костенски водопад 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
4: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
5: Как се казваше новата игра на внука?
6: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
5: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
7: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
8: 366.
9: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
10: След 200 метра завий към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
11: Ох, ще се умъжа в колата!
12: Или просто отиди на едно място.
11: Къде?
12: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките са с отстъпка.
11: Край на драмата. Отивам веднага.
12: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.

0: Бим, бим, бим.
1: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg – магазин за авточасти.
2: Време е за лятно прочистване на организма с Диоренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Без странични ефекти. С Диоренал Детокс ще се справите успешно с отоците и целулита. Диоренал Детокс – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
3: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
4: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
3: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
4: Революция в лепенето!
3: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
4: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
3: Довери ни се!

0: Леки дрехи.
1: Лек бриз.
0: Лек обяд.
1: Лека дрямка.
0: Леко ти е.
1: Лято е с БГ Радио.

0: Любими песни за любими хора.
1: Чухме «Искам да те имам» на Deep Zone Project и Metal. Аз съм Надежда, това е «Любими песни за любими хора» и песните тази вечер, както и всяка една делнична вечер, определяте вие. Сега ще разберем коя е следващата. Добър вечер, здравейте!
2: Здравейте, плащам се от София, казвам се Румяна.
1: Радвам се да ви чуя, Румяна. Добре дошли в «Любими песни за любими хора».
2: Мога ли да поздравя дъщеря си с една песен?
1: Разбира се, ние за това сме тук. Коя е песента и какво ще й пожелаем?
2: Ще й пожелаем много успехи, много здраве, много любов. А песента е «Думи две» на Светла Иванова.

0: Любими песни за любими хора.
1: Това бяха Думи 2 на Светла Иванова, нейната най-нова песен, с която тя направи едно много хубаво завръщане на българската музикална сцена. Любими песни за любими хора сега продължава с още от вашите най-любими български песни. Добър вечер, здравейте!
2: Здравейте, казвам се Илия и се обаждам от Единбург, Шотландия.
1: О, толкова далече! Много се радвам да ви чуя в ефира на БГ Радио.
2: Аз също се радвам да ви чуя. Вашите гласове всъщност много ме пресарежат.
1: Много се радвам да го чуя.
2: Сутрин на Сима и Богдана, вашия глас просто уникално, уникално. Аз Сима и Богдана ги наричам чарджери. Сутрин ме зареждат, наистина ме зареждат.
1: Много се радвам това да го чуя.
2: Аз чух, че ще пуснете на Тара Мангаранда.
1: Така е, да.
2: Да ви кажа нещо. Тук в Единбург много редовно се чува песента Мангаранда.
1: Това е наистина страхотно да ви кажа. Означава, че тя успява да достигне до много сърца извън страната.
2: Да, и тъй като сега започва годишният фестивал, най-четният фестивал в Шотландия, продължава един месец и да ви кажа, по улиците е предпълнено с хора, а наистина предпълнено. Тъй без това има много хора, защото е исторически град, но сега още повече. И Мангаранда звучи така, през няколко заведения се чува.
1: Страхотно е това да го знаем.
2: Което ме кара да настръхна, защото ние българите се прославяме и то на доста километри от България.
1: Това е наистина много хубаво и много съм щастлива, че го споделяте в момента, защото точно това е и, как да кажа, функцията на БГ Радио, да разпространим тези добри новини.
2: Много се радвам, че вас има и че продължавам да ви слушам.
1: А коя песен искате да чуете тази вечер?
2: Мангаранда, как коя песен?

0: Тази събота отвори вратите на дома си за истинска звезда. Истинска звезда ще седне на дивана в твоя хол и ще разказва за себе си, за своите преживявания и за своите любими 10 български песни. Ето кой ще ти гостува тази събота.
1: Тази седмица моите 10 любими български песни ще представя аз, Бойко Петков от Клас. Очаквам те в събота от 11 часа по БГ Радио.
2: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
3: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 27 юли до 2 август в Лидъл. Български пъпеш галия за 65 цента килограма и български нектарини за евро и 29 цента килограма. Лидъл, заслужава си.
4: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
5: Вашата почивка започва от книжарници Сиела. Искате идеалната ваканция? Ние имаме точното решение. Книга, романи и пътеводители, детски книжки на български и чужд език. Всичко на едно място. Заповядайте при нас и открийте следващото литературно приключение. Книжарници Сиела и Сиела.com. Вашият приятел в света на книгите и забавленията.
6: Дай ми първия милион да си...

0: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Anycom този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: Аз съм Мартин Чой и те каня на едно от най-зрелищите стезания за мотори – Булдор. Зареди поне 25 литра гориво в бензиностанция ЕКО за поне 25 евро с регистрирана ЕКО Смайл карта. И може да спечелиш двоен билет за световния шампионат за издръжливост във Франция. С самолетни билети, трансфери и хотел. И още много награди. А премиум горивата ти носят двоен шанс. Очаквам те на писта Пол Рикард. Но първо в ЕКО. Виж повече на ecosmile.bg.
2: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, доведи се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикучните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.
3: Обичаш да оставаш насаме с мислите си. Обичаш да усещаш нежността и хармонията. Твоето място за теб самия. Твоята баня от Джесика. Създадена, за да се чувстваш добре. Джесика. Твоята баня.
4: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.
5: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.

0: песня. Лято. Път. Любима музика. И една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
1: Сънувах, че съм в магазина и виждам ясно всички етикети. После бях с хубавите слънчеви очила, които ми подари за Коледа преди 5 години. Нали се сещаш? Дето не мога да ги нося заради диоптрите.
2: Ох, скъпа! С новия лазер на очна клиника Пентаграм това не е сън. При късогледство, далекогледство или астигматизъм се консултирай на 0700 91 191 или запази час онлайн. Очна клиника Пентаграм.

0: маршрут от път 1-1 през пътен възел Симитли, през град Симитли, по път 3007 през село Черниче до пътен възел Бръжани и обратно на пътя Благоевград Кулата. От 22 часа до 23 часа и 30 минути пък ще бъде ограничено движението от пътен възел Благоевград Юг до пътен възел Симитли по пътя Благоевград Кулата. Трафика ще се пренасочва по обходен маршрут по път 1-1 през пътен възел Благоевград Юг по автомагистрала Струма до пътен възел Симитли и обратно на пътя Благоевград Кулата. На автомагистрала Тракия движението при 55 км в посока София се извършва с повишено внимание и ограничение на скоростта до 100 км в час поради положена времена маркировка. На автомагистрала Хемус движението между 1 и 8 км в посока Варна се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 90 км в час. Моторните превозни средства с тегло на 12 тона се движат само в аварийната лента. Бъдете внимателни!
1: Защото знаем, че в задръстването е скучно. Любими песни за любими хора.

0: Любими песни за любими хора.
1: Това бяха Вениамин и Мирела Заре и Юлска нощ. Аз съм Надежда, това е Любими песни за любими хора. Много малко ни дали до 6 часа. Сега е време да чуем още един от глас от вас, за да разберем коя е следващата песен. Добър вечер, откъде ни се обаждате?
2: От село Беврово се обаждам. Аз искам да поздравя баба Мянка Костова, която иска има рожден ден.
1: О, ще я поздравим, разбира се. С коя песен?
2: Ами честит рожден ден на Майя Нешкова.
1: Пускаме я, а за твоята баба какво ще кажем, какво пожелание да изпратим?
2: Да е жива и здраве и все тъй да живее дълги години.

0: всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Парламента прие на първо и след това на второ четене законови промени, които връщат държавния надзор върху ключови дружества от Лукойл, за да може държавата да гарантира сигурността на доставките на горива. Това се наложи след като миналата седмица Конституционният съд обяви част от текстовете в закона за Лукойл, приети миналата година за противоконституционни. По време на дебатите депутата от Прогресивна България Слави Василев обясни спешното гледане на промените на две четения в един ден. Според управляващите, промените са продиктувани от необходимостта да се преодолеят ефектите от решение на Конституционния съд, което създава риск държавата да изгуби възможността да упражнява контрол върху дружествата, които извършват търговия с авиационни и корабни горива. Това би засегнало стратегически обекти като пристанищата Бургас и Варна, както и речните пристанища Русе, Лом и Видин, което може да доведе до затруднения в снабдяването на авиационния и морския транспорт. Остър бе словесния дебат в пленарна зала. Повода за размяна на реплики бяха мотивите на Румен Радев при наложеното от него вето като президент през ноември миналата година. Утре между 9 и 16 часа ще бъде затруднено обслужването на граждани в дирекция Български документи за самоличност на булевард Мария Луиза номер 91 в София. Възможно и временно преустановяване на обслужването, съобщиха от МВР. Причината за временните смущения е извършването на планов ремонт от страна на електроразпределителни мрежи Запад ЕАД. Това е възможно да доведе до ограничаване на електрозахранването в района. От дирекция Български документи за самоличност към МВР поднасят своите извинения на гражданите за причиненото неудобство. Пощенските оператори в Испания и Франция уведомяват за забавения в обработката и доставката на пратки и прекъсвания на услуги поради бушуващи горски пожари в засегнати райони. Това съобщиха от Български пощи. Във Франция са засегнати редица сортировъчни центрове и пощенски станции в департаментите Жиронда и Ланд. Пожарите доведоха до затварянето на няколко пощенски съоръжения. Пожарите продължават да се разпространяват и към град Бордо, като причиняват значителни смущения на всички пощенски операции. Някои населени места остават недостъпни до второ нареждане и са евакуирани пощенските служители. Унгарската ядрена електроцентрала ПАКШ ще изведе от експлоатация един от четирите си реактора заради рекордно ниското ниво на река Дунав, която достави охлаждаща вода за съоръжението. Това съобщи оператора на централата, цитиран от агенция Reuters. Министърът на околната среда Ласло Гайдош заяви, че властите имат готовност да осигурят охлаждаща вода за електроцентралата. В АЕЦ ПАКШ работят 4 руски реактора, които произвеждат близо половината от електроенергията на Унгария. Спирането днес ще намали производството до около 60% от капацитета й.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Утре ще бъде слънчево, ще духа слаб в източните райони до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. София около 31 градуса.
2: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.
0: Любими песни за любими хора продължава. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Facebook.

0: Любими песни за любими хора.
1: Това беше Красота на Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени. Тази песен поиска да чуем Добросвета от Варна, която поздрави цялото си семейство. Сега ще продължим с още един от вас и следващата песен в ефира на Любими песни за любими хора. Добър вечер, здравейте!
2: Здравейте! Обажда се Радина. Пътувам с моята майка Надя. По път към морето, малко преди Бургас сме вече.
1: О, колко хубаво! Значи ваканцията скоро започва.
2: О, да, тя започна вече и се надявам много хубаво да се насладим.
1: И аз така се надявам.
2: Надваме, да. Обаждам ви се също, за да поздравя и моята майка. И точно сега от София скоро трябва да се тръгнали моите племенници с майка им и баба им.
1: И добре.
2: И така да ги поздравя и те пътуват към нас. Ще се срещнем на морето.
1: Чудесно! С коя песен ги поздравяваме?
2: Ами те много се радват на Лятна жълта рокля.
1: Значи пускаме Лятна жълта рокля.
2: Ако може така и нещо друго да кажа, на майка ми много любима песен е В друг живот на Дони и Софи Маринова. Да, специално за нея бих искала да я поздравя с тази песен, ако има възможност. Ако не, заедно ще спеем и Лятна жълта рокля.

0: Прекъсваме програмата за важно съобщение. Лято е! БГ Радио, официалната радиостанция на българското лято.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

любими море умряха безвъзвратно. Къде са? Кажи ни, кажи ни, кажи ни, кажи ни, кажи ни море.

0: Искам ги обратно.
1: Любими песни за любими хора.
2: Това беше Панайот Панайотов и Момчето, което говори с морето. Тази събота и неделя в ефира на БГ Радио ще си направим точно един такъв морски, при това бургаски уикенд, защото ще слушаме песните на бургаските изпълнители, песните създадени в Бургас. Въобще ще си направим една мислена разходка по Кея, ще гледаме хоризонта, ще слушаме чайките и любими наши български хитове точно от този град. Сега продължаваме с още една от песните, които най-много ви се слушат тази вечер. Добър вечер, здравейте!
3: Здравейте, Никол се обажда от пътя София Варна.
2: Отиваш на море, Никол?
3: Ами, нека да кажем да, но всъщност отивам и на конкурс и на море.
2: О, страхотно! Конкурс по какво?
3: По пеене.
2: Ао, стискам ти палци и надявам се да ги отвееш.
3: Благодаря.
2: Коя песен ти се слуша тази вечер?
3: Ами, слушам се Дихание на Орлин Горанов. Понеже предната година пътувах към Варна за същия конкурс и звъннах на вас и споръчах ново дихание и тази година ще го повторя.
2: Значи това ти е късметлийската песен, така ли да го разбирам?
3: Да.
2: Добре, ще звучи само за теб в ефира. Много успех на конкурса и лек път до Варна.

0: Аз съм Славчо от БТР и ценя оригинала.
1: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
0: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
1: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
0: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
1: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
0: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
1: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
2: Нескафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
3: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
2: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: Гражданска от SDI. Сравни цените и спестиш.

0: басейна, 7 детски площадки, спорт и забавления за цялото семейство. Пирин Голф енд Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg.
1: Време е за лятно прочистване на организма с Диоренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Без странични ефекти. С Диоренал Детокс ще се справите успешно с отоците и целулита. Диоренал Детокс – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
2: Аз съм подсъдим. Не ми остава време до делото. Животът ми, бъдещето ми, кой знае. А тя е толкова красива и очарователна и секси. Не искам да я нараня, но не мога да стоя на страна. Търсете Вяра от кралицата на българската романтика Люси Елеазар. Хартиена, електронна и аудиокнига. Вяра. Люси Елеазар.
3: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
4: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Откриете хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
5: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям региони... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля Диталия. Директно от Пуля. Всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта. Прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля... Не. Магазини Пуля в Младост 2 в блок 272 и улица Констески водопад 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
6: Ведра изпра за вас.
7: Берчо е кисел. Има пожар в пелените. Когато кожата е под тревога, няма време за губене. Терезал ББ крем гаси огъня в областта на пелените с силата на натуралните екстракти. Вече съм пожарникар с Терезал ББ крем. Терезал ББ крем. Експертът в спешните случаи.
8: Представяме новите зарядни устройства Keiso Energy, създадени да зареждат бързо и да щадят батерията ти, за да използваш телефона си по-дълго. Keiso Energy – силата на бързото зареждане.
9: Не знаем коя е вашата любима семейна дестинация за почивка, но знаем кой е любимият ви куфар за нея. Samsonite Nexis. Готов да побере всички ваши летни спомени на едно място. Samsonite Nexis. Куфарът, който ще ви даде спокойствието и сигурността, от която се нуждаете на път. Samsonite Nexis. Безкомпромисна здравина и 10 години световна гаранция.
10: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички мебели за баня Рока и летогледала са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
11: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.
12: Кожата помни всичко. Слънце, вятър, ежедневие.
13: Дай грижата, която заслужава.
12: Джинджира пантенол спрей. Луксозна екстремна хидратация за всеки тип кожа и за цялото семейство.
13: Джинджира пантенол спрей. Всеки ден. И когато имаш най-голяма нужда.
12: Търси Джинджира Пантенол спрей в аптеките и на momo.bg.

0: Любими песни за любими хора.
1: Това бяха Mary Boys Band и Дългият път към дома. Аз съм Надежда, това е Любими песни за любими хора. Тази вечер прекарваме сряда вечер заедно, така че телефонът за връзка с мен в студиото е 02-951-5535. Давам думата сега на следващия слушател на линията. Добър вечер, здравейте!
2: Здравейте, здравей, Надя и любимо българско радио. Аз се казвам Мони и съм от София.
1: Здрасти, Мони, радвам се да те чуя.
2: Аз периодично се обаждам с апел към всички шофьори да шофираме внимателно, понеже работата ми е свързана с каране.
1: Много добре правиш. Съгласна съм тук и подкрепим с две ръце този апел.
2: Много е важно да сме разбиращи, подкрепещи, внимателни на пътя.
1: Съобразителни също така.
2: Да, за да не се случват глупости, предлагам спокойно да чуем прекрасната песен на Симето и Боги, нещо тук.

0: Супер.
1: Ето.
0: А, Батанак.
2: Любими песни за любими хора.
3: Това бяха любимите ни стартери с още по-любима песен «Нещо тъпо». А следващата песен в плейлиста на любими песни за любими хора определяте вие на телефона. Добър вечер, здравейте!
4: Здравейте, Жулиета се казвам и съм от Русе.
3: Много хубаво име имате, Жулиета.
4: Много благодаря.
3: Какво ви води в любими песни за любими хора?
4: Води ни мен и моя син. Много обичаме да ви слушаме и сутрин, и следобед. Така, вие сте присъствате редовно в нашето пространство.
3: Много съм щастлива да го чуя това.
4: Много бихме се радвали да чуем песента на Миро «Очите».
3: Ще я пуснем. А специален поздрав за някой ли ще бъде това?
4: За моя син Венелин.

0: Любими песни за любими хора.
1: Това беше Миро и неговата песен «Очите». С коя песен продължават любими песни за любими хора обаче, разбираме. Ето сега веднага с още един слушател на линията. Добър вечер, здравейте!
2: Здравейте, аз съм Гергана от Варна и тук си вися в едно задръстване.
1: О, Гери, така добре те разбирам.
2: Ами аз съм свикнала всяка вечер по това време, няма проблем, весело ми е, спокойно ми е. Обаче много ми се слуша една песен, тази, която Дони направи с сборната формация за БГ Радио.
1: От тази година или от миналата?
2: От тази има път.
1: Има път. Добре, ще я пуснем. Някой ще поздравим ли с тази песен?
2: Е, всички, които висят по задръстванията.
1: И да им минава леко пътя към вкъщи, аз добавям.
2: Винаги има път.
1: Точно така. Благодаря ти, че се обади. Леко прибиране към вкъщи.
2: Благодаря. Хубава вечер.

0: 80 дни с награди. Това се казва рожден ден. Включи Каско Плюс или комфорт за дома от DZI с отстъпка до 18 септември и участвай. Виж повече на DZI.bg.
1: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
2: Красива баня.
1: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
3: 3 години и 9 месеца по-късно.
4: Повтаряй след мен. Български шперплат.
5: Български шперплат.
4: Със страхотно качество.
5: Със страхотно качество.
4: Боже ти си като майка си. При Велде Лесо Център.
5: Певериосте център.
4: Съднес 6.
5: Съднес 6.
6: Сънувах, че съм в магазина и виждам ясно всички етикети. После бях с хубавите слънчеви очила, които ми подари за Коледа преди 5 години. Нали се сещаш, дето не мога да ги нося заради диоптрите?
7: Ох, скъпа! С новия лазер на очна клиника Пентаграм това не е сън. При късогледство, далекогледство или астигматизъм се консултирай на 0700-91-191 или запази час онлайн. Очна клиника Пентаграм.
8: Ново от Елдом. Вентилаторите Елдом Бриз. Създадени да носят комфорт през горещите летни дни. Те съчетават ефективна работа, удобство и модерен дизайн. Елдом Бриз. Свежият избор за дома или офиса. Елдом. Във всеки дом.
9: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга.
10: Пласико БГ.
9: Техника за офиса и гейминга.
11: Седмица на Born Winner в Фантастико. От 30 юли до 5 август открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специална цена. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
12: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклюзивния магазин на LG. LG София, Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
13: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев. С участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, Дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Яргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фундацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви. Режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
14: Премени през менопаузата с Манхайм Менопауза. Естествен продукт без хормони. Манхайм Менопауза. За менопауза без горещи вълни. Манхайм Менопауза. Търсете в аптеките и на biovita.bg.
15: Дай ми първия милион.

Или в Силвър Стар. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.

0: Без значение дали потегляте или се завръщате, дали изпреварвате или ви изпреварват, пътувайте с любимата българска песен и полезна информация за най-важното по пътя. Любими песни зад волана. Какво се случва на пътя и какво се случва по пътя, казвате вие. Всяка неделя от 4 следобед в Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Часът на OMV Max Motion и Любими песни зад волана по БГ Радио. Музиката, която те води напред.

0: Любими песни за любими хора.
1: Слушахме Дишам и Дара Екимова. Аз съм Надежда, това са любими песни за любими хора и в минутите преди 7 аз посрещам следващата песен в ефира. Ето още един глас от вас. Добър вечер, здравейте!
2: Добър ден, обаждам се от Бургас.
1: Здравейте!
2: Искам да поздравя моите деца. Сина ми и снаха ми днеска правят 25 години от сватбата. 20 години от сватбата.
1: Че

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, аз съм Славчо Николов от групите БТР и фондацията и от предаването Нова БГ версия по БГ Радио.
2: Здравейте, аз съм Яна Николова от Нова БГ версия по БГ Радио и дъщеря на Славчо.
1: Честит рожден ден, БГ Радио! С БГ Радио ни свързва любовта ни към музиката и нашето най-ново предаване Нова БГ версия по БГ Радио, понеделник от 20 часа.
2: За нас е привилегия да бъдем част от екипа на БГ Радио, защото ни позволява да се свързваме с много прекрасни изпълнители и да запознаваме публиката с прекрасни и много красиви български песни.
1: БГ Радио е музика, БГ Радио е любов, БГ Радио е нашия ефир в нашата държава, където артистите, изпълнителите имаме своята честота и публиката може да се запознае с най-новите ни песни. Благодарим ви!
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Любими песни за любими хора продължава. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02 951 5535 или на стената на любими песни за любими хора във Facebook.

0: Любими песни за любими хора.
1: Това беше Руши и Онзи. С тази песен посрещнахме 7 вечерта в Любими песни за любими хора. Аз съм Надежда и тази вечер аз ви правя компания в ефира на БГ Радио. Следващата песен определя и следващия слушател на линията. Добър вечер, здравейте!
2: Здравейте, Поли ви се обажда от София.
1: Здравей, Поли!
2: Обаждам се да си пусна нещо на D2, ако може, този път за мен.
1: Може, разбира се, те даже ще бъдат представени тази вечер в студиото на БГ Радио, защото имат нова песен заедно с Део, така че очаква интервю на Дичо и Митко Кърнев тук в студиото на БГ Радио.
2: Как ги нацелих, супер!
1: Да, коя песен искаш да чуем?
2: Ами, понеже да не съм егоист да поздравя само себе си, нека е за мен и за моя мъж, аз и ти.
1: Аз и ти. Супер, ще я пуснем. Много ти благодаря. Ти сякаш пътуваш, ми се струва, така звучи около теб.
2: Пътувам, да. Отиваме на морето. Този ден се върнахме, сега пак отиваме, просто то ни е в душата.
1: Чудесно. Много хубаво да си изкарате. Ти пожелавам и едно незабравимо лято да имаш.

0: Любими песни за любими хора.
1: Те 2 бяха това и аз и ти. Песен с много летен заряд. Нека всички, които в момента ни слушат от колите си, пътувайки към морето, да се настроят още повече на отпускарска вълна. Шофирайте внимателно и се убедете, когато стигнете. Някой там ще очаква това да го направите. Ето сега и следващата песен в ефира на Любими песни за любими хора. Аз казвам добър вечер на следващия слушател. Здравейте!
2: Обаждаме с Стефчо от околовръстното на град Пловдив.
1: Здрасти, радвам се да те чуя.
2: Аз също се радвам. Може ли да поръчам една песен за мама и за всички слушатели на вашето радио?
1: Разбира се, коя е тя?
2: Ангел си ти на Миро. Една моя любима песен. Много красива.
1: Красива е наистина. Ще пожелаем ли нещо на мама с нея?
2: Ще пожелаем да е здрава и да е много дълго време сред нас, защото тя е един от най-любимите хора в живота ми и на много други хора.
1: Искрено се надявам, страхотно пожелание е това. Слушаме Миро само след малко.

0: Любими песни за любими хора.
1: Слушахме Миро и невероятната песен Ангел си ти. Любими песни за любими хора продължават до 8 вечерта, като отново припомням, че към 7:30 тук при нас ще бъдат Митко Кърнев и Дичо, които ще разкажат за най-новата песен на Д2. Сега продължаваме с още една от песните, които вие искате да чуете. Аз казвам добър вечер на следващия слушател. Здравейте!
2: Здравей, Надежда! Мария съм, Симеонова.
1: Радвам се да ви чуя много, Мария.
2: И аз се радвам, че се свързвам с теб и искам да ти кажа, че днес уверих се, че случайност и в живота няма. От няколко дни съм се сетила за една моя ученичка, викам, бе, не я срещам това момиче, къде ли е, дали е тук, какво и що. И днеска в супермаркета тя застава пред мен и вика, ето я.
1: Ау, колко хубаво.
2: Нещо невероятно, и аз викам, Герганче, ти ли си? Гушкахме се, радвахме се, и аз точно това и казвам, сетила съм се за теб, и тя вика, ето идвам.
1: Ето идвам. Наистина. Да, значи наистина. Трябва да я поздравим с песен. Казвайте коя.
2: С Гергана Пенчева се казва. Тя е моя ученичка още от 5-6 години съм я водила и казва, госпожо, аз станах начална учителка, сега върва нагоре, квалификации и така нататък и върви напред. Викам, браво, Герганче. Искам с песента Българка на Петър Чернев да я поздравя.
1: Ще я поздравим.
2: И да просто всички ученици, които са завършили това прекрасно училище 138 Юрий Гагарин, искам да ги поздравя и да знаят, че не съм ги забравила.

0: Любими песни за любими хора.
1: Чухме един от големите златни български хитове «Дано» на Богдана Карадочева. Аз продължавам да изпълнявам музикални желания тази вечер в ефира на «Любими песни за любими хора», така че ето коя е следващата песен в нашия плейлист. Добър вечер, здравейте, кой ни се обажда?
2: Аз съм Павел от София.
1: Здрасти, Павка!
2: Сега пътуваме към Поморие.
1: Чудесно, на почивка ли отивате?
2: Да.
1: Супер, много хубаво да си изкарате.
2: Благодаря.
1: Я кажи сега коя песен ти си иска да чуеш.
2: Ако съм огън.
1: Добре, добре, ще я пуснем. А някой ще поздравим ли с нея?
2: Не.
1: Добре, така за теб си просто. Ще звучи в ефира на БГ Радио от нас «Лек път до морето».

Време е да се погрижите за себе си. Каменград Хотел енд Спа в Панагюрище ви очаква. 8 басейна с минерална вода, термална зона с иновативни технологии, насочени към превенция и здраве, включени закуски и вечери. Каменград. Повече от почивка. Истинско презареждане.

0: Виенска кухня.
1: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от Деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
2: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
3: Лято, път, любима музика и една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември. Ведра избрана.

0: Любими песни за любими хора.
1: Сега една страхотна новина за феновете на D2, но и на Део. D2 и Део отново имат съвместна песен, тя се казва «Свобода». В следващите минути Наско от БГ Радио ще ни срещне с Митко Кърнев и Дичо.
2: В БГ Радио любими песни за любими хора посрещаме Митко Кърнев и Дичо, за да представим най-новата песен на D2, която носи името «Свобода». Здравейте!
3: Здравейте, Наско!
4: Здравей!
2: БГ Радио е вече на 25 години. Много ви благодарим за великолепното участие на концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика в началото на лятото на площад Свети Александър Невски в София. С какво ще запомните този концерт? Дичо?
3: Ами беше еуфорично и сега като ми казваш настръхвам просто толкова много народ на един от най-емблематичните площади пред най-хубавата ни църква. Беше невероятно и знаменито просто. Искаме пак, ако може, скоро да стане същия концерт.
2: Митко?
5: За мен беше много емоционално, защото си припомних тези 25 години, в които БГ Радио и D2 вървяха ръка за ръка, така да се каже. И преживях по някакъв начин, а иначе самия концерт беше блестящ и факта, че успяхме да го закрием по подобаващ начин, продължава да ме топли.
2: Е, хедлайнери бяхме, така е. Така е, още веднъж ви благодарим. След две следи напред отново се събирате в съвместна песен с Део. Това е песента, която пък тази вечер ни среща в студиото на БГ Радио. Песента излиза официално в събота на 1 август. Но до тогава ще звучи само единствено в ефира на БГ Радио. Преди да си поговорим за свобода, да изпратим поздрави на Део. Какво има в него да за пореден път е във ваша песен?
5: Близко приятелство, отстояло на годините. Неговият продължаващ така вкус и желание да прави. Музиката е важна част и за него, освен за нас. Така че съвсем естествено, когато решихме една от така по-лятните ни леки танцовални песни да бъде следващ наш сингъл, да поканим именно Део за наш специален гост.
3: И той е добър поет в крайна сметка, много добре си пише нещата, много добре са му текстовете, хубави са, така че той си е сериозен творец и е част от музикалния бранш все пак.
2: Ако не снима тотото в София в момента, най-вероятно си е в Годеч.
3: И ако 41 не падне пак, всичко ще е наред.
2: Прегръщаме и него, и неговото семейство. Кой написа текста на Свобода?
5: Текста го написа, куплетите, които той спя, ги написа самия Дел, а припевите написахме цялата група.
2: Каква история има тази песен, преди да дойде при нас в ефира на БГ Радио?
5: Историята и датира от далечната 2014 година.
2: Толкова отдавна.
5: Като даже някои фрагменти от настоящия звукозапис са от тогава, именно от нейните демо сесии. Така че толкова отдавна е тази песен, както и между другото доста наши други, за които е ставало въпрос. Но ето, че и дойде времето и може би точния момент.
3: Между другото, големите ни хитове с D2, всичките са отлежали във времето и всички са правени по 4, 5 до 6 до 10 години преди това на Митко Семъдвили като идеи и след това вече сме ги правили за хората. Така че всичко при нас отлежава сериозно, като старата отлежава българска ракия. 10 годишна, нещата стават много добре.
2: Явно най-хубавите неща се получават така. Какво има в свобода? Какво ще чуете след малко слушателите?
5: Оптимизъм за по хубаво бъдеще, равносметка и най-вече добро настроение и много хубав ритъм и мелодия.
2: Видеото излиза в събота, както казахме от тогава песента, само в ефира на БГ Радио. Какво показвате в клипа?
3: Еми, в клипа показваме, между другото клипа наистина много така, не сме правили такъв тип клип, много интересен. Снимахме на пистите на Формула 1, на такива по... Самите оператори и режисьори са много добри, които го направиха за нас. Изобщо е едно ниво, което ще го видят всички и по телевизията. Много добре е станало.
5: Надпревара с коли. И победа за приятелство.
2: Добре, тази надпревара с коли е особено важна за нас, когато си имаме и такъв представител в надпреварата с коли и такъв успех имаме вече и на Формула 1. Видеото в събота обаче ще го покажем и ние в сайта на БГ Радио, bgradio.bg. Део е и специален гост на турнето D2 100 години тур. Кои са градовете в турнето и какво шоу сте ни подготвили?
5: Започваме на 15 август с концерт в Летен театър Бургас и призовавам вашите слушатели от Бургас да побързат, защото билетите са на привършване. Продължаваме с 9 септември Пловдив в Летен театър, 10 септември Стара Загора пак в Летен театър и 12 септември Варна също така Летен театър. Като специален гост, разбира се, основен е Деян Славчев Дел, една млада китарна звезда Георги Димитров Жожо, който ще ни помага в акустичната част, и дългогодишния ни пианист Краси Тодоров също ще се присъедини към тези концерти. Като все пак основен акцент ще бъде, че на всеки от тези концерти ще ни подгряват млади артисти от голямото рок междучасие, както и Филип Донков на Шумелия, млад артист.
2: Чудесно!
3: Общо взето подаваме ръка на всички млади, да сме заедно и да е хубаво бъдещето ни.
2: Успех, успех, това пожелаваме.
3: Благодарим.
2: И след няколко дни отново ще ви чакаме в БГ Радио, защото след седмица ще гостувате на Данчо Стълбицата. Тогава ще разкажете още за Свобода и за предстоящото турне. В БГ Радио любими песни за любими хора, Митко Кърнев и Дичо с най-новата песен на D2 с участието на Дел. Песента носи името Свобода. Това е официалната и радиопремиера за първи път в ефир и в следващите дни до събота песента ще звучи само тук в ефира на 25 годишното БГ Радио. Благодаря ви.
3: Благодарим. Благодарим. Свобода.
1: Благодаря на Наско за това страхотно интервю с Дичо и Митко Кърнев, които представиха най-новата песен на D2 съвместно с Део Свобода. От целия екип на БГ Радио пожелаваме много успех на новата песен, а ето я и самата нея. Хайде, момченце!

0: Седмица на Born Winner в Фантастико. От 30 юли до 5 август открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специална цена. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
1: Разпродажбата в Юск приключва с страхотни предложения. От 29 юли до 5 август спестете до 70% на избрани завеси, чаршафи с ластик и надматрачни постелки. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Ведра и

0: 7 детски площадки, спорт и забавления за цялото семейство. Пирин Голф енд Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg.
1: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, сваляка смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
2: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!
3: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
4: Хайде на топлата тънка брошура, моля! Офертите в нея направо парят на човече! 20% отстъпка на храни Hill Science Plan за кучета и котки, както и до цели 40% на летни продукти за нечовеци, басейни, играчки, охлаждащи постелки, хранителни добавки и какво ли още не! Пазарувай от 23 юли до 5 август на Зоомагазин EU или в нечовешките магазини!
5: БГ Радио. Само българска музика.

0: Летният звук на БГ Радио с още един от големите български летни хитове.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Любими песни за любими хора.
1: Сряда вечер, любими песни за любими хора, вече е към своя край. Много благодаря на всеки един от вас, който се обади и стана част от предаването тази вечер. След точно около един час ще започне и предаването на Данчо Стълбицата, а негов гост тази вечер е композиторът и изпълнител Краси Гюлмезов. Аз съм Надежда и с песен на дует Шик, просто те обичам, ви желая една приятна и прохладна сряда вечер. С вас ще бъдем заедно в събота, точно в 12.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Пак е три през нощта.

Когато уморен от плач, излееш последните си думи, повярвай пак в любовта и тя ще те намери. Чули?

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме D2 и това е новата ни песен «Свобода».
2: С участието на Део, само по БГ Радио.
3: Хайде, момченце, кажи ми числата. Аз ако ги знаеш, тях да щупа вратата, да хвърля сакото и да кажа довиждане. А ето

0: Сряда вечер с Данчо Стълбицата по БГ Радио.
1: И така започва поредното лятно издание на Данчо Стълбицата по БГ Радио с Наско Стоянов и мен, Данчо Стълбицата. Очакваме в студиото специалния ни гост, известния композитор, аранжор и музикант Красимир Гюлмезов, който ще разкаже за новите проекти в сценичната и студийната си кариера. Ще слушаме и негови популярни и обичани поп-песни. Всичко това само след минути. За начало днес избрахме новия сингъл на Жени Лечева, само за нас. Започваме!

0: Нещо ново с Данчо Стълбицата по БГ Радио.
1: И така с удоволствие и респект посрещам с добре дошъл в предаването специалния ми гост и мой приятел, композитора Красимир Гюлмезов. Здравей, радвам се, че ми гостуваш. Оказва се, че доста време не си бил тук в студиото и се изненада от някои неща тук в подредбата, в интериора.
2: Данчо, да. Привет! Много се радвам, че бъдем заедно и ти благодаря много за поканата, че се сетил за мен.
1: Разбира се. Може би ще е интересно на слушателите да разкажеш най-напред за началото на успешната ти музикална кариера. Отначало като вокалист във вокална група Домино, за първи път представен от покойния Гого Найденов, който и тогава, като те представи пред мен в едно предаване, много ми говори за теб, разбира се, позитивно. По-късно заедно с съпругата си Вили, тя не беше още Гюлмезова, по-късно стана също член на Домино, основавате дуета Шик. В началото на 90-те, по-скоро майче през 1990 година, започваш и да композираш. Какви са спомените от онези години и кои са първите твои авторски песни? Разказвай сега, ако обичаш.
2: Поред на въпросите, които ми зададете, те не
1: да.
2: Са никак малко.
1: Няколко в един.
2: Да, точно така ще ги обединя. Ами това е някъде около 80-та година, завърших музикално училище в Бургас с виолончело. И моята учителка Радка Джагора по виолончело един ден каза, ще те запознава с мой приятел Стефан Дьомов. Да. Покани го Стефан Дьомов, тя живееше там на центъра на Бургас. Дойде Стефан и тя каза, трябва да му помогнеш да влезе в ансамбъл на строителни войски, той е, не знам си какъв музикант, да. И Стефан ме покани в София, аз се явих на изпит тогава в ансамбъла, приехаме. И всъщност Гого след разбиването на първата оригинална тоника,
1: да.
2: Гого беше останал като солист в ансамбъла, да. Беше много хубави песни, начинатално на Коля, на Кен, Роджерс и т.н. И Гого явно 2 години в казармата ме е наблюдавал. Да. Уволних се аз и на един концерт бяхме октомври месец, след като се уволних 1982 година. И го питам, как се, що той казва, правим шоу в стария хотел София, в самата семейна град София. Каза, бе, защо не дойдеш някой вечер да ни видиш?
1: Е, така.
2: Как, така, как? А той явно имал едно на ум. Първо ме покани в тях. Каза, да спим по една чаша вино. Изведнъж връхлита Ева.
1: Да.
2: Много бойна Ева.
1: Фурията. Влиза.
2: Да, и казва, Георги, ти каза ли му? И той вика, е, ти пък веднага да издадеш. Чакай малко сега, да. Пием с краси вино. Така ме покани в групата Домино на 82-а края, началото на 83-та. И ми каза, че иска да бъда нещо като Стефан Дьомов за групата Домино тогава,
1: да.
2: Но каза, искам да бъдеш и на сцената, да не бъдеш зад кулисно лице, както беше Стефан Дьомов.
1: Да, да.
2: Искам да пееш с нас, ти си младо момче, искам да излезеш с нас на сцената. И така започна моят творчески път, знаеш тогава телевизия, БНР, да, БНТ, да. Нямаше други медии тогава.
1: Да.
2: И аз започнах леко...
1: БНР, в музикална Стълбица.
2: Точно така, Стълбицата там идва.
1: Разбира се.
2: И на по-късен етап вече аз започнах да правя много аранжименти на много български певци и автори на поп-музика, на естрада, на популярна музика.
1: С кого най-много работиш от композиторите тогава?
2: Ами тогава правихме повече песни, имахме няколко песни от Тончо Русев, работили сме с Заберски, с Мария Ганева имахме една песен, Иван Кълчинов, разбира се, светла им памет и на него и на останалите. И по-късно аз се усмелих да напиша първата си песен, понеже и затова ме пита,
1: да,
2: през далечната вече 88-ма година.
1: Да. Чак на, тогава, да, до тогава само аранжименти.
2: Само аранжименти. Имаше малко и конюнктура, ако трябва да бъдем честни. Да. Казаха, ти си млад, още сега
1: не,
2: няма.
1: Не малко.
2: Да. Изказвам се меко.
1: Да.
2: И тогава всъщност написах 2 песни, на които стихове ми направи Иван Тенев, светла памет на него, нашия приятел.
1: Да.
2: Първата песен изпяха групата Сребърни звезди към военната естрада.
1: Да.
2: И разбира се, другата нова песен изпя Веселин Бърнов, моя дългогодишен сподвижник, приятел и партньор.
1: И продължаваш.
2: Да пишеш и за мен. Да.
1: Да работите заедно.
2: Точно така.
1: Тончо, между другото, ми е споделял, че те вижда като свой наследник от така бургаското течение на българската поп-музика.
2: Щом Тончо го е казал, значи, може да има нещо вярно.
1: Да.
2: Не се прави на скромен, просто Тончо беше страхотен мелодик и мога да кажа, че в едно стихотворение, в което никой автор на музика не намира нищо интересно, Тончо намираше две думи или едно изречение и правеше един принос. С Богом, казах, нали?
1: Да.
2: Ето, Стефан Димитров е същия, Колас Митко, Щерев, те са няколко.
1: Стефан Диомов.
2: Да, това са пет души, които за мен така са в елита на българската поп-музика с най-много хитове.
1: И Митко Щерев.
2: Аз го споменам.
1: Да, извинявам се.
2: Тончо може би има най-много хитове в българската популярна музика, защото той успя да ги наложи и много различни певци успяха да пеят негови песни, за да няма тази повторемост.
1: Да.
2: Сега, логично аз с моята жена, като съм писал повече от нашите песни, само аз, музиката, да има някъде повторемост или някакъв стил, бих казал,
1: да.
2: Докато при Тончо на времето ми казваше, нямай да не станеш така, да почнеш само ти да си пишеш песни и да стане теди какви си.
1: Да.
2: Ма викам, Тончо, ти сега на теб ти ги пее Кеца, Силвейка Царова, Вешко и Иванова. Нали, смисъл, всеки прави...
1: Ритон, така, да не ги изрежда всички.
2: По негове, Тончо няма български певец, който да няма поне два тотални хита по негова музика. Но Тончо намираше страхотни стихотворения, той само по стихотворения пише музика. Голям коло си, мой приятел, бургазлия, съгражен.
1: И накрая тези турнета на Веско Маринов, прословутите с...
2: Веско, може би, ще прекъсвам. Той беше единствен Веско, който успярим да е на него и на Евтим Евтимов, Светла памет на дамата.
1: Да.
2: Толкова много любов водеше ги по концертите.
1: Популярно, с хората ги видяха.
2: Представяше ги навсякъде. Те направиха няколко албума само с него.
1: Много мило беше това.
2: Много мило беше.
1: Аз на едно или на две такива партита съм присъствал. Концерти, не партите, концерти.
2: Другите големи български изпълнители, никой не можа да направи това, което Веско направи за тях двамата. Толкова любов и толкова признание в цялата една България. Така че шапки долу, както се казва.
1: Вашият популярен дует Шик, който е вече 36 години на сцената и в студиото, има в дискографията си 6 албума, последният от 2022 година, но той излиза след пауза от цели 14 години. Това не е доста, не е много голяма студийна продуктивност, но за сметка на това от тези албуми се раждат доста популярни и обичани песни, като Обич, Просто те обичам, За любовта е полезно, Не мога без теб, Където няма студ и още доста. Повечето ще чуем тази вечер. Ти като композитор на дуета и не само, имаш ли рецепта за това как се ражда един хит?
2: Ще кажа, много интересно, защо толкова голям период от време не правим нов албум. Сега виждам млади изпълнители на 4-5 години, вече имат 4-5 албума.
1: Да.
2: А тя, моята жена, винаги
1: и
2: ме...
1: И даже един бест.
2: Точно така. И книги пишат и така, тина така.
1: Да.
2: Моята жена винаги, като ходим по телевизионни интервюта, и не само и по радио интервюта, винаги казва, че на обощара обувките са му скъсани. Демек пише за много други певци, но за нас по-малко.
1: Казвала го е, сещам се сега.
2: Може би на мен ми се иска за нас да направя някакви хубави песни, значи за други певци не съм правил. Да кажем, като направих на Веско Лят, на Жълта Рокля или на Лили Иванова, за тея бях се ме питали, абе, не се ли дразниш някой път, че тези песни не сте ги направили с Вили, а си ги дал на други? Аз имам едно такова мислене, че всяка песен си има съдба и ако е писано ти да изпееш моята песен, ти ще я направиш хит, а не аз.
1: Точно така. Ами добре.
2: Накрая какво беше от последния път, който ми
1: зададе? Това е за рецептата, тоест няма рецепта.
2: Според мен, да, мога да кажа две изречения в тази насока.
1: Добре, кажи.
2: Според мен, аз като човек, който съм писал няколко текста за наши песни на времето, но нямам претенции да бъда поет, но граматически така съм доста наясно, че текстовата основа на една песен, и с Тончо съм сигурно много на тази тема, текстовата основа на една песен, тя държи най-много една песен да бъде златна, да бъде 10, 20, 30, 40. Да. Е, земи една нека да е лято, 50 години песен на Тоника, на Стефан и на Мирана Башева.
1: Текстът е много, много, много изключително важен, но според мен е напасването
2: става в комбинация с музиката, с изпълнителя.
1: Да.
2: Но...
1: Щото много силно стихотворение и това обаче, ако музиката е вяла някакси...
2: Има такива случаи, да не ги казвам сега в ефир, но абсолютно си прав. Но ето да кажем, вземем примерно две праскови посях и две череши. Може
1: край.
2: Хората, никой нищо друго да не са запомнили от цялата българска музика, но
1: обаче,
2: това веднага им казва нещо. Дали? И така.
1: Между отделните ни разговори ще излъчваме по 3 от най-популярните твои песни.
2: Добре.
1: И ти ще ги коментираш, разбира се. Започваме с Дали ще помниш и тоталните хитове Просто те обичам и особено обичаната в последните години За любовта е полезно.
2: Точно.
1: Разказвай за трите песни сега.
2: Първата песен е по стихове на едно чудесно момиче от Пловдив, Мария Илиева се казва, съименичка на известната певица.
1: Да, на известната
2: певица. Тя е такъв компютърен специалист, беше, тя ни направи безкорисно цял сайт. Много ни помагаше в рекламата преди години. И тя е поетеса, пише за стихосбирки, издава стихове. И много ми хареса това стихотворение, дали ще помниш.
1: Да.
2: Направихме песен. Втората, разбира се, просто те обичам. Тя е по стихове на голяма наша прадъка Дочка Банева, която напусна този материален свят през 2004 година. Но тази песен, за нея, доколкото знам, много в България се бъркосъчетават на нея. В различни възрасти. Да, и сме пели на 2-3 сватби, явно ги докосва хората.
1: Да, като първа песен за сватбата.
2: Точно така. Въпреки, че във вторите куплети се пее за тази тъйна гарчета любов, вероятно от Дочки е горчала любовта тогава.
1: Да.
2: Но песента се харесва. Третата песен за любовта е полезна. Тя пък, според мен,
1: хита, ти не очакваше и си я сложил трета или четвърта песен.
2: Не, тя е във втория диск, двойния, седма песен.
1: Седма песен,
2: а тя е едно гениално момиче, която пише страхотни български хитове, в това число и Лят на Жълт Рокля, много други, да ни казвам, Мариета Ангела от Чипровци, Шапки долу за нея.
1: Веско, тя му е фаворит само като текстописец.
2: Последните години всички песни по Бумът Сал, ние вече имаме също
1: 6-7. Тя откъде е, Мариета?
2: Тя от Чипровци.
1: А, чудесно.
2: Тя в момента е начална учителка, но е супер там. Просто Господ е целунал.
1: Да.
2: И когато тя направи за любовта е полезно, така погледна го стихотворението, е правено по музиката.
1: Да.
2: Хареса ми, но не съм очаквал, че има такъв отзвук между хората. И по Facebook месенджера, Вили може би усети повече, моята съпруга, започнах да ми пишат хора по Facebook месенджера, с моя мъж се бием, караме се, правим ремонт, обаче много се обичаме, много се целуваме, харесва ни.
1: И за любовта е полезно.
2: Да, и благодарение на БГ Радио тогава бяха ексклузивен само излъчвател на тази песен.
1: Да.
2: Тази песен стигна до много хора. Трябва да продължи да се излъчва според мен тази песен.
1: Ами, абсолютно. Мен ми искат по участие като диджей.
2: Точно.
1: Да ги чуем сега и ще продължим. Дали ще помниш, просто те обичам и за любовта е полезно.

0: Нещо ново с Данчо Стълбицата по БГ Радио.
1: Разговарям с специалния ми гост, известния композитор Красимир Гюлмезов. Краси, ти продължаваш да си доста активен в студийната и авторската си дейност. Както за Шик, така и за други артисти. Разбира се, програмата на сценичните ти изяви също е доста наситена. Участваш като гост-музикант в концертите на Веско Маринов и други известни певци, канен си и за член на журито в различни фестивали и конкурси. Какво ще отбележиш в тази насока като твои активности през годината и през лятото? Разбира се.
2: Това е хубаво, че каза, че продължавам и да пиша песни и в студиото.
1: Това си е истина.
2: Това си е божа работа. Често ме питат, бе, тази песен как ти дойде? Викам, и Господ ме изпраща отгоре. Викам, аз виждаме в стаята като някаква муха, се едно хващаме. Да. Някой път ми идва, като си легна вечерта, като си карам колата, като слушам друга музика.
1: Бързаш ли да запишеш поне малко, като ти хрумне?
2: Това е най-важното. Това е най-важното. Да. На всички го казвам. Не хванеш ли на секундата да запишеш
1: онова, което Господ ти е
2: след 25,
1: пратил?
2: След 20 секунди вече песента вече я няма. Или става коренно различна, казваш, абе, тук не беше
1: не,
2: така.
1: Не, обаче, не беше това, което ми
2: вече
1: дойде.
2: Тя вече е изфирасала.
1: Да.
2: И това, както казах в началото на нашия разговор, че всяка песен си има съдба. Често пъти в последните години съм писал песен, примерно за Лили Иванова, харесва е Веско Маринов или за Кичка Водора или някой друг. Да. Не мога да отцела 100%. Аз си го
1: представям. Първоначалната идея.
2: Да, представям сигурно. Ето Мариана Пъл-Орлин Горанов, когато направиха моята песен Чуй ме. Тя каза, писал си я за Лили. Да, аз ще направя. Може ли дует с Орлин Горанов? Викам, разбира се, че може. И не очаквах, че толкова хора ще харесат песента Чуй ме. Така че, пак е
1: да,
2: съдба.
1: Да, да, да. Следващата тройка твои песни, които предлагаш да чуем, са Време за романтика, Две очи и Не мога без теб. Преди да споделиш обаче за тях подробности, не отговори съвсем така пълно на предишния ми въпрос. Какви бяха активностите ти досега на сцената и през лятото? Летните ти изяви, участия?
2: Значи, първо се опитваме да правим концерти на билети в различни зали, да. По-малки, по-големи, в цялата страна. Второто, което, разбира се, ходим да пеем по частни събития. Разбира се, направихме един много хубав проект с Плевенска филхармония, под егидата на Плевенска филхармония.
1: Да.
2: Те са част от филхармонията, един чудесен секстет, струнен от красиви момичета. Идеята беше на концерт майстора Цигулара на Плевенска филхармония, Чавдар Вълков, наш приятел Чочо, в формацията, и той предложи проекта да бъде 8-9 от моите популярни песни и 8-9 песни на моя колега и приятел от Петрич, Светослав Лобушки.
1: Да.
2: Направихме една ритмична формация. Барабани поканихме свири Димитър Митев Дънди, барабаниста на Сленки, сега на Акага Дънди, да. Чудесно момче. Бас-китарата Жоро, който е бил също в групата Сленк, Жоро Цветков, той направи оркестрация. Тя свира на пиано и на китара, когато ръката не ме боли. Славчо Лобушки свири на китара, Чочо на цигулката. И той, идеята му беше този концерт с Пленска филхармония да бъде само инструментално да свират, да, темите.
1: Да.
2: Обаче миналата година преди първия концерт Чочо ми се обажда в телефона, казва, бе, знаеш ли, ние го правихме в Плевен в зала Катя Попова, Чочо се обажда и казва, абе, тук няколко жени последните няколко дни ме спират и питат, ще има ли пеене? Освен да. Инструментално. И викам, ти какво им отговори? Ами, че ще има пеене. Викам, кой ще пеене? Вика, ти. После казва, трябва да водиш между песните, да говориш разни неща.
1: Да ни представяш.
2: А, викам, кой би пак ти е? Викам, колко неща. Ми вика, ти имаш най-голям опит. Тези концерти минават с много добър успех, защото много златни песни пеем и мои, и на Славчо. Така редуваме ги. Публиката се радва, пеят предимно женската част, знаеш, публика, тя е по-активната част. Продължаваме да правим и други събития, може би с Плевенска филхармония, както казвам, този проект, ще направим началото на септември няколко концерта.
1: Журиране?
2: Журирам.
1: На кои до сега те предстои?
2: Да си призная честно, последните години вече малко се изморявам и малко морално, когато някой мой певец или песен фаворит не спечели, малко така се натъжавам. Началото на юни бях в Петрич на един много хубав конкурс.
1: Там майчете хванах по телефона така, да те поканя за това
2: гостуване. Точно така, края на август ще бъдем на легендарния вече конкурс на нашия приятел Веселин Маринов в полски Тръмбеж.
1: Да.
2: Ти се смееш, но на Веско конкурс е много интересен, защото
1: той
2: там...
1: не е ли за детска песен?
2: Той е за деца, които бяхме. Той е в Петрич.
1: Не се смея,
2: те са от 5 годишни до 18.
1: Да.
2: При Веско, например, няма такива две втори, две трети награди. Веско държи да бъдат само първа, втора и трета. Често се сърдят родители, преподаватели, деца, да. Но той казва, по-добре да бъде реална наградата и нормална да си взел първа,
1: да,
2: или втора.
1: Колкото заблуда.
2: Да бъдат 4, 2 и 5, 3, нали?
1: Да, да.
2: Това не прави по-стойностен певец или песента.
1: Точно така.
2: А и тези, които се сърдят най-много, следващата година първи са пак на конкурса, така че края, нали, на август, надявам се. А и после, може би септември, може да бъдем заедно. Пейо Пейо ме покани на конкурса. Той как се казва конкурса за София? Песен за София ли?
1: Да, София Пее.
2: София Пее.
1: Да.
2: Да, може би там.
1: Да, така. Ще бъдем журито.
2: Е, точно така.
1: Време за романтика, две очи и не мога без теб. Разказвай
2: Време
1: за тях.
2: Време за романтика е една лятна песен, много такава даваща настроение, с тези дрехи, дето много се мачкат лято, как се казваха, чуваленото, как...
1: Да, кенарените.
2: А, кенарените, точно така. Време за романтика, отново по стихове на Марета Ангелова. Две очи на наш колега, книгоиздател и литератор Пламен Тотев. Тя е по негови стихове. И третата коя беше?
1: Не мога без теб.
2: Не мога без теб е по мои стихове. Да. Извинявам се, че...
1: По твой текст.
2: Да, по мой текст. Да. Стихове малко се изхвърлих. Да. Когато направих тази песен, Вили ми каза какъв текст си измислил. Но ето, тази песен успява времето и ни храни вече повече от 30 години.
1: Нека да ги чуем и ще продължим да си говорим финално. Време за романтика, две очи и не мога без теб. Красимир Гилмезов.

0: Нещо ново с Данчо Стълбицата по БГ Радио.
1: И така, слушаме хубавите песни на композитора, моя специален гост Красимир Гюлмезов, с когото разговарям финално. Краси, какво ти предстои в близко бъдеще в професионален план? Най-напред, подготвяте ли нов албум с Вили за дует Шик? Все пак изминават почти 5 години от излизането на предишния ваш успешен двоен диск.
2: Постоянно се излагам аз с тези срокове, но от предишния и от по-предишния, като кажа 14 години, това наистина е огромен период от време.
1: Все пак 5 не е чак толкова.
2: Да, не е толкова. Ми подготвяме нови песни, вече има някои нови песни записани. Ще не се да направим един нов единичен албум. Може би септември ще дойдем да представим една нова песен по едно страхотно стихотворение. Даже и видео направихме сега лятото.
1: Да.
2: Не, много и за телевизионно представяне. Да, септември може би пак жълто здраве ще се видим. Търсим хубави стихове. Марета, се надявам Ангела отново да ни помогне да направи някои хубави стиха по някои мои мелодии.
1: Okay.
2: Интересно е, че последните години моята жена Вили започна да усеща по... Като й дам 10 на демота без текст, тя да усеща коя песен има хляб в нея.
1: Тя не пишеш или тя текстове?
2: Не.
1: Още не.
2: Не, за любовта. За любовта е полезно. Тя усети, каза тази песен и като стана популярна песента и сега са толкова много хора в България, викам Вили, от тук нататък само ти ще избираш, защото аз може би съм малко по-пристрастен с петте пръсти.
1: Ще ги пресяваш.
2: Да, тя ще ги избира и така. Защото текстовата основа, както казах, е нещо много важно.
1: Тоест, в настоящата календарна година най-вероятно няма да има нов албум.
2: А, не, но... може и да стане до края, да не се
1: така
2: знае.
1: Ли?
2: Да, не се
1: а,
2: знае.
1: Значи има.
2: Да,
1: има.
2: Да.
1: Какви са по-значимите ви сценични изяви до края на годината? Концерти и участия?
2: Както казах и в предишната част от нашия разговор, имаме концерти с Плевенска филхармония. В момента даже поканиха Вили и тя да участва като част от дуета,
1: да.
2: За да може да пеем повече наши популярни песни. Имаме, разбира се, и частни събития. Ще имаме няколко концерта, които ще бъдат в зали в по-малки градове и страната.
1: Да.
2: Много не се искаше НДК, обаче, както каза нашия колега Веско Маринов, като той все пак има екипа, ние дори
1: да.
2: Екип нямаме, казва, че да организираш такъв един голям концерт е едно малко умиране. Щом Веско Маринов го казва това, значи
1: да.
2: Трябва много бягане, много контакти, много помощ от много хора в различна посока и така.
1: И доста финанси.
2: Да, финансите вече да. Отделно, ако няма пълна продажба на билети на цялата зала.
1: Да. Пишеш ли песни за други изпълнители в момента и предстоят ли ти участия като гост-музикант, пианист, акордеонист и китарист в концертите на някои твои колеги?
2: Как ме закача за акордеона веднага? Ами аз съм започнал времето с акордеон, логично е, и до ден днешен продължавам да го използвам в пълното му величие акордеона
1: да.
2: Като инструмент. На първата част от въпроса написах преди няколко месеца, направихме един цял албум, така се получи с мои песни и стиховете са на Явор Кирин, много талантливо момче, който е написал за Лива Нова, поне 50 текста. Момичето се казва Марета Петракиева, много хубава певица. Даже сега ще пуснем една песен от албума, може би за главната. Веско Маринов, може би ще направим някакви нови песни. Сега тук наскоро завършихме една нова песен с... едно чудесно дете, бих казал, тя е на 19 години, Дария Томова се казва от Пловдив. Тя пожела да направи дует с Орлин Горанов. Тази песен може би септември ще представим при вас, при теб и в повечето ваше предаване. Още не са я пуснали. Видеоклип направиха на песента. Така че аз съм благодарен на Господ, че все още ми изпраща хора, дори от по-малата генерация. Ето това момиче, да кажем, Дария. Тя иска да пее поп-музика.
1: А за проекта Пеещи артисти?
2: Пеещи артисти,
1: ще се включи ли съвсем ново нещо?
2: Ще се включи сега.
1: Игор.
2: Видях, че Игор ще пусне една нова песен по моя музика и по аранжмент на Светослав Лобошки. Стиховете са на Наталия Симонова. Ще изпълни едно момиче от Варна, Яница Кънева се казва.
1: Да.
2: Правим сигур. Игор е чудесен.
1: Той сигурно ще я представи, защото края на август ще ми гостува.
2: Игор е чудесно момче. Той е истински меценат. Много е сърцат, помага и прави много неща, които не знам дали трябва да ги прави, но той ги прави от сърце.
1: А като гост-музикант имаш ли заявки някакви?
2: Последно време не съм канен толкова като гост-музикант.
1: Да.
2: С Вили, като пътувам, аз свири на китара и на пияно.
1: Да, да.
2: А може би трябва да изкараме акордеона, ти си прав.
1: Да.
2: Един малък акордеон, такъв Хонер, който
1: лек.
2: Е зверски.
1: Да.
2: Така че, може би, мен вече малко ми е по-късно така да ходя да свиря като гост музикант. Това е работа, може би, за по-млади музиканти. Ето сега на Веско намерихме един китарист, който е на 22 години.
1: Да.
2: Къде са моите, да ни казвам колко, къде е 22 години?
1: Прекрасно звучахте. четирите китари, да. И после ти акустичната част на този концерт. Още си го спомням. Твоето гостуване днес при мен ще завърши с още 4 твои песни.
2: И много.
1: Повод и причина, където няма студ, мистерия в изпълнение на младата Мариета Петракиева и Идвай мое лято, изпълнена от звездния Веселин Маринов. Коментира и тях сега финално.
2: Първата песен Повод и причина е една от последните наши нови песни, която може би ще влезе в албума, за който говорим с теб.
1: Да.
2: Той отново е по стихове на чудесната Мариета Ангелова. Виждам, че публиката много я харесват. Даже преди година, когато изпяхме в Русе на концерта, за бис и жена ми вика, дай да изпеем някои от новите песни. И един мъж се провикна от третия ред и каза, изпейте отново Повод и причина. Втората беше Където няма студ, тя е по стихове на Пламен Тотев. Това е една песен, която БГ Радио през 2002-2003 година успя да наложи пред българите, защото тя беше последна песен от албума, а всъщност се оказа после заглавна песен, така се кръсти албума,
1: точно така.
2: Където няма студ. След това искам да представя на Мариета Петракиева песента Мистерия.
1: Да, разкажи малко която, за тази направиха млада изпълнителка. На колко години е?
2: 30, може би. Да. Не съм ми гледал личната карта. Не смея да го направя. Но тя, между другото, на тази песен направи едно чудесно видео с помощта, разбира се, на Игор Марковски, режисора Васко Стефанов и Стефка Никола, към част от сериала от БНТ, портала се казва сериала.
1: Да, супер.
2: И тази песен, освен че Мария Илиева пее там легендарната песен на
1: Рафи. Влезе ли вътре?
2: Да, влезе. Да, има тази песен. Много хубаво видео с този актьора Велислав Павлов. И така, че тя направи 10 песни в този поп-албум. Има една песен и наш колега Бисер Иванов. И последната песен на Веско Маринов.
1: Да. Идвай мое лято.
2: Идвай моето лято. Тя отново е по стихове на Мариета Ангелова и тя е предвестникът на тоталния хит в момента в България, Лят на жълта рокля.
1: Да. За какво значи предвестника?
2: Ами че тя в същия стил, в нея се пее най-обичам юни, юли, август.
1: Да, ясно.
2: И след това, че направихме Лят на жълта рокля.
1: Да.
2: Много се харесва.
1: Сещам се сега от концерти на Веско.
2: Много се харесва и тя също.
1: Да. Ами, да пожелаем на чудесния композитор и музикант Красимир Гюлмезов здраве, вдъхновение и много нови предизвикателства с успешно развитие, както и радостни мигове в личния живот. До нови срещи! Щастливо лято за теб и Вили!
2: Здраве и късмет, приятели, на Стълбицата! Побега радио!
1: А с това завършва днешното лятно издание на Данчо Стълбицата по БГ Радио. Лека, спокойна и мирна нощ ви пожелават Наско Стоянов, редактор, Ирина Тончева, продуцент, и аз, Данчо Стълбицата, водещ през последните повече от

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Теди Кацарова, а това е най-новата ни песен с Бенебент, нов сценарий по БГ Радио.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, аз съм Лео Бянки. Честит 25 рожден ден на БГ Радио. Най-ярки ми спомня с БГ Радио е ден, кога съм влизали тук вътре, е виждам студио, кой е огромен, с много стаи и с много приятни хора. С БГ Радио ме свърза емоция, музика, но най-вече, разбира се, музика. За мен БГ Радио е семейство, защото тук съм намерили наистина много приятели. Честит рожден ден, БГ Радио!
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме D2 и това е новата ни песен Свобода.
2: С участието на Део, само по БГ Радио.
3: Хайде, момченце,

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Светла Иванова. Това е най-новата ми песен «Думи 2» по БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Любо Киров, а това е най-новата ми песен там. Весело лято с БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Орлин Павлов. Това е най-новата ми песен сам по БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Рия. Слушате най-новата ми песен I Don't Wanna Lose You по БГ Радио.

0: Че не, не, дей. Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Жени Лечева. Това е новата ми песен «Само за нас». Весело лято с БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Маги Джанаварова. Това е новата ми песен «Лудост» по